Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Una dintre cele mai frumoase pietre decorative din această parte a Europei este calcarul de Viștea, comuna Gârbău din județul Cluj. Piatra extrasă din carierele de aici este utilizată de meșteri pietrari pentru a decora locuințe de lux din Franța sau din Elveția. În trecut, calcarul de Viștea a fost utilizat pentru a decora fațadele unor clădiri precum Palatul Parlamentului din Budapesta, Casa Poporului din București sau Palatul Banfi din Cluj. Gârbău este o comună în județul Cluj, formată din satele Cornești, Gârbău, Reședința, Nădășelu, Turea și Viștea. Din punct de vedere etnografic, comuna face parte din Țara Călatei, comuna Gârbău fiind situată în zona dealurilor Nădășelului, în partea sud-vestică a Podișului Someșan. Reședința de comună Gârbău este atestată încă din 1437, fiind menționată cu diverse denumiri de-a lungul timpului. Viștea este atestată în 1229 ca Vișata. Turea este atestată din 1299 ca Pastire Episcopalism, cu diverse denumiri în timp, iar Nădășelul este atestată la 1299 ca Vila Natașt. Pe teritoriul localității Gârbău, pe dealul Boboara, s-au găsit resturi ale unui punct înaintat de observație, care se presupune că aparținea castrului roman de la Gilău, subordonat orașului Napoca. Și în vatra satului Gârbău s-au găsit urme ale prezenței romanilor, ruine cu inscripții, în grădinile a doi gospodari. Un fragment dintr-un vechi baptisteriu din secolul XV marchează pe un deal din localitate locul unde în Evul Mediu a existat o biserică maghiară. Comuna Gârbău se află într-o zonă pitorească, caracterizată printr-un peisaj colinar care include atât terenuri agricole cât și păduri, conferind astfel un cadru natural foarte atractiv. Autoritățile locale se preocupă constant în a genera un standard european de viață locuitorilor comunei prin investiții în cultură, educație, infrastructură și turism. Locuitorii, oameni frumoși, harnici și destoinici, se ocupă de agricultură, comerț, creșterea animalelor sau extracția nisipurilor caolinoase, dar sunt și faimoși meșteșugari în piatră. Cine nu a auzit de faimoasa piatră de Viștea, care este folosită intensiv mai ales în zona Clujului, de la locuințe particulare până la investiții comunitare? Dacă tot am vorbit de turism, să amintim câteva obiective importante. Conacul Lasoi din Gârbău este înscris pe lista monumentelor istorice. A fost construit în secolul XIX și poartă numele fostului proprietar. Moștenitorii familiei au primit înapoi clădirea ruinată. Pe zidul exterior se poate citi că aici a fost cămin cultural, dar de atunci au dispărut ușile și geamurile și este doar o ruină. Conacul Lasoi Filip din Nădășelu este un obiectiv extrem de interesant. Conacul a fost construit în perioada cuprinsă între secolele 17 și 19. Despre conacul Lasoi Filip putem spune că este într-o stare relativ bună în comparație cu alte obiective asemănătoare. În prezent nu locuiește nimeni în interiorul conacului, însă autoritățile au avut grijă de obiectiv, măcar să nu se degradeze. Nu doar că nu locuiește nimeni, dar până în prezent, conacul Lasoi Filip nu a fost revendicat de nimeni. Singurul obiectiv deteriorat este o masă de piatră care se află fix în fața conacului. Biserica de lemn din Gârbău datează din secolul XIX. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice și are hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Biserica de lemn din Turea a fost ridicată în 1760. Lăcașul era pe la 1910 propus spre a fi achiziționat de Muzeul Național Maghiar din Budapesta. În perioada interbelică, Alexandru Țigara Samurcaș a cumpărat și transportat biserica de lemn la București, fiind una dintre primele de acest fel transferate într-un muzeu din România. Acum este expusă în Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti. Biserica reformată din Viștea datează din secolul numărul 13. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice și a fost construită după anul 1241 de către episcopul Petrus în stil romanic. Din construcția romanică originală s-au mai păstrat numai portalurile de sud și de vest, precum și portalul sacristiei. Decorațiunile interioare din lemn sunt opera lui Ianoș Astaloș din Gilău. Cele 120 de casete din lemn de pe tavan și de pe amvon au fost realizate de maestrul sas clujan Lorenz Umling cel Bătrân. Clopotnița de lemn este din 1760. Biserica greco-catolică și cea ortodoxă de piatră din Gârbău, Biserica Adormirea Maicii Domnului, Biserica Sfântul Ierarh Nicolae, Biserica din Nădășelul sau Monumentele Eroilor sunt de asemenea interesante obiective. Dintre manifestările locale, cele mai importante sunt Fiii Satului la Nădășelul în mai, la Cornești în iunie, la Viștea în iulie, la Gârbău în august și la Turea în luna septembrie. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

Zi pe strune, ce te rași, când încep jocul, când încep jocul,

face pe plăcere. Ia uite așa, Nino.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: nemáme.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
2: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
3: Dacă este 7, noi venim ca sarea în bucate, dragii noștri. Bună dimineața, stimați ascultători. Bună dimineața, dragi colegi. Ioana, Ralu, Chitu.
4: Bună
5: dimineața.
6: Bună dimineața, frumoșilor. Doamne, ce dor mi-a fost de voi, că ieri ieri a fost o zi.
3: Aș putea să le dau Chitu în judecată pentru că mă enervează.
4: Nu.
3: Nu?
4: Doamne ferește, cum să te enerveze?
6: La să-l sângem, merge.
3: N-ați susține o astfel de cauză.
4: Nu.
7: Poate... Dar noi am putea pe el.
4: Nici. Aici, aici e doar pace și înțelegere.
6: Da, bine, noi am putea pentru multe alte lucruri, Ralu, adică...
7: M-a atras psihologic.
6: Adică, psihologic. Avem și dovezi.
4: Înțepăturile pe sumoasă.
6: Avem și dovezi. Opa, să nu ție cumva
7: iarăși. Rămâne pe cameră,
6: să
7: da.
6: Să nu ție arma albă iarăși să faci ceva, de rog.
3: Mă faceți abuzator, păi... că cine știe ce înțeleg cu oamenii.
6: Păi ei oricum, unii oameni, nu de ascultător mă refer, în general, unii oameni înțeleg greșit anumite chestiuni, exact cum, sau le interpretează greșit.
3: Da, dar ne și place.
4: Exact.
6: Da, limba română. Da, toată lumea face chestia asta.
3: Limba noastră e o comoară.
4: În adâncuri.
6: Fiecare cât un cuvânt.
7: În adâncuri și atât.
4: Și atât, da, nu mai continuă.
3: De este imnul Republicii Moldova, dacă nu mă înșel.
7: În adâncuri.
4: Limba.
6: O, că în adâncuri. În adâncuri este.
3: Nu, știu că e foarte mult utilizat acest cântec și aceste versuri în Republica Moldova.
4: Dar limba să fie, că restul.
6: Da, ai dreptate. Imnul de stat al Republicii Moldova este, da.
3: Nu, limba noastră e o comoară. Da. A, știu eu ceva.
4: Vreți să o cântați cumva? Dacă tot ați inițiat, hai să vedem un...
7: Cum sună?
4: Nu, depinde, sună. Poate fi interpretată în multe feluri.
6: N-am mai auzit nici imnul Radio Someș de ceva timp, suntem tot la imnuri.
3: Păi, nu.
7: S-au fost lim, trei culori cunosc pe lume.
4: Trei, zic, da.
3: De ce o fi vrut de asta? Dar nu e, mă, că e, are izul de im de stat, nu e.
4: Nu merge.
3: Nu prea.
4: Da.
3: Da, uite, îl putem asculta pe Tudor Gheorghe cu ea.

0: Piatră rară.
1: Eu zic îmi pune la somn.
0: Emoșii.
2: E superb. Eu admir pe Tudor Gheorghe. E superb de ascultat, dar e extrem de greu să încerci să-l imiți.
1: N-ai.
2: Nu poți.
3: Ne-am deci, face de tot circul.
2: E...
1: N-ai.
2: De neimitat.
3: Mai mult decât ca și până acum săptămâna aceasta.
2: Ați fost la înălțime săptămâna asta, ce vorbiți?
1: Ați
2: fost etalon, domnule.
1: N-am prea trecut la înălțimi mari, am fost pe în zona de
2: câmpie.
1: Eu vă dau câte o cană.
3: Pentru încercare.
1: Am fost pe la
2: Pentru
1: Turda.
2: Curaj.
1: Am fost pe la Turda, am coborât în salină, deci la înălțime nu putem spune că am fost. Da, bun, hai să vă spun repede reperele zilei și apoi o să vă și cântăm, dragii noștri, pentru că și astăzi avem de dat un premiu pentru cântăreții Radio Someș. 9 octombrie, ia să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului.
2: Hai să vedem de când încep tu.
1: Din ce dată mă duc?
2: Din ce
1: văd eu? 1916.
2: Târziu?
1: Aveți ceva
2: sunt
1: mai devreme?
2: Evenimente mai interesante. Uite, eu sunt convins că ascultătorii din Transilvania sunt extrem de interesați de ceea ce s-a întâmplat în anul 768.
1: Vă rog să ne luminați.
2: Carol cel Mare și fratele său, Carloman, sunt aleși regei franci.
4: Și calul său sau ce este? Că n-am înțeles. Fratele, mă scuzați, păi ce aveți?
1: Calul său. Fi fost el.
4: Ia zi, că sigur o fi fost.
1: Ai unii după domnia lui au luat numai ce a mai rămas din cală.
2: După moartea tatălui lor, Pepin cel Scurt.
3: De ce era scurt?
2: De ce era cel scurt?
1: L-o fi tăiat cineva? Mai taie din el.
3: Dar știți că pepino în spaniolă îi castravete, nu?
4: Da. Pepino. Cum te-a ce l-ai zis? Pepino. My God. De ce l-ai silabisit? Că mi-a luat un pic. Mi-a luat câteva secunde să mă gândesc să fac. Poftim? Da.
1: Unde am ajuns?
4: Da. Am ajuns la Pepino.
1: N-ai putut tu să rămâi cu ce-am zis eu. Trebuie ție. No, hai să ne întoarcem.
2: Zici să mergem în istorie, în adâncuri,
1: da, păi
2: infundată.
1: În analele istoriei. Sigur că da. 1888, monumentul Washington, la acea vreme cea mai înaltă structură din lume, fusese deschisă oficial publicului, evident la Washington DC, în SUA. A rămas emblematică.
2: Da, și a mai rămas ceva emblematic. În anul 1000, exploratorul viking Leif Erikson ajunge în America de Nord cu aproximativ 500 de ani înaintea lui Columb.
1: Da, da, dacă n-a apucat să o pună el la osim. Nu și-a înregistrat. O salut.
2: Da.
1: 1916, în primul război mondial, avea loc cucerirea orașului Constanța de către trupele bulgaro-germane.
2: Și în 1874 este fondată Uniunea Generală a Poștelor.
1: Da. Astăzi este și ziua poștei, să știi.
3: Să nu vină altceva prin poștă.
2: Adică somație de la NAV, vreau să spună.
1: Doamne ferește. Doamne ferește, nici nu ne dorim. Uite, în 2000, văduva lui John Lennon, Yoko Ono a inaugurat la Tokyo primul muzeu consacrat în exclusivitate legendarului component al formației The Beatles. Așa, în 2006 Google anunța că preia YouTube. Foarte frumos. Trecem și la nașteri să vedem ce personalități marcante au venit pe lume în 9 octombrie.
2: Mai era ceva, nu putem rata.
1: Da, vă rog.
2: În 1967, acum nu știu dacă pronunț corect, Che Guevara este executat în Bolivia.
1: Che Guevara, da.
2: Da, asta e de referință.
1: Comandante Che Guevara, știți că era așa cântec.
2: Da, da.
1: 1852 venea pe lume Hermann Emil Fischer, chimist german și laureat al premiului Nobel. În 1883 se năștea Maria Filotti, actriță și directoare de teatru din România. Pe cine mai avem pe aici?
3: Gheorghe Kiper, 1939, politician român.
1: Nu știu cine e, după nume e mai mult de prin zona Moldovei. Cred. Acum, nu știu.
2: Mie mă sună cu o poveste. Sau un personaj dintr-o poveste. Chipăruș,
3: da, și mie
2: Chipăruș Petre.
1: Hmm. Bun, în 1943, Marius Porumb, critic și istoric de artă român și membru din 2009 al Academiei Române. 1952, Sharon Osbourne, dacă vă interesează, soția muzicianului Ozzy Osbourne. De acolo și...
2: numele.
1: De acolo și numele și de acolo și vorba, știi? Așa este ziua. O zi bună, o zi rea, o zi Osbourne. Cum se poate, nu mai? 1954 vedea pe lume Adrian Pintea, actor și scriitor român. Și mai avem pe cineva. 1966, David Cameron, politician britanic, prim-ministru al Regatului Unit.
3: 1940, John Lennon.
1: Da, John Lennon, solistul trupei The Beatles. Și 1967, Gică Popescu, băi, mare, mare fotbalist.
2: Bine că nu s-a făcut și antrenor.
1: Cam atât important și interesant, dragii noștri. Este ziua mondială a puștei, pentru că la 9 octombrie, așa cum spunea și tovarășul Chitu, 1874 a fost înființată Uniunea Generală a Poștelor, devenită în 1878 Uniunea Poștală Universală. Asta, stai seama, da. Bine, universală.
2: Bine, n-aș vrea să zic cu ce rimează, mă duce...
1: Vă duce în altă direcție? Nu, lăsați atunci, nu, n-are rost.
3: Neindicată. În zona roșie.
2: Nu, indicată foarte bine.
1: Mai comemorăm ziua națională de comemorare a Holocaustului, că nu putem să spunem că sărbătorim, sau, mă rog, marcăm ziua națională de comemorare a Holocaustului. Și în Uganda este ziua națională. Așa,
2: în Ograda?
1: În Uganda, măi.
2: Acum în Transilvania e un arhaism așa care zice în ogradă. Știi ce înseamnă, nu?
3: În ograda mea și în curtea mea.
2: Pe ea același lucru.
1: Bun, deci cam atât, dragii noștri. Cântecul pe care astăzi vi-l aducem în atenție. Doamna Ioana, ce sunteți așa tristă?
4: Nu, citeam ceva și eu, nu sunt tristă.
1: Și v-a enervat ce citeați? Nu știu ce se...
4: Nu, deloc,
1: absolut. Mă gândeam că v-a enervat cineva, da. Că acum să-i dăm cu numele dacă e...
3: Avem nevoie de coffee.
4: Donald Trump.
1: Pe mine mă enervează constant, adică nu
4: ai... Pe mine mă enervează acum că are ceva reședință, ceva, nu știu, ceva de golf în Florida și vrea să mute acolo casa prezidențială și auzi că Gica Armata i-ar fi sugerat acest lucru.
1: Vai de mine, da, îți dai seama. Da, bun. Piesa pe care vă cântăm în dimineața aceasta și pe care așteptăm să ne-o cântați și dumneavoastră la 0724212500, dragii noștri, și puteți câștiga cănuța cu Radio Sobeș. Hai să cântăm împreună
2: și să ne distrăm împreună.
1: Frumoasă. Hey!

0: ați văzut dacă
1: abia ne-am încălzit. Deja
2: mai bine.
1: Ne-ai oprit când ne-am
3: noi
1: încălzit.
3: Cântăm, noi cântăm, noi ne lăudăm, e foarte fain viața.
0: Tu ești obișnuit.
3: Da, deși eu n-am zis nimic de data asta, dar într-adevăr.
0: Păi aici am compensat noi. Bun, da. Dragii noștri, dăm drumul muzicii. Vă așteptăm cu mare drag să ne cântați. Ne cântați și câștigați cănuța Radio Someș. Până una alta, Maria Pavelean este aici la microfon, bineînțeles, și ne cântă. Noi în studio, stați liniștiți. Hai, vă spunem tuturor,
4: neața!

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
6: La utilaje Macau găsești de toate. Mini-excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4.400 euro, cu 4 ani garanție și transport gratuit.
7: Utilaje Macau. Puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macau.
6: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
10: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
11: Vino acum la Edil Geosonda.
10: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
11: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
10: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
6: Dedicații muzicale, premii colosale pe radiosomes.ro. Un tractor Macao și premii Milwaukee și

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, oameni buni, am revenit cu fetele talentatele Ioana și Ralu și domnul Chitu.
2: Domnul Petrică.
1: Unchiu Chitu.
3: Niștea nu-ți place sintagma. Bă, tu
2: sunt bine, domnul obicei, sus, nu? Domnul jos,
3: da,
2: iată,
3: nu.
4: Chitu.
3: Nici mie,
4: simplu.
3: Nu.
1: Unchiu Chitu, mătușa Ioana. Aici,
2: nepotul Petrică.
1: Mie îmi place.
3: Bunicu, măi.
2: A picat și se ridică.
1: Da.

0: cursul muzical și cealaltă la Lostrița, la prietenii noștri. Așadar, puneți mâna, dați-le like paginii de Facebook și trimiteți-ne nouă dovada la 0724212500. Totodată, dacă ne cântați frumoasă, e vecina noastră, scoate capul pe fereastră să văd chi frumos, drag și luminos. Dacă ne gândați asta, puteți câștiga și o căluță cu radio. Să vezi, hai să o auzim pe Sanda.
1: Frumoasă-i vecina noastră, scoate capul pe fereastră să văd chi frumos, drag și luminos.
0: Bine! Wow! Sanda, talentata extraordinar. Ia să vedem la cine mergem. La Andrei. Andrei.
2: Frumoasă-i vecina noastră, scoate capul pe fereastră să văd chi frumos, drag și luminos. Frumoasă-i vecina noastră, scoate capul pe fereastră să văd chi frumos, drag și luminos.
0: Bravo! Am și băgat.
3: Am adus-o și spre...
4: Așa sfios un pic la
3: la
4: Andrei,
3: urmă,
4: pardon,
3: spre biserică, un pic așa spre...
0: Da, mie mi-a plăcut, să știți.
4: Și mie mi-a plăcut, și mie, nu zic că nu, da.
0: Hai să-l auzim și pe Cosminelu. Hai, Cosmine!
5: Va fi participare.
6: Frumoasă-i vecina noastră, hai, scoate capul pe fereastră să-i văd chip frumos, drag și luminos. Au inima mea, ce frumoasă-i dragostea, că eu cât trăiesc, tot am să iubesc.
0: Bine, măi! Bravo! Bravo! Bun, mai avem, să știți, audio. Hai să-i ascultăm și pe băieții de la Sărmașu și apoi dăm drumul și la ceva informațiuni.
7: Frumoasă-i vecina noastră, scoate capul pe fereastră să văd un chip frumos, drag și drăgăstor.
4: Wow!
3: Ca pe câmpie!
0: Bine!
3: Zine, mă!
0: Băieții de la Sărmașu, băi!
4: Au energia în voce, da, da. N-are rost.
3: De la gaz?
4: Exact! Nici nu mai contează cum cântă, sincer.
0: Maria, ne-ai dat un mesaj și l-ai șters, Maria. Dă-ne mesajul înapoi, Maria! Maria, ți-am văzut mesajul, trimite-l înapoi, Maria!
8: Păi poate vrea să trimită varianta cea mai bună.
0: Păi bineînțeles. Bun! Lege nouă, uite că tot e Chitu alături de noi.
3: Așa.
0: Cine dă în judecată jurnaliștii pentru a intimida, riscă amenzi de 100.000 de lei.
3: Cine promovează asemenea lege? E interesantă, dar după aia cu drogurile nu m-ar mira să...
0: Da, măi. Deci persoanele fizice, companiile sau alte entități care folosesc procesele civile pentru intimidarea jurnaliștilor, publicațiilor, organizațiilor neguvernamentale sau cetățenilor implicați în dezbateri de interes public riscă de acum înainte sancțiuni judiciare de până la 100.000 de lei. Legea 193/2026, publicată miercuri 7 octombrie în Monitorul Oficial, introduce mecanisme prin care instanțele pot respinge mai rapid acțiunile vădit neîntemeiate și pot sancționa persoanele care folosesc justiția ca instrument de presiune.
3: Bine, e o aberație legea asta, iertați-mă. Da, bun, dar cum poți să judeci și să apreciezi că o acțiune e vădit neîntemeiată? Îți trebuie probe.
0: Vedeți,
3: e aberantă, e aberantă, n-are rost.
0: Tu ești chiar
3: există așa ceva?
0: Lor.
3: Nu contează.
4: Dar nu, asta ce e cu ea? Chiar există? Nu.
3: Chiar există,
0: da, așa ce? Am zis că a fost publicată.
4: A fost publicată, n-am.
3: Eu n-am văzut-o, dar mi se pare ceva de noaptea minții, n-are rost.
8: Adică nu ne susțineți pe noi.
3: Da, dar eu vă susțin întotdeauna, sunteți susținuți, dar în limite decente pentru Dumnezeu.
0: Adoptarea legii anti-slap vine în contextul obligației de transpunere a directivei europene privind protecția persoanelor implicate în participarea publică împotriva cererilor vădit neîntemeiate și a procedurii judiciare abuzive. Reglementarea vizează procedurile civile inclusiv cu cei implicați transfrontalieri, dar nu se aplică proceselor penale, litigiilor fiscale, vamale sau administrative și nici procedurilor de arbitraj.
3: Normal. Nu e nimic senzațional în asta. Nici nu era cazul.
0: Pentru pe...
3: Nici nu era cazul.

0: Pentru presa locală, unde investigațiile jurnalistice pot viza persoane cu influență economică, administrativă sau politică, noile mecanisme pot avea o relevanță deosebită. În comunitățile mai mici, amenințarea unui proces civil și perspectiva unor cheltuieli judiciare considerabile pot reprezenta o presiune semnificativă asupra unei redacții sau unui jurnalist.
1: Ei, da. Dezideratul frumos, îl împărtășesc, mijloacele mi se par nepotrivite, dar asta e o părere și atât.
2: Acum da. Sunt și jurnaliști care abuzează de vai poziția de lor sau de funcția lor, nu?
0: Copilă.
2: Păi dacă suntem la masa adevărului, sunt.
0: Păi nu suntem.
3: Ne-am așezat. Ne-am așezat, dar bun atunci. Putem să începem că
2: Nu noi. Nu abuzăm.
3: Meu.
2: Noi nu abuzăm.
0: Am fost ieri oricum la o masă interesantă alături de colega Ioana, trebuie să le spunem ascultătorilor noștri.
1: Iar ați mâncat chestii de alea cu care
0: nu,
1: să ne faceți
0: poftă? Nu,
1: că
0: n-am stat la masa aceea. N-a
3: apucat masa.
1: N-a și mâncat.
0: La masa aceea n-am stat.
3: N-am apucat-o.
0: Am stat la masa prezentării unui proiect foarte fain și interesant de mărire a Salinei Turda prin deschiderea minei Iosif, care va avea peste 80 de metri. Deci vom coborâ în noua salină la peste 80 de metri, păi, dar
1: 80
0: atenție,
1: de metri sub nivelul cel mai de jos care e acum în salină.
0: Nu, că ea este paralelă. Cumva, și comunică. Această mină a fost închisă în 1930 exploatației miniere.
1: Înseamnă că e plină de fantome.
0: Și acum o s-o deschidă, încep lucrările
2: pentru...
0: Un fel de
2: Halloween urmează.
1: Da. Îl sabotăm, gata, nu mai e. S-a dus cu știrea.
0: Încep lucrările care vor fi finalizate în 2029. O firmă bistrițeană se va ocupa de lucrări.
1: Dar nu e starletă, nu? Aceea cu nume de starletă.
0: Nu. Tomoroga Construct e o firmă serioasă, nu e firma de care spuneai tu. Okay.
1: Mă bucur că mă uitam venind
0: apărată
1: pe șosea.
0: De un prieten de-al tău, dar nu intrăm în discuții. Da, asta este. Acum, avem și cunoștințe mai puțin plăcute.
1: Nu ne alegem neamurile și colegii.
0: Răspundem cu aceeași monede, să știți dacă...
1: Apreciez. Putem continua.
0: Vreți cu știrea sau cu subiectul?
1: Cu știrea.
0: Am înțeles că dacă doriți, putem aprofunda.
1: Subiectul mai târziu după predicat.
0: Mai are cunoștințe la noi în studio, dar mă rog, nu e. Bun, vă spuneam despre această știre importantă. Va fi făcut inclusiv un teren de sport în interior.
1: Este și acum. Poți să joci badminton, poți să joci tenis de masă.
0: Va fi unul și mai mare. Va
1: joci
0: fi...
1: fotbal?
0: Va fi sală de evenimente.
2: Dacă te știi, Chitu, dacă nu, nu joci.
0: Depinde,
1: Ioana.
2: Nu ți-am dat-o, mi-a plăcut mereu, nu ție.
0: Asta durut, general.
1: Dacă știi.
2: Doamne, nu aș face asta, nu, chiar. Da. Te rog să nu
1: derbetezi. Ți-aș răspunde acum, dar mă tem că ascultă și alții.
2: Și vine și trebuie să fac și iertăciunea, boi, lasă.
1: Deci e zi de post.
2: Da.
0: E zi cu harț.
2: A început și pelerinajul?
1: Da, știm. Ranuca Regeare.
0: Bă, de 3 zile mă nenorocește de 3 zile cu pelerinajul de la Sfânta Paraschiva.
2: Opriți microfonul, vă rog.
3: Nu, păi mie că nu să mi-l opriți.
2: Ieri nu m-a lăsat, ați văzut? M-a intimidat?
0: Ce-am intimidat? Da, du-te, Ralu, du-te!
2: M-a oprit înainte să-mi dau cu părerea.
0: Du-te, dă-i liber o zi. Cum poți să spui că te-am oprit înainte să-ți dai cu părerea? Eu ți-am spus... Că eu mă retrag din acea discuție și te lăs să-ți spui părerea, să spui ce vrei tu.
2: Ai oprit-o.
0: Eu ți-am spus că nu o să-mi dau cu părerea.
2: Domnul avocat, astea sunt subliminale sau nu?
1: Sunt directe, mie mi se pare.
2: Bine atunci.
0: De ce dacă te las să-ți dai tu cu părerea despre un anumit subiect?
2: Singur aici, când voi erați amândoi în matinal...
3: M-a lăsat în gura lupului.
0: Păi cu ce mai fac? Uite, acum sunt
2: de
0: trei.
2: Dar ce ai vrut să zici? Ai vrut să zici? Nu, dacă deschidem subiectul ăsta să fie nasol, că...
3: Nu, mai bine tăcem.
2: Da, pentru că n-are nu, am prieteni, preoți, ortodoși, nu,
3: că el nu m-a lăsat să continui pe linia aceea.
1: Și atunci, ce dar... redeschizi subiectul, Ralu?
0: Ce eu mă întreb?
2: Da, ești de acord cu...
1: Da! Suntem de acord, Ioana?
3: Așa, hai, da, bine, dragilor, haideți să mergem mai departe. Să lucrezi ceva, nu?
0: Apucă-te un pic, dă cu pensulița.
3: Tu știi că eu sunt cu șervețelele umede, Petrică.
0: Am observat că n-ai șervețele umede, ți-am dat pensulița, dacă e. Cum zici tu, țing-țing? Sau cum zici tu, țing-țing?
3: Țing-țing?
0: Țing-țing?
2: Primim cu ochi buni.
0: Gata.
3: Da.
0: Hai să trecem.
3: Lumea aceasta.
2: La resturi.
0: M-ați întrerupt din mijlocul discuției, dar
1: și și-a pierdut ideea.
0: E ok, mi-a pierdut ideea.
1: Găsitorului recompensă.
0: Da, nu.
1: O cănuță.
0: Mai bine să mai ascultăm dintre ai noștri prieteni cum ne cântă, că fetele noastre,
3: da.
0: Uite, Maria a prins curaj și ne-a trimis din nou audio.
1: Hai să
0: știm. Maria, hai să te ascultăm, Maria.
4: Opa. Frumoasă-i vecina noastră, scoate capul pe fereastră să văd chip frumos, drag și luminos. Frumoasă-i vecina noastră, scoate capul pe fereastră să văd chip frumos, drag și luminos.
1: Maria, unde-i vecina? Dă-ne adresa, dă-ne adresa.
0: Mai aveam noi un cântec cu vecină, vecină, hai da în grădină noaptea când e lună plină.
3: Era, atunci era n-ai somn. Ai de înțeles că atunci n-ai somn.
1: Era alta. Cu ce se ocupă el când e lună plină? Uite cum recunoaște.
3: N-ai somn, n-ai somn.
0: Stați să vedeți acum voce că ne cântă Paul Alexandru, băi. El dintotdeauna a fost.
1: E consecvent.
0: Da.
5: Frumoasă-i vecina noastră, stă cu capul pe fereastră.
0: Opa.
5: Să văd chip frumos, drag și luminos. Au inima mea, ce frumoasă-i dragostea, că eu cât trăiesc, tot am să iubesc.
0: Bine!
3: Bravo!
0: Consecventul nostru, măi! Așteptăm și din partea voastră în continuare să ne transmiteți, dragii noștri, la 0724-212-500 modul în care ne cântați aceste versuri și puteți câștiga cănuța Radio Someș.
1: Am o curiozitate, de ce stătea oare vecina lui Paul cu capul pe fereastră? O durea capul?
0: Dar cu ce ai fi vrut să stea pe fereastră, Chitu?
2: Se uita după cineva.
1: Nu pot să răspund.
0: Bun!
1: Nu stătea cu el în fereastră, pe
0: uite,
1: fereastră.
0: Deci avem proverbul potrivit.
1: Pe?
0: Ajunge o botă
1: la un car de oale. Ce subtil ești. Bine, da, dă-l.
0: Bine, de multe ori pentru fete nu e chiar așa, da.
2: A trebuit el să...
0: Cine suntem noi să...
2: să încununeze proverbul frumos.
1: I-a ieșit.
0: Că nu ajunge o botă. În fine, mergem mai departe cu acest proverb și vom reveni în câteva momente alături de dumneavoastră. Până atunci, încă o dată vă spunem...
3: Neața!
0: O zi excelentă.
1: La noapte.
6: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
7: Se spune la noi în popor că este de ajuns o botă la un car de oale. Și așa și este. Pot fi oalele făcute de cel mai bun meșteșugar. Să fie de o mare frumusețe și finețe, că o botă le sparge pe toate din car, iar dacă bota ajunge în mâna nebunului, el trece și la alte care și sparge tot ce apucă. Se întâmplă așa și în lumea puterii politice, unde un singur individ poate face rău și stricăciuni unui sat întreg, unei țări sau chiar lumii întregi, cum s-a dovedit în războaiele mondiale. Pentru că e de ajuns o botă la un car de oale și nu este bine ca bota să ajungă în mâna nebunului, noi, cei care știm asta, se cere să fim mereu de veghe și să păzim normalitatea și omenia.
6: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
0: Rubrică susținută de Lactate Sine Liteaca, brand cu recunoaștere europeană.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pres.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
3: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile All-on-4 și All-on-6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, 7:53 de minuțele. Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragii noștri. Aoleu, vin aici și imagini, oamenii care dau like paginii de Facebook a prietenilor noștri de la Lostrița, oameni care ne și cântă. Totul este fain în dimineața aceasta. Florin ne cântă, să-l auzim și noi, dragilor.
2: Frumoasă-i vecina noastră, scoate capul pe pereastră, să văd chip frumos, drag și luminos.
1: Uite, măi, bravo! Ne-a cântat în duet cu Maria, măi, cu fica.
3: Foarte, o pupăm pe Maria.
1: Servus, Măriuță, te pupăm.
4: Dar Florin ce are? De ce pe el nu-l pupăm? Te pupăm și pe lăsat... tine, Florine.
3: Are soție.
4: Păi e ok, dar este un...
5: Ioana.
4: Este un kiss-kiss trimis așa prin undele radioului. Adică nu e...
3: Te pupăm și îmbrățișăm pe
4: este... ambii. Nu ne poate acuza nimeni de nimic.
1: Uite, ne întreabă cineva. Crezi, v-a adus Ioana ceva de la Jitvei? Niente far niente. Nada.
4: Da, păi, da. Acum a trebuit să părăsesc ieri.
1: A plecat în grabă.
4: Am plecat în grabă, da.
3: Păi nici tu nu ne aduci niciodată nimic.
1: Voie
4: da,
1: bună.
4: Dar eu aș putea să vă aduc.
1: Vă aduc voie bună, Ralo.
5: Dar nu ne spune ce, Ioana.
4: Nu vă spun.
1: Hai să vă spun eu o știre până una alta. Scandal în municipiul Satu Mare. Nora s-a dus să-și bată soacra cu o gașcă de femei după ea. Ce ziceți?
4: Păi, nu știu dacă să râd, să vezi sincer.
5: Prima parte, ok, trebuie că meargă, se mai întâmplă, dar a doua cu, și cu gașca.
1: Da, măi.
3: Păi, cine știe?
1: Cu cine, cu cine?
3: Poate
1: eu mă
3: bat,
1: mă simt bine.
3: Necesita mai multe.
1: Cu ele, cu ele, prietenele mele.
4: O, mamă.
1: Deci un conflict, nu știu, un conflict de familie vechi de mai mulți ani a escaladat serios în municipiul Satu Mare, ajungând de la injurii la amenințări transmise prin telefon și rețelele de socializare până la apariția mai multor persoane în fața locuinței unei femei. Una dintre acestea avea asupra ei o bâtă.
5: Eu am o curiozitate aici, zice de mai mulți ani. Aș fi curios să știu dacă e dinainte de nuntă sau de la nuntă?
3: Dinainte, clar. Nu a plăcut-o de la început. Aș spune eu.
1: Unde se bagă? Unde se bagă?
3: Dar ce riscă femeia respectivă? Că riscă...
1: Temniță.
3: Ceva riscă,
5: temniță grea,
3: clar.
5: Auzi?
1: Păi da, poate să o bage și la constituire de grup infracțional organizat. Dacă și-a chemat prietenele. Păi nu, și-a chemat.
5: O, e doar agravantă, zic eu.
1: Depinde dacă au fost noaptea, dacă au fost ziua, dacă au intrat în curte, dacă n-au intrat.
5: Dacă au fost și minori printre prietenele ei.
3: Păi poate construcția soacrei necesitau mai mulți
1: construcția
3: oameni.
1: Construcția
4: soacră. Cască se soacră. Ralo, zi-mi un pic de rog, de unde? Sentime spaniolă, porfa.
1: Dacă era mai bari.
5: Soacra era o adevărată piramidă.
4: Constituția. Ok. Tu zi-mi spaniolă că eu traduc, Ralo, că Ralo a făcut școala în Spania, da, no problem.
3: Constituția.
4: Și așa, traducător sunt un pic pe undeva.
5: Luca, mi-ai amintit ceva. Va. Am ascultat un interviu.
3: Vai, de mine. Am gafat-o undeva?
5: Wow.
4: Dar de ce ai putea...
1: Haideți să nu discutăm acum, totuși, să nu...
5: Oh, ce?
3: Am gafat-o.
4: Nu.
5: A fost dulce.
3: In my style.
1: Eu vreau să-l întreb altceva pe Chitu ca să așa potolim furtuna.
5: Să uit.
1: Exact.
5: Uit. Nu uit.
1: Ce părere aveți de domnul Luca Niculescu? Pentru că cei de la UDMR au spus că sunt dispuși să voteze un guvern condus de Luca Niculescu, chiar dacă nu vor face parte din executiv. PNL-ul este deschis să îl susțină pe Luca Niculescu, dar nu vrea în guvern. Și PSD-ul nu susține un guvern tehnocrat. Sorin Grindeanu spune că face apel la PNL și UDMR să pună umărul la construirea unei majorități transparente.
5: Deci da, domnul Petrică, domnișoara Raluca, domnișoara Ioana, domnul
1: Luca
5: este un diplomat de carieră.
3: Deci vă place.
5: Este un fost jurnalist.
1: Are șanse să treacă guvernul.
5: Atâta eu zic timp are. Cât ai fost nominalizat, mici, are. Întotdeauna fiecare da, soldat are în raniță bastonul de mareșal. Da, așa da. Spunea Napoleon. Da. Cum aș putea eu să spun că nu are
1: Siegfried
5: șanse?
1: Siegfried l-a avut total.
5: Domnul Nicolescu.
1: Și veștea. Și el total. Și Tomac. Toți l-au avut total.
5: Toți au avut bastonul la ei, dar...
3: Mai mic sau cum mai mare.
1: Folosească pe post de cârjă.
5: Depinde cum l-au folosit.
1: Da.
5: Eu sunt convins că domnul Luca, care are și nume de evanghelist, cu
3: și
5: siguranță va ști.
4: Da, este un fapt. Acum asta e. Păi da, ăsta e adevărul și...
5: Bun, dacă știe să distribuie covrigii, cu siguranță va trece.
1: Radu, tu te apropii de adevăr. Radu,
5: vocea Ralucă-i adevăr grăiește.
1: Radule, cât adevăr ai tu în tine, Radule.
3: Cine e acel domn?
1: Radu, cel care i-a dat comentariu că ai zilele numărate.
5: Toți le avem acum. Depinde. De scadență.
4: Depinde cât e de lungă numărătoarea.
3: Domnul Chitu, săptămâna viitoare nu mă mai vedeți pe aceste scaune.
5: Dar cum o să urcați deasupra scaunele. Pe masă? O să fie pe masă?
1: O să schimbăm scaunele.
5: Da.
1: Deci, aveți încredere că va trece guvernul?
5: Am așa un feeling că da.
1: Și eu.
4: Da?
1: Da. La limită, dar va trece.
5: Ba, exact.
1: La limită.
4: Păi acolo. Ce
1: deci lor le trebuie păi 233
5: PSD-ul
1: de voturi.
5: PSD-ul va avea miniștrii.
4: Cum?
5: PSD-ul va avea miniștrii. O să fie unii și de pe la liberalii revoluționari.
1: Bineînțeles. UDMR-ul vor avea. Vă și spun dacă vreți ce guvern, ce ministru va avea UDMR-ul dacă vreți. Eu vă
4: dar
1: și
4: s-ar
1: spun.
4: Putea să nu aibă. Ei acceptă să nu aibă.
1: Vrei să-ți spun ce minister vor avea?
4: Ia zi.
1: Cultura.
5: E, asta e clar. Asta e tradiție deja.
1: Da, mai vedem.
5: Că evident.
1: Nu e mult până departe.
4: Da.
5: Doar un weekend.
1: Asta spun. Vom vedea. Și eu zic că și minoritățile celelalte vor susține guvernul.
5: Da.
1: Și
5: da.
1: Cei neafiliați vor mai fi și ei convinși.
5: Și eu cred că...
1: Lor le trebuie 233 de voturi, da? Da.
5: Cred că se vor aduna acum că interesele converg cumva, adică...
4: Da, da.
1: PSD-ul
4: și votează
1: are...
4: și PSD-ul și...
1: PSD-ul are 122 de mandate. 71 au liberalii. USR-ul a zis că nu votează.
5: Bun,
1: nu?
5: În aur, zis că nu. Da. În aur e scandal și o să mai scadă presiunea și atunci unii de acolo vor mai merge și de acolo niște voturi.
1: UDMR-ul are 30 de mandate. Da? 32 mai exact.
5: Da, bine, acum putem
1: minoritățile face... naționale au 19 mandate.
5: Se adună. Picătură cu picătură se face.
1: Eu
5: un
1: zic
5: ocean.
1: Că cu vreo 240
5: de anvergură.
1: 240 ca să fie sigură treaba. Pe acolo zic eu.
5: Nu chiar.
1: Ziceți că nu o să ajungă în 240.
5: Cred că trec doar cu ceva. Scumpe, totul e scump.
4: Păi cu nu ceva de... e și 240, adică
5: păi
4: sunt...
5: da, dar e mult, 7 în plus, da? Înseamnă...
3: Sunt 7 oameni, mașilați în plus. Da?
1: Și îți spun și pe ce mă bazez la cei 7 în plus.
5: Eu merg pe maxim 3 peste.
1: Eu mă zic la mă duc la 7 în plus din frica trădării.
5: Trădare, trădare, dar să știm și noi.
1: Știi tu cum a mai zis și domnul acela că... Urăște trădarea,
5: dar iubește pe trădători. Exact.
1: Mai.
5: Invers.
1: Mai, invers.
5: Dar cum la noi totul e pe dos, da. Am zis să zic și eu.
1: Da, cine știe, va fi cumva.
5: Întotdeauna cumva a fost cumva.
1: Exact.
5: Niciodată n-a fost nici cum să...
1: Da.
5: Bun, hai să văd o veste pozitivă. Nu știu câte hoteluri pe zona noastră sunt de 5 stele, dar se redeschide unul.
3: Singurul care îl și aveam, de fapt.
5: Păi noi, da, dar pe rază mai noi. Noi suntem mai mult. de atât.
3: Noi tot Ardealul.
5: Noi suntem mai mult de atât. Deci se mai redeschide un hotel de 5 stele în Transilvania.
1: Și va fi jmecher cu jm, va fi tare de tot. Art Metropolis, de el zici, nu?
5: Da.
1: Băi, atât sunt de bucuros că se redeschide acest hotel.
5: Dacă am avea și un aeroport.
1: Oricum, e tare că se redeschide.
3: Nu cred că ne-ar ajuta mare lucru aeroportul.
5: Să nu...
1: Pe tine nu? Dar pe noi? Da?
3: Nu știu ce zboruri ar veni înspre municipiul Bistrița.
1: Eu zic că e mare lucru și felicitări antreprenorilor pentru deschidere. Va avea și un restaurant foarte tare în el, cu specific libanez. Și asta mă
5: eu
1: dă pe mine
5: piscina.
1: Pe și piscina, da, și piscina e ce trebuie și o așteptăm, cu interes. Va fi chestie faină la deschidere.
5: Abia așteptăm.
1: Da.
5: Mai avem că cântecele?
1: Mi-a zis cineva, face parte dintr-un banc. Tare. Mi-a zis cineva că ciocanul libanez e cea mai scumpă monedă, da? Era un banc.
5: Vezi cum râde singur și ne dă numai așa fragmente.
1: Da. Bun, până să dăm drumul muzicii, dăm drumul unor informații sportive, pentru că alături de noi este prietenul și colegul Mihai Sărmășan. Așadar îi spunem bună dimineața, Mihai!
6: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Universitatea Cluj a învins-o aseară în Gruia pe CFR cu scorul de 2-1 într-un meci restant din etapa cu numărul 4 din Superliga de fotbal. CFR Cluj a început mai bine partida și a ratat o ocazie importantă prin Nalici în minutul 9, ca la 3 minute distanță Ștefan Drazici să deschide scorul din pasa lui Andrei Cordea. U a forțat egalarea prin Dan Nistor și Iulian Cristea, dar încercările lor nu i-au pus mari probleme lui Octavian Vulceanu, iar la cabine s-a intrat cu avantaj pentru trupa lui Marius Șumudică. Niciuna dintre cele două echipe nu a mai amenințat poarta adversă în finalul primelor 45 de minute. U Cluj a reușit să restabilească rapid de calitatea după pauză, pentru că Victor Kun a comis hands în careu. Inițial Horea Mladenovic nu a dictat nimic, dar a fost chemat să revadă vaza și a arătat punctul cu VAR. Isuf Makalu s-a prezentat la 11 metri și l-a învins pe Vâlceanu. Elevii lui Cristian Obergodi au reușit chiar să întoarcă scorul, după ce Ucas Mendy a punctat din centrala lui Jovo Lukic în minutul 55. Scorul a fost majorat de același Makalu în minutul 77 din pasa lui Alexandru Kipciu. Feroviarii au încercat să pună presiune la poarta lui Ștefan Lefter în finalul partidei, dar baloanele trimise de Ovidiu Perianu și Omici s-au dus doar pe lângă. În urma acestui rezultat, Universitatea Cluj a ajuns la 18 puncte și se află pe locul 5 în Superliga de fotbal, în timp ce Feroviarii sunt pe locul 8 cu 13 puncte. Campioana României la handbal feminin, Gloria Bistrița, a obținut a 5-a victorie din tot atâtea posibile în acest sezon al Ligii Florilor. În runda cu numărul 5 din campionat, la Teraplast Arena, Gloria Bistrița a trecut miercuri de Minaur Baia Mare cu scorul de 33-28 la pauză, 19-14, și continuă să fie în fruntea clasamentului alături de CSM București cu maximum de puncte. Au marcat pentru Gloria Raihort 11 goluri, Engel 6, Sodelgado 3, Seraficianu, Fujita, Paolo și Mala câte 2 goluri fiecare, Ostase, Nuser, Lupei, Burlacenco și Eriksson câte un gol fiecare. În poartă, Evelina Eriksson a avut o parade și Daciana Ohosu 2. A fost un meci foarte disputat, cele două echipe care se cunosc foarte bine au luptat mult. Minaur a făcut un joc foarte bun, sunt bucuros pentru această victorie. Începutul reprizei a doua a fost cumva similar cu cel de la Ghior și vom lucra pentru a corecta greșelile. Obiectivul nostru era să câștigăm acest joc, acum ne pregătim pentru meciul de la Nicobing din Liga Campionilor, a declarat antrenorul Carlos Viver. Minaur a fost un adversar care ne-a pus probleme, dar e normal oare. Cum? Sunt foarte multe meciuri pe care le ducem într-un ritm alert, călătorim foarte mult, mă bucur pentru acest rezultat, a spus jucătoarea Gloriei Sonia Seraficianu. În etapa viitoare, cea cu numărul 6, Gloria Bistița va juca tot pe teren propriu cu SCM Universitatea Craiova, miercuri 14 octombrie de la ora 17. Până atunci, echipa bistrițeană va disputa duminică 11 octombrie de la ora 19 în deplasare meciul cu Nykøbing din Danemarca, partidă transmisă în direct pe posturile TV Digi Sport 2 și Prima Sport 2. Basketbaliștii campioanei României, UBT Cluj-Napoca, au obținut miercuri seara în fața peste 6.000 de spectatori prezenți în BT Arena din Cluj-Napoca, prima lor victorie în noul sezon al Eurocup. Clujenii s-au impus pe teren propriu cu scorul de 98-92 în fața formației Reier Veneția într-un meci din etapa a doua a grupei B din Eurocup. La finalul întâlnirii, americanul Javonte Smart, cu 26 de puncte și 9 recuperări, a fost cel mai bun jucător din echipa antrenată de Mihai Silvășan. Pentru UBT urmează duelul cu BC Dubai, meci din etapa a treia a Ligii Adriatice. Partida se va disputa duminică 11 octombrie de la ora 13 în aceeași sală polivalentă BT Arena din Cluj-Napoca. În altă ordine de idei, tot miercuri seara, dar în FIBA Europe Cup, CSM Oradea a învins-o pe teren propriu cu scorul de 93-67 formația elvețiană Freiburg Olympic, în vreme ce SCM Craiova a pierdut pe terenul grecilor de la Kololosos cu scorul de 77-65. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest final de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare, iar noi ne vom reauzi aici cu cele mai importante știri din Transilvania luni dimineața la aceeași oră. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Luni ne auzim, evident, și cu tine, Mihai, bineînțeles, dragii noștri! Vă așteptăm în continuare să ne cântați la 0724-212500. Vă premiem cu o cănuță! Revenim în câteva momente și cu primarul gospodar. Până atunci, mergem la Maramureș alături de Diana Cârlig și Ionuț Bledea!

0: Dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș.

Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor, colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom, pentru o Românie curată.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sezonul îți aduce la Simprocom motosapa de 7 cai putere pe benzină de la 1399 de lei și motocultor de 18 cai putere pe benzină pornire electrică de la 3699 de lei. Tot la Simprocom îți dotezi orice utilaj cu plug de arat, bilonat, scos cartof, roți metalice, semănătoare sau remorcă inclusiv cu tracțiune. Pentru pachetele achiziționate oferim livrare gratuită la tine acasă. Vino acum la Simprocom în Bistrița Năsăud sau pe simprocom.ro.
3: Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

Butoainox.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, doamnelor și domnilor, 8 și 24 de minuțele. Bună dimineața încă o dată tuturor celor care ascultă și urmăresc Radio Someș. Bună dimineața, Chitu, Ralu, haha, și Ioana.
2: Bine ați revenit în mijlocul pasiunilor, că aici discutăm despre pasiune. Da.
1: Oameni și pasiuni. Emisiunea colegei noastre.
3: Ne descoperim așa în viață tot felul de pasiuni. Bine, care se sting ulterior, dar tot apar, sunt dispar. Trecătoare. Mie îmi plac schimbările astea, mai înțeleg.
2: Pasiunea cu două pasionate pasionale.
4: Pasiunea trece la un moment dat.
3: Normal.
1: Încă nu știi în ce subiect e.
2: Pasiunea pasageră.
4: Dorința de început. Îi pasageră. Cât ține? O lună, două, trei. După care o consumi,
3: ai venit,
4: o epuizezi. Și rămâne iubirea. Dacă rămâne iubirea, dacă nu, pa, servus.
3: No, cântă-ne și un cântec. Auzi, așa de încheiere, cântă-ne și un cântec care să se potrivească cu ce ai spus, Ralu. Și suntem, așa, suntem blană, cum aș zice eu.
2: Cu dorința pasageră.
3: Hai să vedem ce ai cu de dorul tău de la Oana Matei Coruț sau care ar merge?
2: Măi, cine știe? Uite cine știe.
3: E piesa mea favorită, una dintre ele, top 3, clar.
2: Una dintre ele, dar nu spune care.
3: Ce, asta cu de dorul tău?
4: Pune
3: sau
4: el, acum urmează să pună colegul nostru ceva, presimt.
2: Păi zi!
4: Caută ceva acum.
2: Lasă tu
4: pună
2: ce caută, da, colegul.
5: Eu dau moda satelor și-mi zic divativelor, măi.
2: No, băgați și voi.
5: La fecioară.

0: Empelo con ti.
1: Tot așa.
2: Da, asta nu poate fi integrată la folclor?
3: Deloc.
4: Și următoarea strofă este la fel, să știți, da.
3: Asta e.
4: Următoarea strofă e mai.
3: Mai.
1: Mai

0: Domnul Chito.
1: Rămas stană de piatră. Ce vreau? Dă un pic înapoi, comment. Că nu mai știu dacă am zis despre piesa

0: putut. Am știut și am putut.
1: Deci,
2: ceea ce este foarte important și am trăit și am petrecut. Și am iubit și am petrecut și am trăit și am...
3: Puncte, puncte. Că aici ar merge că o completare, dar nu e.
2: Nu ne băgăm la verbe în această dimineață. Nu, că...
1: Rămânem cu adjectivele.
3: Nu, că un doi eu peste microfonul,
1: da?
3: Nu e.
1: V-am nimerit?
2: Ne-ai nimerit, Petrică, wow.
1: Doamne, ajută-vă.
0: L-ai rezolvat.
1: Iezov în burghe, în rai.
3: Dar da, să ne zic ascultătorii cât ține pasiunea.
2: Păi cum altfel?
3: Domnul Chitu, ziceți, să ne zic ascultătorii cât ține pasiunea.
1: Pășunea?
3: Pasiunea.
1: Păi... Haideți să vedem cât ține primarul gospodar, că e deja 8.30.
3: Pe de la pasiune la primarul gospodar.
1: Ei, eu am o pasiune pentru această rubrică, nu știu voi. Încercăm să mergem la Clujule, cărare lată, multe drumuri legi de olaltă. Mergem la comuna, sau în comuna, care mie mi-este tare, tare dragă, deoarece are foarte multe tarafuri tradiționale. Na, no. Hai să vă văd. O nimeriți?
0: Cum ai atunci?
1: N-o nimeriți? Ia ziceți voi.
3: O încercare de unu.
1: Da, zi.
3: Domnul Chitu, prima dată.
0: Domnița Raluca, nu știu.
3: Frata.
1: Nu că ar fi știut. Ea știut unde sună.
3: Am căutat pe chat.
1: Vedem dacă ne răspunde domnul primar Cristian Cherecheș.
0: Curaj, Artu.
4: Alo.
1: Bună dimineața! Neața bună, domnule primar Cristian Cherecheș, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți? Cum
4: bună
1: e?
4: Bună dimineața, bună dimineața!
1: Cum e vremea la frata, domnule primar? S-a întrerupt telefonul. N-a stat să vedeți că încercăm să revenim. S-a întrerupt.
0: Și cu câtă voie bună.
1: Da, măi, s-a întrerupt. Cred că am țipat noi prea tare, ceva s-a întâmplat. S-a întrerupt, domnule primar Cristian Cherecheș. Bună dimineața din nou.
4: Bună dimineața.
1: Cum e vremea la frata, domnule primar?
4: Băi, să știi că e cu ploaie, cu vreme urâtă, mă.
1: Deci a venit ploaia?
0: Toamna.
4: Da, da, da.
2: Nu știm cât o să...
1: Nu cred că l-am nimerit pe domnul primar din Frata, pentru că după voce nu prea este domnia sa. Aici...
2: Hai de mine.
3: Da, nici mie nu mi se pare că e aceeași voce cu a domnului primar.
2: Alo?
1: Da, s-a și întrerupt.
2: Iarăși s-a întrerupt.
1: Da.
2: Păi ia, ce se întâmplă? Vai, ce curioasă.
0: Sabotaj.
2: Pe cine ai sunat?
3: Da, a și continuat, adică pe aceeași linie.
1: Stați așa, că imediat o rezolvăm din butoane, rapid.
2: Da, păi cât durează?
1: Păi până vorbiți voi ceva.
2: Din butoane cât durează?
3: Da. Eu
2: bine,
3: vreau să
2: vorbim. Te rog,
3: Ioana,
2: continuă.
3: Dacă ai fost în Frata vreodată?
2: Am fost, sigur că am fost.
3: Eu n-am fost niciodată.
2: Am fost în Frata.
3: Domnul Chitu, ați fost în Frata vreodată?
2: Am pe cineva cunoscut acolo și am fost. Nu odată, am fost de câteva ori chiar.
0: Eu recunosc cu sinceritate, mărturisesc că nu am fost.
3: 2-2.
1: Alo!
4: Alo!
1: Bună dimineața! Neața bună, domnule primar Cristian Cherecheș, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți, domnule primar? Ați ajuns pe la primărie?
4: Bună dimineața dumneavoastră și radio, ascultătorul Radio Someș. Da, sunt la primărie, suntem aici la muncă, la birou.
2: Și dumneavoastră.
1: Toată lumea.
2: Ca și noi.
1: Aveți program scurt vinerea la primăria Frata, că noi ne-am mutat, dacă ați avea...
4: Da, vinerea e pe la 13.30, da.
3: Vai, ce tare.
0: Venim și
1: ne
0: pornim
1: mutăm
0: spre dumneavoastră.
3: Ce tare. Noi de atunci avem mai mult de lucru, domn primar, vinerea. De atunci începe mai în forță.
1: Cum e vremea la Frata în dimineața aceasta, domnule primar Cristian Cherecheș? Cum e vremea? Au venit ploile?
4: O ploua ceva. Nu e suficient cât o ploua, dar e binevenită și cât o venit. Și așteptăm să vină ploile.

0: și să început să se recolteze fără soarelui, porumbul.
1: Oh, e bine.
0: Deci oamenii muncesc în comuna Frata, oameni gospodari și sunt mândri de ei că avem o comunitate harnică.
1: Ne bucurăm și noi, ne bucurăm, domnule primar. Tare, tare ne bucurăm de acest lucru. Vreau să vă întreb, domnule primar, cum a fost anul acesta? Pentru că știu că dumneavoastră sunteți și agricultori. Din punct de vedere agriculturii, cum a fost anul acesta? Sunteți într-o zonă de câmpie, o zonă bună.
0: A fost un an foarte greu pentru toți agricultorii, din punctul meu de vedere. Fiindcă ne-a afectat seceta și prețul la motorină, și prețul care l-am primit noi pe produsele noastre. Grâu 80 de bani, porumbul 90 de bani, floarea soarelui undeva la 2 lei, 30, 2 lei, 35. Prețuri foarte mici. Din păcate, producția nu e așa mare ca anii trecuți. O suferit de secetă și o problemă pentru toți fermierii.
1: Am înțeles. Să sperăm totuși că vor veni vremuri mai bune. Cred că ar fi nevoie de multă ploaie, în primul rând, domnule primar, pentru rezolvarea problemelor din agricultură. Și iarna care se anunță va fi una destul de umedă, din ceea ce ne spun meteorologii. Așadar, anul viitor măcar să mai compenseze din acest punct de vedere.
0: Noi întotdeauna sperăm să fie tot mai bine. Sperăm că Bunul Dumnezeu va avea grijă și de noi. Și ori vine și ploile și s-or putea să înființeze sămnăturile de grâu, de toamnă și să-și facă fiecare fermier lucrările agricole necesare acestui anotimp.
1: Asta sperăm și noi. Domnule primar Cristian Cherecheș, din punct de vedere administrativ, ce se întâmplă pe la nivelul comunei Frata?
0: Eu zic că se întâmplă lucruri bune. Avem în lucrare... Avem un dispensar uman în localitatea Bercheașul care se lucrează la el. Lucrăm la școala comunală Frata. E o finanțare prin AFM și buget local. Suntem undeva la 90% finalizați și o să deschidem și școala de aici. Să iasă o școală foarte frumoasă. Lucrăm la capela la Soporul de Câmpie. Deci lucrări avem, dar din păcate nu s-a făcut nicio rectificare bugetară, foarte greu ne descurcăm și cu iluminatul public. Acum am finalizat marți, ne facem recepția finală la un parc fotovoltaic care asigură iluminatul public din comună și instituțiile publice care le avem sub ordinea noastră.
1: Asta e un lucru bun. Spuneam și le spuneam puțin mai devreme colegilor mei că mi este tare, tare dragă Frata pentru că se păstrează tradiția la dumneavoastră în comunitate și prin tarafurile tradiționale care încă mai sunt atât la Frata cât și la Sopor, domnule primar. Cum îi vedeți pe tineri? Merg înspre această direcție a tradițiilor?
0: Da, sunt unii care chiar vor să continue tradiția, folclorul, portul popular și noi din punctul meu de vedere cât se poate îi sprijinim, cu ce se poate și sprijinim ca să meargă mai departe aceste tradiții.
2: Domnule primar, eu vreau să vă întreb și legat de cultură, pentru că știu că de-a lungul anului puneți în scenă tot felul de evenimente frumoase. Mai aveți ceva pe agenda în perioada următoare?
0: Păi trebuia să fie la Soporul de Câmpie expoziția de animale și din păcate nu ne-a dat voie DSV-ul, Direcția Sanitară Veterinară, din cauza că au apărut pesta micilor rumegătoare la ovine și ne-a interzis să facem expoziția de animale. Da, sperăm că s-au reglementat lucrurile și la anul viitor și următorii ani să ne continuăm activitatea de expoziție animalelor de ovine în care au fost prezent lume din toată țara și s-au bucurat de socializare și s-au bucurat de a-și expune animalele care le grijesc an de an de zile și bucuroși și mândri cu ce au în gospodăria lor, fiecare proprietar de animale.
2: Cât de importantă este cultura, domnule primar, în viața unei comunități? Că de obicei, când a fost să reducem cheltuieli, parcă direct la cultură am tins așa să ne ducem, să zic așa.
0: Eu zic că e foarte important. Că nu trebuie să uităm trecutul nostru, nu trebuie să uităm ceea ce au pornit strămoșii noștri și noi trebuie să continuăm să ducem mai departe ca și copiii noștri să vadă ce au fost în trecut și trebuie menținute. Părerea mea și punctul meu de vedere ăsta este că trebuie menținut și să vadă ce au fost în trecut și trebuie să continuăm cu așa ceva.
3: Domnule primar, dumneavoastră sunteți un primar aflat deja la al doilea mandat. Spuneți-mi, vi s-a părut acest an mai greu decât toate de până acum sau nu? Și ce anume vi s-a părut cel mai greu?
0: Din punctul meu de vedere a fost cel mai greu an, fiindcă nu s-a dat niciun proiect. Deci anul ăsta n-am primit proiecte finanțări de la, nici de la fondurile europene, nici de la Guvernul României.
3: Așa, deci din prisma...
0: A fost un an greu și rectificări bugetare, până la ora actuală nu e nicio rectificare bugetară, fiindcă nici n-avem guvern. Asta e o mare problemă.
1: Da, să sperăm acum că va fi acesta guvernul norocos.
0: Doamne ajută să fie, să avem o stabilitate.
1: Asta ne dorim.
0: Să fie pierdutul lumii.
1: Domnule primar, eu vreau să vă întreb altceva. Acum am discutat de administrație, de cultură, de lucruri bune și mai puțin bune. Eu vreau să știu altceva și vreau să fiți sinceri 100%, domnule primar Cristian Cherecheș. Astăzi, după amiază, dacă eu vin la Frata, posibil să găsesc ceva de mâncat prin primărie, dacă mă înțelegeți.
0: Eu v-am înțeles perfect. Astăzi nu, dar luni posibil la colegi. Mâine ziua mea de naștere.
1: Știm,
0: dacă
1: știm, da. Domnule primar.
3: Vă dorim la mulți, mulți ani și tot ce vă doriți dumneavoastră și numai bine.
0: Vă mulțumesc foarte frumos. E, luni vă aștept la o prăjitură sau un par de suc, cu mare drag, la primărie o să dau la colegi, nu înțeles.
1: Cum era pe vremuri? La o amandină. Venim la o amandină, domnule primar Cristian Cherecheș.
0: Cu mare drag vă aștept.
1: Noi de asta v-am sunat astăzi, că eu am crezut că astăzi se lasă cu petrecere, având în vedere că mâine vă aniversați ziua de naștere, eu m-am și gândit, zic, astăzi e nebunie pe acolo, pe la Frata, hai să-l sunăm pe primar. Da, dumneavoastră ziceți că luni, acum o să venim și luni cu un telefon, că nu avem ce face.
0: Cu mare drag și parteci cu prezență fizică.
1: Mulțumim, domnule primar, încă o dată, la mulți ani.
2: La mulți, la mulți ani.
1: Sănătate.
0: Mulțumesc frumos și să fie mai bine în țara asta. Doamne ajută.
1: Doamne ajută. Numai bine. Cele bune, domnule primar Cristian Cherecheș. Doamne ajută. Da, alături de noi primarul comunei Frata din județul Cluj, Cristian Cherecheș. Păi, ce să zic, eu m-am gândit că astăzi e cu nebunia.
4: Cele
1: cu...
4: bune să se adune, cele rele să se spele.
1: Asta e, asta trebuie. Bun, apropo de cele bune și cei buni, să mai ascultăm dintre prietenii noștri cum ne cântă ei fain de tot, Sebi.
5: Frumoasă-i Ioana noastră,
1: poate
5: e ca la pe fereastră, un pic îi cam dezbrăcată, Doamne fere să nu răcească.
1: Oi!
3: Toate Ioanele îți mulțumesc pentru grijă, Sebi. Și te îmbrățișează, desigur.
1: Uite, ne zice Andrei că și la Palatca sunt muzicanți adevărați. Cunosc taraful din Palatca, îi știu și pe ei. Și pe ei.
3: Și la Radio Someș sunt muzicanți adevărați.
1: Da.
3: Uite.
1: Dar nu noi.
3: Desigur, sper că n-ați înțeles asta. Bun, ne lăudăm ce ne lăudăm, da. Nici chiar așa.
1: Hai să mai ascultăm pe cineva cum ne cântă, pe Vlăduț al nostru.
6: Vecina noastră, scoate capul pe fereastră, să văd chip frumos, drag și luminos. Frumoasă vecina noastră, scoate capul pe fereastră, să văd chip frumos, drag și luminos. Bună dimineața, frumoșilor! Ioana, Ralu, Băbu!
1: Bună dimineața, frumoșilor de Naralu.
3: Păi nu, bună dimineața frumoșilor de Naralu. Pe Ioana și, dar nu, bună dimineața frumoșilor și pe Ioana și pe Ralu le pup.
4: Asta, da, era o virgulă, noi n-am văzut-o.
3: Eu am sesizat-o pentru că...
7: Da, pe sigur. Domnul Vlăduț.
3: Domnul Vlăduț, te pupăm. Nu pot, când dau domnul, nu mai pup.
1: Domnul cu.
3: Nu mai pupăm, pe domnul și pe doamna, eu nu.
1: Bun, dragilor, o să mai dăm drumul și noi muzicii, așadar vă invităm să rămâneți alături de noi.
4: Băieții trimit melodii și le pupă pe fete, niște fete care să ne pupe și pe noi, nu?
1: Ar fi bine, ar fi bine.
4: Hai, bun, le provocăm. Hai fetele să... de la Baia Mare, da, ce faceți?
7: Să ne doamnele pupați, de la Baia Mare să
4: fetele,
7: se
4: ce doamnele, lasă-o pe Raluca, domnița. Fetele, nu doamnele.
1: Bun, muzică repede, repede pentru toată lumea și revenim în câteva momente. Facem două extrageri, una la Lostrița și cealaltă la cântat. Hai, neața!

0: la la la la.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă! Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
0: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare. 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
5: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, doamnelor și domnilor, 8 și 55 de minuțele. Echipa veselă alături de dumneavoastră. Bună dimi, bună dimi.
2: Câte cântece avem? Sau trebuie să le mai cântăm o dată?
3: Avem multe, multe avem.
1: Multe.
2: Cântați-ne că dacă nu vă cântăm noi și vedeți atunci.
3: Nu votăm încă.
2: Vedeți voi atunci.
1: Mai încolo, puteți, la 9 și un sfert.
3: Da, mai puteți până la 19. 19, desigur.
1: Sau până la 9, depinde.
3: Da, mai bine până la 9.
2: Asta
3: și un
2: nu
3: sfert.
2: Asta nu era un mesaj pentru altcineva.
3: Da, mă și încurc.
2: Deci, destinatarul, atenție, la ora 19.
3: A fost o eroare, pentru că n-a fost oroare.
1: Dar avem de dat...
2: Ce?
1: Premiu.
4: Lostrița.
2: Cât, ce, cum, unde?
1: Două zile de vis la Lostrița. Un sejur
2: frumos. Gata, am plecat.
3: Un sejur.
2: Pa, pa.
4: Noi nu avem voie.
2: Ce? Voi n-aveți voie.
1: Pariați.
2: Vorbește numele tău.
1: Este o doamnă sau un domn?
2: Cine?
1: Câștigătorul.
4: O doamnă.
3: Mi-ar plăcea să fie o doamnă, că tot domnii câștigă din ce am văzut, sunt mai norocoși.
1: Ați avut dreptate, Stelian Moise! Un domn! Să vedem dacă ne răspunde.
2: Îl punem să cânte?
5: Păi dacă câștigă la Lostrița, ce să cânte?
2: Păi să ne și cânte.
3: De aia nu ne-a
2: răspunde. Mai câștigă și o cană.
4: Bonus!
6: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Domnul Moise, ce faceți?
6: Bolt.
1: Ce-o zis?
6: Bolt.
1: Bolt.
3: Oh. Bolt. De ce oraș?
1: Boltist.
6: Cluj-Napoca, unde putem?
1: Oriunde.
3: Vai.
1: Ce, cum-i? Eu știți ce am vrut să vă întreb. Merge treaba cu Boltul? Cum-i? Mai bine e ca pe taxi.
6: Exact asta m-a întrebat și actualul client din mașină.
1: E în mașină cu dumneavoastră acum?
6: Da.
3: Deci ascultă la Radio Someș.
1: Nevrând. Neața!
3: Unde mergeți? Încotro?
6: Strada Fabricii.
1: E bine. Să-i dați 5 stele domnului Moise, că ascultă Radio Someș.
7: Cu siguranță.
1: Ce fain. Domnul Moise, de mult faceți Bolt?
6: De la 2 ani aproximativ.
1: Vai, prima dată am înțeles că de la 2 ani.
3: Dar ziceți-mi un pic, când vă place cel mai mult? Așa, sâmbătă noaptea sau vineri noaptea e frumos?
6: Nu, eu nu lucrez noaptea.
1: Nu-i pont.
3: Mi-atunci îmi place.
6: Nu. Nu, noaptea e de dormit.
1: Da, ea numai atunci circulă.
3: Mi-atunci îmi place cu portul.
6: Vă pot face o excepție pentru doamna Ioana
3: Cudu. Lăsați că vă iau numărul.
1: Vai. Să nu vi-l iei cel de înmatriculare.
3: Nu eu mă ocup.
1: Domnul Moise, sunteți căsătorit? Sunteți, că aveți poză direct cu soția.
6: Da.
1: Și la Lostrița cu cine mergeți, domnul Moise?
6: Păi mai văd eu. Găsesc eu.
1: Am înțeles, deci nu-i musai cu soția. Nu ne ascultă. Aveți curaj că nu ne ascultă.
4: Dar vedeți că rămâne pe înregistrare. Aveți grijă.
1: Asta zic, aveți curaj.
3: Dar voi ascundem bine, nu o găsește.
4: O șterge de tot.
1: Auziți, da, ați auzit? Ați dat o geană normal, că v-ați uitat acolo la Lostrița. Cum vi se pare?
6: Da, am trimis vreo, până am uite vreo 20-30
3: de ori. Deci așa wow. Muncit ceva. Adică mă bucur că ați câștigat dumneavoastră.
1: Ce aveți, dar ce ați zis prima dată? E că e vrăjeală. Ce ați vrăjeală cu ăștia cu Radio Someș? Nu dau.
6: Nu, cum să fie vrăjeală? Am văzut că se câștigă și mai în vârstă, și mai tinerei. Și mai...
1: La dedicație ați încercat, domnul Moise?
6: Da, la prima, la mașină am încercat, la amul la excavator nu.
1: Păi acum avem tractor, e trecut excavatorul. Poate un tractor, nu tractor, se știe.
3: Ar fi bun?
6: A fost chiar o grămadă de vreme.
1: Asta zic, că nu se știe, poate. Eu vă aștept cu dedicația, musai și neapărat să ne trimiteți dedicația, domnul Moise. Și cine
6: în
1: știe, poate vi se...
6: În decembrie de ziua soției, atunci.
1: Ce drăguț.
3: Săgetătoare sau capricorn, depinde.
6: Săgetător.
3: Zode de foc, suntem bine.
2: E de-a noastră, doamnă.
1: Nu, mă, să vadă fetele, să nu vină săgețile și către ele. Tare mă tem. În fine.
3: De ce vrei să mergi la Lostrița? Ce te-a atras cel mai mult?
6: Zona Maramureș. Am lucrat pe Firiza, am lucrat...
1: Oh, ce tare.
6: Am mult 20 ani, am lucrat în zona Firiza și...
1: Frumos.
6: Aș vrea să merg să revăd, iar, din 20 ani e mult.
2: Corect.
3: Da, s-au așa schimbat e. Multe lucruri.
6: Da.
1: Frumos, oricum.
6: Da.
1: Aveți acum ocazia... Ce să vă zic, să aveți numai curse cu oameni de omenie, așa cum e și domnul pe care îl aveți în mașină.
6: Doamne ajută!
1: Doamne ajută-vă și să ne trimiteți poze de la Lostrița, bine?
6: Cu siguranță.
1: Așteptăm cu mare drag. Mulțumim, sănătate multă, Stelian Moise! O zi excelentă!
3: Numai bine!
1: Da, iată, Stelian Moise, câștigătorul de astăzi. Acum nu am lungit-o mult cu domnul, că dacă era cu clientul în mașină...
3: Eu aș fi lungit-o un pic și cu clientul, pentru că avea voce de radio foarte faină.
1: Poate,
3: avea, ați remarcat,
1: poate lucra
3: da,
1: în
3: da,
1: radio. Poate lucra în radio.
3: Nu știu, dar frumoasă voce.
1: Poate lucra. Cântăreți? Cine știe? Da, avem de unde știi. Nu știe nimeni ca pământul din ce parte bate vântul. Bun, hai să mai auzim câte o cântare, dragii noștri.
7: Bună dimineața, Radio Someș. Și eu la cântat n-o să mai particip, că n-am voce, așa că n-am nicio șansă să câștig o cană. Dar la Lostrița am mai trimis. Poate primesc un sejur la Lostrița, nu se știe niciodată. Sau poate vor fi și alte concursuri. Da. Și alte concursuri. Și atunci o să particip, că la cântat nicio șansă nu mai am.
1: Ascultați-mă, eu zic să trimiteți, doamna Gladorița, că trimiteți, că nu se știe de
2: nu
1: unde.
2: Nu știi niciodată
1: nu
2: până nu încerci.
1: Păi da, bineînțeles. Și eu am voce de cântat. Și eu, nu vedeți, cânt de-a luptii cu oile mai mult, da?
4: Da, e foarte simpatică, doamna. O salutăm.
1: Da, e că Dan l-a auzit pe primarul din Frata una, da, o s-a apucat de cântat.
8: Frunză verde mărotat, colego exagerat, frunză verde după costă, Raluca îi mai frumoasă. Spor în toate zile faine.
3: Tot fetele. Cum îl cheamă, că nu am...
1: Dan.
2: Tot fetele primesc complimente astăzi. Dar cu noi ce au?
3: Pentru că sunt bărbați mai mulți.
1: Și urât și bătrâni.
3: Păi auzi, au cântat mai mulți bărbați piesa asta. Vezi, dai seama că... Na, știi? Cui să facă complimente?
4: Exact.
2: Da, ce că cui?
3: Păi sunt bărbat. Noi azi cum ar fi să spună, să vină Dan, de exemplu, să cânte?
2: Era suficient. Cui să facă complimente?
3: Deci e mai frumos. Chitu, ce frumos ești!
2: Măi, nu, adevărul e că n-aș vrea de la Dan. Nu,
3: fratele meu, ce frumos ești, boss! Cum ar fi?
2: Bro,
3: ce frumos! Dar ce faină stă cu căștile!
1: Ok, guys, hai să mergem mai departe. Gata. Hai să vedem ce informații mai avem. Rareș Bogdan, bunul prieten al colegului meu, Chitu Oltean, s-a prezentat ieri la DNA Iași în calitate de martor, știți, la dosarul acela cu DSVSA, cu înlocuirile, cu numirile.
2: Rareș Bogdan?
1: Da, Rareș Bogdan. Păi nu știți că săptămâna aceasta a fost... audiat și Ilie Bolojan sau săptămâna trecută în același dosar.
2: De el știe toată lumea.
1: Cum păi și Rareș Bogdan, că și el a apărut pe acolo.
2: Dar el avea altă orientare.
4: Cum?
1: De ce natură?
2: Politică!
4: Aaaa,
2: chiar dacă sunt peneliști.
1: Audiat ca martor.
3: Am găsit un articol.
4: Ați și lăsat suspansul. Avea altă orientare, punct. N-ați mai mers.
2: Raluca. Revinoți.
1: Spune, Ioana, dragă.
3: Am citit doar titlul. Un bărbat din Serbia a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare după ce a postat o întrebare controversată. Cum să mă răzbun pe fosta mea soție? Subiectul a tras sute de comentarii și a împărțit internauți în două tabere. Unii l-au susținut, alții au apărat-o pe fosta lui parteneră.
2: Și nu a fost niciunul care să-i spună: domnule, răzbunarea e arma
4: prostul.
3: Unul dintre comentatori i-a scris așa: aș spune că ea e fericită că a scăpat de tine. Bam!
2: Dacă pui asemenea întrebări. Da.
1: A, erau...
3: Cea mai mare răzbunare este chiar faptul că ești fostul ei.
1: Vai.
2: No.
1: Dar știți că greșeli din astea se fac de obicei pe internet și sunt taxate imediat. Cea mai virală a fost de Paști cu băiatul acela din Baia Mare, nu știți?
3: Nu știu exact la ce te referi, că poate a făcut,
1: a făcut o postare pe un grup de Facebook din județul Maramureș și n-a pus o virgulă și a fost taxat imediat de toată lumea.
2: Pentru deci, o virgulă?
1: Da, pentru că, deja virgula făcea diferența. Adică,
3: sens,
1: adică el a scris exact cum vă spun eu. Repet, era în perioada sărbătorilor pascale. Și el a scris...
3: Într-o iarnă.
1: El a scris așa: Hristos a înviat, un mecanic bun în Baia Mare. El de fapt vrea să scrie: Hristos a înviat,
3: salutul,
1: virgulă,
3: care...
1: un mecanic bun găsesc și
3: deși
1: eu în Baia Mare.
3: Deși ar fi putut să pune Hristos a înviat și un semn exclamării de altfel.
1: El n-a mai pus nimic, știi? Deci el, și îți dai seama că în comentarii toată lumea a fost: Dumnezeu să-i dea sănătate, ce bine că l-a readus la viață. Îți dai seama că toată lumea a fost numai cu chestii de genul acesta.
3: Astea sunt chiar distractive. Enervante sunt alea cu bună frumoasă și este creativ.
1: Mai sunt greșit.
3: Deci alea sunt enervante de-a drept.
4: Când îți scrie un băiat Căf, deja se pierde tot. Căf.
2: Ce se pierde?
4: Bână.
3: Adevărul că și mai îmi place când scrie mai mult How are you? Sau da. Comment ça va?
4: Da. Cómo estás? ¿Qué tal?
3: Sí.
4: E deja se pierde, da, deja da, acolo, da. Nu că se pierde, deja câștigă.
2: Luăm o pauză și le lăsăm.
3: Micinas, Kici, Leani.
2: Kici, da.
4: Kici, ești când spun te iubesc. Kishlani. Era melodie.
2: No.
4: Bam, cică, bam, bam, tu ești iubire.
2: Uite mine, scoate-le din priză.
3: Da, ce mi-a plăcut asta, zici că sunt de la grupa mică. Doamne, ce faină.
1: Fiecare a fost cu treaba lui.
3: Nu m-aș întoarce neapărat la grupa mică.
2: La aia mare.
3: Am niște sechele, dar la aia mare.
2: La aia mare, clar. Vezi cum recunoaște.
4: Orice e mare, e Baia Mare, Satul Mare, e frumos.
3: Oraș mare.
2: Oraș

0: sensibilă.
1: Doamne, ce fain.
0: Ungoroaicelor nici măcar acum nu ne dați și mie și lui Chitu, da. Nimic. Nimic, dacă nici acum.
2: Că asta e despre sarele.
3: Un seret leg.
0: Păi, ce facem acum?
1: Vai, dă să văd piesa asta, cine, ce și cum. Să facă, să nu ieși, că vreau să o mai ascult.
0: Bărăș, eci.
1: Eci.
0: Eci. Na, na, na, și pentru na, prietenul na. Nostru Marius Nagy
1: solo
0: zis Ociu. el e altfel. Știi pe cine? Am un prieten pe care îl cheamă Eci.
1: Eci, da?
0: Eci, da, viceprimarul din și eu Bistrița, da? Năsău, da. Și salutăm.
1: Salut.

0: Stavamo a reinterpretare, no? Așa e ceva.
1: Ioana, dar tradune un pic versurile. Să înțelegem ce ne
2: zice. Să-mi dau seama. Dar ziceți în piesa, care e Eci și cum îl cheamă pe tip?
1: Dar ne zice de bine, nu?
2: Eci, păi, să sperăm.
0: 100%.
2: Da, e despre dragoste, ceva cu seara, nu știu ce.
3: Seara la balcon, ca și Romeo și Julieta.
2: O, Doamne, lasă.
0: Da, mai, dar sunt frumoase cântecele, acum pe bune vorbim.
2: Da, chiar, foarte chiar frumoase sunt, și ce
0: chiar
2: fain.
0: Sunt frumoase.
2: Asculta și linia melodică, chiar frumos, îți dă fain așa.
0: E
2: fain.
0: Ce trebuie, chiar e ce trebuie.
2: Așa cum îmi dă și Aurel Tămaș, da, melodiile lui,
1: o stare
2: sincer.
1: De dans pătaru, așa.
2: O stare de nu poți să stai jos, nu poți. Avem încredere, nu știu ce.
1: Bizum, nu-i ocupat.
2: Bizung. Ne încredem în, sau avem încredere, depinde.
1: Încredere. Șemit, știu ce înseamnă.
2: Asta nu știu refrenul ce înseamnă. Hai să facem cumva să-l traduc. Știe cineva?
0: Păi te pot ajuta ascultătorii noștri.
2: Da, vă rog, că eu nici nu înțeleg.

0: cu translate-ul,
1: cu, am fost cu translate-ul la,
0: nu prea.
1: La o nuntă.
0: Deci noroc să ai, uite, zice cineva.
2: Noroc să ai?
3: Nu da. Merge ungurul, nu merge Google-ul.
0: Bă, nu știu.
2: Eu am crezut că ceva de Saratlec, dar nu. Am fost în septembrie ultima dată la o nuntă cu rude de ale mele, nuntă de maghiar și m-aș mai duce.
4: Dar cum sunt tradițiile la...
0: Păi stai că ți arăt eu o filmare de la ei, de la nuntă. Hai așa.
5: Dar cum îi arăți?
0: Da, stați așa, de ce nu nici funcționează? Nu merge. Bă, nu merge cum defecțiune trebuie, dar nu, tehnică. E o defecțiune tehnică, nu înțeleg eu de ce nu...
4: Nu a vrut destinul.
0: Nu prea.
5: Soarta.
0: Nu, vezi?
2: Soarta și destinul.
0: Nu ni s-a arătat. Soarta și destinul. Nu ni
3: a mai primit ceva? I-a mai... S-au mai mobilizat ascultătorii? Trebuie să le mai cântăm o dată ceva?
0: Habar n-am.
3: Cum se mobilizează?
2: Păi suntem pe final oricum.
3: Bine, avem, da?
0: Suntem pe ce final, însă mai avem, dragii noștri, o dedicație muzicală pe care vrem să o dăm, pentru că am și trecut în emisiunea noastră de dedicații muzicale și pe dumneavoastră vă așteptăm cu mare, mare drag pe radiosumeș.ro să dedicați și puteți câștiga, așa cum v-am spus, și puțin mai devreme. Prima dedicație de astăzi vine din partea domnului Petru Carabat pentru Tudor. Dorim un sincer la mulți ani fiului nostru Tudor, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 18 ani. Mama și tata semnează mesajul. Domnul Petru, să vă bucurați de Tudor. Tudor, 18 ani. Doamne, ce n-aș da să am și eu 18
5: ani. La mulți ani.
0: V-ar place, fetelor, să aveți 18 ani?
2: Nu, eu nu. Dacă mă uit în spate, cum e, ce, mă rog, ce am trăit la 18 ani, nu, eu nu, n-aș mai vrea, nu.
0: Deci eu
2: îmi
0: aș
2: place
0: vrea.
2: Acum.
0: Mintea de acum, da, 18 ani.
5: E, da.
2: Păi și atunci, da, da, da, are șmecheria. Pe care șmecheria?
0: De asta ar fi.
2: Da?
0: Da, da. Bun, dăm drumul muzicii, repede, repede, vă mai așteptăm cu mesaje, evident, 0724-212-500, dragii noștri, s-a dat premiul pentru lostrița, dar mai avem premiul pentru cântat până la și un sfert, puteți să vă transmiteți mesajul și puteți câștiga și totodată nu uitați de dedicațiile muzicale doar pe radiosomes.ro.

0: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahovă, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
1: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta. În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
3: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
2: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
3: Mega Titan, forța modelării metalelor.
2: Mai multe pe megatitan.ro.
4: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
5: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Hei da, dragilor, revenit, am revenit pe undele și frecvențele radio Sămeș. Fetele noastre sunt plecate, ne-au lăsat singuri.
2: Nu, sunt duse.
1: Ele sunt duse de mult. Ele de mult, de mult sunt duse.
2: Bine, s-au dus cu scopuri nobile. Hai să fim corecți până la capăt.
1: Da. Într-adevăr, ai și tu dreptate.
2: Dreptatea mea.
1: Cu dreptatea în mână să nu pățești ceva. Știi tu.
2: Știu.
1: Știi tu ce se poate întâmpla cu dreptatea în mână.
2: Știu cel mai bine ce se poate întâmpla cu dreptatea în mână.
1: Nu e ok. Nu e ok, da. Bun, hai să vedem și ce informații mai avem până ne vin fetele.
2: Găsim?
1: Uite, una care ție sunt sigur că o să-ți placă, ediția de toamna târgului de la Negreni.
2: Da, în ce perioadă va fi?
1: Ieri a început și până în 11.
2: Wow, eu mi-am tot propus să ajung acolo și nu am ajuns, dar uite, ci că e o tradiție, de fiecare dată toamna când se ține târgul la Negreni, plouă.
1: Da.
2: Plouă.
1: Da.
2: Și uite, și anul ăsta, prognoza meteo e...
1: Exact.
2: Nu că nu ar trebui să plouă, e nevoie, dar...
1: Păi ăsta e cel mai mare, dacă știu bine, cel de toamnă e cel mai mare, nu cel,
2: mai mare,
1: de primăvară.
2: Da, da.
1: Că au și de toamnă și de primăvară. Deci timp de 4 zile, în perioada 18 octombrie, 10.000 de oameni vor ajunge la târgul de la Negreni în căutare de chilipiruri, antichități și produse tradiționale unice.
2: Gata, unice. Mergem.
1: Te duci?
2: Mă duc.
1: Chiar merită.
2: Mă duc, uite, sâmbătă.
1: Chiar merită.
2: Sau duminică, văd eu, merg.
1: Cred că sâmbătă arată vreme mai bună.
2: Sâmbătă e vremea mai bună, dar mai am și o chestie administrativă, văd cum o fentez. Nu spun ce?
1: Vedeți, noastră, cum sunt avocații, întotdeauna să fenteze.
2: Să ocolească, nu să fenteze.
1: Noastră ați folosit cuvântul a fenta, nu l-am folosit,
2: da,
1: eu.
2: Da, l-am folosit nefericit. Hai vorbă înapoi, cum se zice pe la noi.
1: TikTok riscă amenzi uriașe în ancheta alegerilor prezidențiale din România din 2024.
2: Auzi, spun eu, până dau amenzile, până dau ăștia amenzile, se prescriu.
1: Da. Foarte,
2: până
1: foarte
2: finalizează posibil ancheta, până stabilesc amenda, s-a prescris, la revedere, drum bun.
1: Da, cine știe.
2: Se termină și mandatul președintelui până atunci.
1: Da, e foarte posibil. E foarte posibil. Vom vedea până la urmă ce se va întâmpla. Unicul autobuz plutitor din România a eșuat pe uscat.
2: Acum mă gândesc și unde putea să eșueze.
1: Da, deci primul autobuz plutitor din România i-a dat complet peste cap pe funcționarii statului. Vreme de 3 ani n-au știut

0: am căzut de acord că ar avea.
1: Ar avea șanse, care avea. Da.
0: Și acum vine confirmarea de la domnul Kelemen Hunor, care e o voce serioasă în politica românească, care îi dă credit 80% șanse, zice el, de a trece guvernul.
1: Hai să dea bunul Dumnezeu. Nu că m-ar fascina pe mine foarte tare el, dar să scăpăm odată de nebunie. Deci nu de alta.
0: Eu vreau să scot în evidență doar calitatea noastră de analiști politici. Cât de bun suntem.
1: Extraordinar, domnilor
0: și domnilor. Ascultați Radio Someș și vedeți ce se va întâmpla în politică.
1: Exact. Fain. Bun, Ioana a revenit alături de noi. Bună dimineața.
2: Bună dimineața, a revenit, am revenit. E frumoșilor.
1: Fantastic. Și dacă ați revenit, ne-ați adus mâncărică?
2: Da, păi normal.
1: Foarte bine. Bun, dragii noștri dragi,
0: păi, pentru pauză, că
1: nu luăm acum pauză. Acum
0: e când am auzit de mâncare.
1: Ce vreți? Mâna,
2: ce facem?
1: În pace.
2: Nu facem.
1: Dăm premiul.
2: Aia zic.
1: Sunt deja pregătit.
2: Da?
1: Da.
2: Vai, păi și eu eram, păi și n-am votat și...
1: N-am votat, bine, hai să votăm.
2: Deci, votăm? Sau s-a
1: eu
2: votat?
1: Vă și spun pe cine și de ce votez.
2: Și eu.
0: Democrație, democrație, da.
2: Da.
1: Eu pe Paul Alexandru l-aș vota și vă spun și de ce. Ne-a trimis de când am început concursul, în fiecare zi și a și cântat. Foarte fain.
2: Da, ia un pic, dă-mi un pic notițele mele, te rog frumos, să văd ce am... Da, ok.
1: Am văzut.
2: Eu aș vota pe Sărmaș, băieții de la Sărmaș.
1: Pe băieții, dar ei au primit la un moment dat.
2: Au primit?
1: Da, ia cu băieții de la Sărmaș.
2: Dar îmi place energia din voce. Da, foarte mult îmi place. Au nebunia din aia, ce-mi place mie.
0: Eu știu de ce votează așa Ioana.
1: Că sunt mai mulți.
0: Nu, vine iarna.
2: Că e grup organizat.
0: Aoleu.
2: Așa.
0: Eu mă gândeam că își pune pile la gaz, că vine iarnă și nu.
1: Am înțeles.
2: Da, pe, am și centrală pe lemne.
0: E dotată.
2: Atunci, a doua opțiune a mea ar fi...
1: da, asta zic
2: da,
1: și
2: eu. Da, ar fi Sebi.
1: Sebi, și Sebi a cântat foarte frumos.
2: Da.
1: Da, mi-aduc aminte și Sebi.
2: Am câțiva care sunt în același, pe același raft, ca să zic
1: pe
2: așa.
1: Același, da.
2: Au aceeași notă, că eu le-am dat note.
1: Da.
2: Ce-mi place să dau note.
1: Ea mai este profesoară, da, mă rog.
2: Păi la baza asta sunt, de fapt, dar
1: sigur.
2: Nu am profesat că nu a fost. Dar, mai știi?
1: Dar îi plac elevii.
2: Acum, da. Ai zis bine, nu copii, împla, da.
1: Păi da, măi.
2: Lor le place franceza, că asta e, că aș fi de franceză. Spaniola știu că le-ați plăcea.
1: Băieților din Sărmașul le place franceza.
2: Da?
1: Da.
0: Măi, am găsit o știre.
2: E o limbă foarte...
0: Putem să recură o știre care pe undeva ar fi complementară.
2: Ia.
1: Așa.
0: Și că peste 31.000 de oi și capre nu au fost găsite în exploatațiile din județul Bistrița-Năsăud.
1: A fost pe delături. Le-a mâncat ursul.
2: Despre cabaline nu spune nimic?
1: Nimic, nu mai despre oi și capre. Nu se iau bani pentru cabaline.
2: Okay.
1: Ia ziceți. Deci eu, repet, eu favoritul meu este Paul Alexandru. Eu așa zic. Între Sebi și Paul. Hai.
0: Numărați voturile.
1: Hai să votăm.
0: Numărați-le.
1: Bun. Cine e pentru Sebi?
2: Eu sunt pentru Sebi.
1: Cine e pentru Paul? Alexandru?
2: Petrica?
1: Am dus mâna la gură, e ok.
2: Tu de acum, deci crezi că acum tu ești factorul decizional. Da, zi, te rog.
0: Eu n-am votat, n-am drept de vot.
3: Frumoasă-i vecina noastră, stă cu capul pe fereastră, să văd chip frumos, drag și luminos. Au inima mea,
1: vezi
3: ce frumoasă-i dragostea, că eu cât trăiesc, tot am să iubesc.
1: Ieri ne-a trimis, uite, ieri ne-a trimis un audio și cu fiul lui, cu Raul, de 6 ani. Uite, poftim.
3: Dorul m-a purtat, cât-i țara în lung și în lat, dor și dor, cu mine călător.
0: Da, măi, m-ai convins, gata.
4: Bună
2: dimineața. Mai bună și pe Sebi, cum adică m-ai convins?
0: Păi m-a convins, gata!
2: Tu, păi stai puțin, dar nu
1: mulțumim!
2: E... Spune și pe Sebi,
0: la revedere, drum bun!

0: de mine.
1: Și să vină Ralu încoace, păi cum ați scos-o pe fată din...
2: Noi n-am scos-o.
1: Are drept de vot.
3: Da, nici nu...
1: Că doar e majoră. Pe Sebi.
3: Sebi, sigur. Stai că trebuie să-l caut.
2: Ei văzut buletinul?
1: Asta e că s-a votat. Hei, ai, ai, ai, ai.
3: Păi s-a votat, normal. Flaviu...
1: Să-l mai auzim o dată pe Sebi, vreau doar.
3: Da, păi sigur. O să-ți dau numărul să-l auzi mai des dacă vrei.
1: Lasă că să-și-l ia dacă vrea ce să mai...
3: Vlad!
2: Wow.
1: Ce apropouri!
3: Pe cuvântul meu,
2: deci nu suntem colegi cu Ioana, ne-am nimerit întâmplător împreună.
1: Adevărul este că
3: Sebi.
1: Eu merg pe teren, deci
3: l-am găsit pe Sebi.
1: Musafir aici.
4: Frumoasă-i Ioana noastră, poate că a spus îi camă dezbrăcată, domne fere să nu răcească.
3: Vedeți de ce a vrut ea, domnul Chito, ați înțeles, da?
2: Facem în felul următor, eu propun o soluție de compromis.
1: Fix de aia vreau.
2: Cănuța, dar nu om sucit, cănuța de băut,
3: i-o
2: dăm lui Paul.
3: Corect.
2: La
3: numărul Ioanei
2: la
3: Sebi.
2: La Sebi. Îi dăm numărul Ioanei.
1: Dar pe mine m-ați întrebat?
3: Sebi are
2: păi
3: poză
2: de majoritari.
3: De profil suntem... cu copilul în brațe și cu soția lângă.
1: No. Păi... Astea sunt faine, știi?
2: Mai palpitam?
1: No, bine, dați-l la care vreți acum. Atât?
2: No, mai,
3: oricum,
2: gata.
3: Sebi, ai văzut
1: Sebi,
3: că ai fost
1: luptat,
3: în top.
1: Crede-mă,
3: ai fost în top, Sebi.
1: Eu am luptat.
2: A fost argumentul decisiv. Liniște.
3: Ce liniște era, în suflet, mă.
2: Dacă era Raluca, acum începea numărătoarea inversă.
5: Alo?
1: Bună dimineața!
5: Neața! Bună dimineața, frumoșilor!
2: Frumoșilor, Ioana și Raluca!
1: Ți-aș fi răspuns în același ton, dar deja mi-e și frică. Are poză la WhatsApp cu ceva, zi, te rog, să nu mai fac vreo gafă.
3: Ieri ne-a trimis cu copilul.
2: Cu copilul cântând, acum.
1: Nu, păi vezi, te-a întreb. Am cer scuze!
3: Cum îți spun prietenii, Paul sau Alexandru?
5: Paul.
3: Paul.
5: Paul.
3: Paul, de unde ești, Paul?
5: Din Cluj.
3: Cluj. Clujenii la putere,
1: normal.
3: Căsătorit? Da. Estás casado?
5: Căsătorit, doi copilași.
3: Hai,
1: să
3: te bucuri de ei.
5: Frumos.
3: Raul, mulțumesc. Care are 6 anișori și...
5: Da, fratele Luca, 9 anișori.
3: Fai, ce frumos. Foarte, foarte tare. La școală, amândoi, clasa 0 și...
5: Amândoi, clasa 0 și clasa 3-a.
3: 3-a, bravo. Bravo. Da. Soția?
5: Soția lucrează și ea. Toată lumea lucrează.
1: Excelent.
3: Ești toată lumea în câmpul muncii. Tu unde lucrezi, Paul?
5: Lucrez la o firmă dezvoltatoare imobiliară din Cluj.
3: Opa.
5: Și momentan acum sunt pe teren.
3: Măi, omule, ce facem cu prețurile apartamentelor, pe cuvântul meu, că deja e...
5: Eu am o percepție așa, atâta timp cât există cât există cerere, atunci
3: există și ofertă.
5: Se vor tot dezvolta, da.
2: Deci percepția, estimarea va fi tot de creșterea prețurilor, că vor mai crește?
5: Sperăm să nu. Sperăm să ajungem.
2: Sperăm să nu, dar sunt șanse ca da. Sau...
3: Paul, da. Care este cel mai scump imobil pe care l-ai vândut de când ești agent?
1: Ca să-ți calculăm comisionul, vezi?
5: Nu sunt pe partea de vânzare, sunt pe partea de administrativ la firma la care activez.
3: Dar...
5: Sunt câteva sute de mii
3: wow.
5: În blocuri care au fost ridicate către firma respectivă și câteva sute de mii și cu metri pătrați, să zic, cam puțin.
3: Ok.
1: Păi e cam cât e acolo unde zici tu? În jur de 3.000 sau mai mult? Peste că...
5: Mai mult.
1: Da. Mai mult.
3: Hai de mine, că numai Ionița, nu? Patronul-i căsătorit, nu vă supărați! Că noi nu cu angajații avem treabă la firma asta. Iertați cum a fost, doamna Ionița.
1: Am fost, dar nu mai merg, că nu-i fain.
5: Sau vorba aia, n-am mai fost, dar mai vrut.
3: Exact, exact. Paul, te felicităm, să știi că ai o voce foarte, foarte frumoasă. Ai cochetat cu muzica?
5: Am terminat teologie.
3: Bravo. Felicitări.
5: Și de acolo, da.
3: Și nu profesezi deloc, deloc?
5: Am stagnat momentan, dar o să mă gândesc pe
3: viitor. Eu te încurajez.
1: Îți stă mintea încă acolo? Și sufletul?
5: Ceva, oricum, a rămas ceva acolo. Vă dați seama.
3: Foarte fain.
1: Da, te încurajăm să și... te încurajăm atunci să măcar să nu te lași, să nu te știi?
3: Mă cardiac du-te.
1: Păi nu, da. La ortodox și ai terminat.
2: Dar se poate altfel. Da, da. În timpul săptămânii își face job-ul și duminica vii la biserică. La slujbă,
1: păi nu-i chiar așa, pentru că și să fii preot nu e atât de simplu. Adică tu trebuie să mergi și în timpul săptămânii, ai înmormântări, ai cumetrii.
2: Ai toată ziua, ai zi liber atunci.
3: Oricum, ai o voce foarte, foarte frumoasă, Paul, și te felicităm. La dedicație ai participat, mulțumesc. Paul?
5: Încă nu am participat, dar cu siguranță voi fi acolo.
3: Da, dacă ai, ar fi să dai acum o dedicație, cui ai transmite o dedicație?
5: În primul și în primul rând familiei, soției mele, copilașilor mei, celor apropiați, cărora le-aș spune că îi îndrăgesc, îi apreciez și le mulțumesc că fac parte din viața mea.
3: Ce foarte frumos,
2: foarte și frumos.
3: Părinții ascultă Radio Sobeș?
5: Ascult, da. O am doar pe mama, din păcate. Pe tată l-am pierdut. Și el era un împătimit al folclorului la noi. Noi în casă am crescut, nu era atunci Hora TV sau ceva, am crescut Etno TV. Favorit, deci tata era un împătimit al folclorului.
3: Ce frumos! Ce frumos! Chiar în Cluj, în Cluj sau...
5: În Cluj, da, în Cluj.
3: Deci chiar în Cluj. Clujan, în jet Cluj. Pe jet, nu vini tu.
5: Jet pe jet, 100%, exact, da.
3: Am înțeles. Băi, te felicităm! Colegii tăi, prietenii, ascultă Radio Sobeș?
5: Sigur, 100%. Eu i-am încercat să le dau un imbold, să participe și ei, ne amuzăm pe tema asta, mă, noi nu ne vedem că nu avem așa voce ca și tine, dar sunt acolo, sunt prezenți pe postul.
3: Îi încurajăm și noi, să știi, uite, încurajăm pe colegii tăi, Paul, să ne trimită, că ai văzut că nici noi n-avem voce, da? Păi tot ne forțăm.
2: Ne străduim. Da, da.
3: E chestia de distracție. Paul, îți mulțumim încă o dată, felicitări, așteptăm să ne lași adresa aici pe WhatsApp și noi o să îți trimitem cănuța direct acasă, să ne dai poză cum bei cafeluța din cănuța Radio Sobeș.
5: Vă mulțumesc tare frumos și un weekend plăcut vă doresc.
3: La fel, la fel, la fel, Paul, mulțumesc. Te salutăm, o zi frumoasă. L-am simțit pe Paul.
2: Erau niște inflexiuni în voce.
3: Feelingul, da, feelingul nu mă înșeală. Bun!
2: Bun, și acum o dedicație, ceva?
3: Da, avem și o dedicație din partea domnului Ioan pentru fiica Nicoleta, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă, la mulți ani din partea părinților și a fratelui Rareș. La mulți ani îi spunem și noi multă, la multă sănătate, fericire și revenim! Hai, neața! Da.

0: Rubrica susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.

0: Vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
1: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
6: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
7: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți, într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: La Utilaje Macau găsești de toate: mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole,

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, neața, neața și iar neața la 9 și 51 de minuțele. Ioniță, am dat de bai, Ioniță.
2: Ce pasă?
1: S-au supărat băieții de la sărmași pe mine.
2: Păi, da, eu cred, no, vedeți, no. Am vrut, dar nu
3: ai
2: s-a putut. Ai
3: pus-o pe trică.
1: Hai, mami, să ne împăcă.
2: Hai, mami. Am cer scuze la băieții.
1: Hai, mami.
2: Zi un pic.
1: Ce ți-au venit mie? Eu
3: îți dau idee cum. Iei și tu un deț de ceva, o sticlă cu ceva, te duci.
2: Da, știi poate, ce face? Poate. Da, pe mine mă trimite să mă împac.
1: Da, să vedeți. No, s-a întrerupt, vedeți? V-am și întrerupt.
3: N-aveți semnal.
1: Băieți,
3: de vină.
2: Nu fi supărat că e un concurs.
1: Insistați,
2: până la urmă
1: am... insistați cu cântatul, băieți. Că voi, cu i-am dat?
2: Insistați, că apoi ară zice că ați insistat destul.
3: Eu vă dau un pont, uite. Mai faceți-i, trimiteți-i complimente la Ioana și vă produce ea niște cănuțe.
2: Da, văzut cum nu mai faceți nimic, că vedeți că am încercat să-i favorizez pe a mea, dar pe nu. Nu mai fă, lăsați, mai bine nu.
3: Eu zic că un compliment nu strică niciodată. Faceți-i complimente Ioanei, continuați pe drumul ăsta că se rezolvă.
1: Poate primiți ceva până la urmă.
3: O cănuță?
2: Du-te,
1: o ulcică.
2: Da, și eu zic, acum speranța moarte n-are, dragilor. Și
1: da, exact. Bun, dragii noștri și dragile noastre, ajungem și noi la final de matinal. A fost distracție mare. Băi, vă mulțumim sincer acum tuturor celor care ne cântați și noi vă cântăm, că vrem să ne distrăm, să ne mai treacă de toate necazurile, de toate nebunile.
3: Să uităm de politică.
1: Exact. Până la ora 13, cam pe la 13 vă iau în primire cu Niculescu, să vedem dacă vă place, dacă nu vă place. Discutăm la 13-14, e subiectul săptămânii, n-am ce face, sincer vă spun, m-am săturat de politică la 13-14, de pe urechi mi-a ieșit, dar până nu se reglează un pic lucrurile, până nu trece nebunia, nu avem ce face, nu avem ce face. 13-14, așadar vă dăm întâlnire de la ora 15 la emisiunea în direct cu dumneavoastră cu primarul din Coașa, județului Maramureș. Așadar, zile faine petrecem împreună aici la Radio Soveș. Chitu,
3: trece,
1: cât de
3: nu
1: des
3: trece
1: să
3: sau sărim?
1: Cât de des? Păi eu zic că trece, am zis. Să vii cât de des.
3: Mulțumesc, mă străduiesc. Când îmi dă voie, Alex, vin.
1: Hai, stai, el e cu permisia. Stai că am un audio. Hai. Bine, băieți, vă așteptăm.
4: Suntem pe mașină, dragilor, am pus motorină de 20 de lei și venim spre Ioana. Venim să ieșim la o cafea, la un suc și apoi după aia mai vedem.
2: De-aia adică bea și cafea și suc.
3: De 20 de lei.
2: Păi facem praf, haideți.
3: De unde vii?
1: Din parcare.
3: Brașov.
1: Din parcare. Hai, Brașov.
2: No, uite, vezi ce ne începe.
1: Simpatici, mă, simpatici,
2: da,
1: băieții.
2: Dar ne-ar fi bun și de colegi în matinal, pe cuvântul meu. Mă, nu de colegi, de invitați. Nu, că nu
1: matinalul
2: lase,
1: din Sărmașul.
2: Nu pot să-și lase munca lor, joburile. Dar așa, din când în când, invitați pe bune, deci n-are rost.
3: Deci suntem, împărțim covrigul cu ei.
2: Împărțim covrigul cu ei.
1: Bun, dragilor, o zi excelentă. Vă dorim, Chitu, te așteptăm. De câte ori vrei să fii bucuros și fericit, vin încoace.
3: Asta fac, mă încarc cu energie. De la radio îți dorești.
1: Cam rar îți dorești, da, mă rog.
3: Acum am uitat cablul acasă, dar data viitoare vin cu cablul și îl bag, am mâncat telefonul.
1: Dragilor, o zi excelentă tuturor. Vă mulțumim, rămâneți în familia Radio Sove și încă o dată vă spunem
2: neața!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țaranul și la dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Județul Sălaj își are granițele trasate în nord-vestul României, la trecerea dintre Carpații Occidentali și Munții Apuseni, în întinsurile cunoscute sub denumirea de Platforma Someșană, și are reședința Centrul Cultural, Educațional, Economic și Administrativ în municipiul Zalău, unde se află Consiliul Județean și celelalte instituții diriguitoare. Județul Sălaj este cunoscut din vremuri străvechi ca Țara Silvaniei, adică Țara Pădurilor, și are ca vecin la nord județele Satu Mare și Maramureș, la vest și sud-est județul Bihor și la sud-est județul Cluj. Râurile Someș, Crazna, Barcău, Almaș, Agriș și Sălaj udă pământurile mănoase ale județului, prielnice agriculturii și creșterii animalelor. De asemenea, pe raza județului se află și lacul de acumulare Vârșolț, de pe cursul râului Crasna. Generozitatea acestui areal în bogății și resurse naturale a fost cunoscută încă din cele mai vechi timpuri și dovezile arheologice confirmă locuirea umană acestor teritorii încă din epoca pietrei. Cel mai vechi tezaur de aur masiv din România a fost descoperit în județul Sălaj, la Moigrad, cântărește aproape un kilogram și datează din perioada Neoliticului. Așezarea urbană Porolisum, dezvoltată în jurul castrului cu același nume, a devenit din anul 124 după Hristos capitala provinciei Dacia Porolisensis, ridicată la rang de municipiu în timpul împăratului Septimius Sever. De-a lungul drumului imperial care lega municipiul Porolisum de castrul Napoca, s-au dezvoltat nenumărate așezări. Complexul arheologic Porolisum este unul dintre cele mai bine păstrate situri arheologice din România și este un uriaș muzeu în aer liber, unic în Transilvania. Este extrem de bine conservat, îndeoseb Porta Pretoria și Amfiteatrul Roman. În ultimii ani, castrul este intens promovat de către Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și de către Consiliul Județean Sălaj prin evenimente culturale ca Porolisum Music Fest, Porolisum Fest sau Festivalul Roman. În județ au fost descoperite 14 tezauri de monede și podoabe dacice din argint, iar prin Sălaj trecea vechea arteră comercială cunoscută sub numele de Drumul Sării, pe care sarea pleca din interiorul Transilvaniei spre Europa Centrală. În afara vestitului Porolisum, azi Moigrad, unul dintre cele mai importante centre militare și economice în care au staționat succesiv un număr mare de trupe romane, au mai funcționat și castre de la Bucium, Românaș sau Sutoru. După retragerea legiunilor și administrației romane din Dacia, populația daco-romană de pe teritoriul actualului județ Sălaj a înfruntat valurile migratoare ale goților, hunilor, slavilor sau ungurilor. Începutul secolului al XVII-lea este marcat de prezența voivodului Mihai Viteazu pe meleagurile Sălajului, care, după victoria de la Guru Slău din august 1601 asupra oștilor lui Sigismund Bathory, a trecut prin Zalău în urmărirea armatelor acestuia. De istoria meleagurilor stălăjene este legată și personalitatea lui Horea, care, împreună cu o echipă de meșteri din Țara Moților, a construit la 1773 biserica din lemn de la Cizer, aflată astăzi în Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj. În anul 1810, episcopul Ioan Bob a înființat Vicariatul Silvaniei, cu un rol însemnat în ridicarea culturală a românilor din Ținutul Sălajului și Transilvaniei. Anul revoluționar 1848 a cunoscut o intensitate deosebită prin activitatea cărturarilor sălăjeni Simeon Bărnuțiu și Alexandru Papiu Ilarian, precum și a lui Iacob Deleu din Pericei, care a fost căpitan în oastea lui Avram Iancu. Actul unirii de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918 s-a înfăptuit și cu sprijinul celor 44 de delegați cu drept de vot reprezentând Comitatul Sălaj, între care s-a numărat și protopopul Valentin Coposu. Credința creștină a fost dintotdeauna bine ancorată în filonul național românesc și locuitorii județului Sălaj au reușit să treacă prin vitregiile istoriei, nutrind generație după generație credința, dragostea și nădejdea strămoșească. Bisericile de lemn din Sălaj se înscriu printre monumentele de seamă ale județului și pun județul pe un loc de frunte în România la capitolul Patrimoniu Arhitectonic Religios. Vechimea lor se întinde de la mijlocul secolului al XVI-lea până la sfârșitul secolului al XIX-lea, cele mai multe fiind ridicate în secolul al XVIII-lea. Bisericile de lemn din localitățile Baica, Bălan, Bârsău Mare, Bârsa, Borja, Bozna, Brusturi, Dobrin și altele mai bine de 50 sunt bijuterii de preț prin valoarea lor istorică, spirituală și culturală. Și în zilele noastre au fost înălțate numeroase biserici ca semn că credința sălăjenilor în Dumnezeu este statornică. La capitolul comori arhitectonice trebuie să pomenim că pe teritoriul județului Sălaj se află 15 edificii nobiliare, 9 castele și 6 conace. Dintre acestea, cel mai important este castelul Veselinii din Jibou. Construit în stil baroc, castelul este inclus în prezent în complexul grădinii botanice Vasile Fati. După numărul de vizitatori, grădina botanică Vasile Fati este obiectivul turistic cel mai vizitat din Sălaj. Aici funcționează și un centru de cercetări biologice. Tot în județul Sălaj pot fi vizitate cetatea Almașului, construită pe la 1200, cetatea din Cehul Silvaniei, cetatea Valcău, construită pe dealul Plai din satul Subcetate, cetatea Aurită din Cheile Țicăului și cetatea Batorii din Șimleul Silvaniei. Călătorul prin Ardeal, iubitor al frumuseților naturii, are de vizitat în județul Sălaj numai puțin de 21 de arii protejate de interes național, din care 15 rezervații naturale, o arie de protecție specială avifaunistică și 7 situri de importanță comunitară, dintre care vă recomandăm Grădina Zmeilor din Gâlgău al Mașului, Grestiele de pe Stânca Dracului de la Hida, Lunca Culalea Pestriță, Valea Sălajului din Cehul Silvaniei, Pădurea Lapiș din Nușfălău, Pădurea La Castan din Ileanda, Peștera Măgurici din Răstoci, care este monument al naturii, Poiana cu Narcise de la Racâș-Hida, arie de protecție specială avifaunistică. De asemenea, județul Sălaj se numără printre județele bogate în factor natural de cură și aici puteți petrece concedii cu folos în două stațiuni balneoclimaterice, la Bizușa Băi și Boghiș, sau să aveți grijă de sănătate la băile curative de la Jibou. Sălăjenii sunt vașnici păstrători ai tradițiilor folclorice, al portului țărănesc și arhitecturii vechiului sat românesc și de aceea folclorul muzical și coregrafic al Silvaniei a ajuns cunoscut pe toate scenele din țară și străinătate ca fiind reprezentativ pentru Ardeal și România. Consiliul Județean se îngrijește ca toate obiectivele de interes din județul Sălaj să fie accesibile și bine întreținute și promovează pe toate căile valorile acestui loc binecuvântat, care își sporește mereu zestrea spre beneficiul cetățenilor și a oaspeților care sunt așteptați cu mult drag.
4: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună, un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro. Hotea Cerami.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
2: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
3: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim la nivelul orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș, mai exact la nivelul Casei de Cultură Vasile Grigore Latiș, pentru că alături de noi este doamna director Livia Neagnistea. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și mă bucur nespus pentru că ne dați încă o dată șansa și oportunitatea de a ne face auziți prin intermediul Radio Someș.
1: Este o bucurie de fiecare dată când stăm de vorbă cu dumneavoastră și mereu știm că urmează să discutăm despre spectacole, evenimente frumoase, cum numai în județul Maramureș putem întâlni, și vreau să vorbim în cele ce urmează despre spectacolul Horia în Grumaz, ediția cu numărul 24, care urmează să aibă loc în data de 25 octombrie, începând cu ora 16, la Căminul Cultural din Stoiceni. Înainte să vorbim despre programul propriu-zis, doamna director Livia Neagnistea, vreau să vă întreb despre cele 24 de ediții. Cum a luat naștere acest concept, această idee de eveniment Horia în Grumaz?
2: Horia în Grumaz este un stil de interpretare specific Țării Lăpușului, care este întâlnit din timpuri îndepărtate aici pe meleagurile lăpușene. Personal mă mândresc cu faptul că am interpretat și eu astfel de hori, hori cu noduri sau hori în grumaz, așa cum se spun, la festivalurile la care am participat în cariera muzicală. Acest stil de interpretare mi-a dus multe, multe premii și cu bucurie vă spun că sunt printre laureații festivalului concurs Horia în Grumaz. În perioada în care participam, așa cum am spus, la festivalul concurs. Ediția cu numărul 24 aduce o altă formă în fața publicului, pentru că ne dorim ca laureații acestui festival concurs să revină pe scenă. Așadar, ediția cu numărul 24 va fi sub forma unui spectacol. De această dată nu vom avea festival concurs, însă în cadrul unui spectacol am invitat să fie pe scena Căminului Cultural din Stoiceni. Vom muta puțin și locația de la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș, pentru că Căminul Cultural Stoiceni aparține tot de Casa de Cultură, așadar ne propunem să extindem activitățile noastre și în satele aparținătoare orașului Târgu Lăpuș și vom oferi publicului de acolo un recital. Un recital pe care noi îl credem de excepție, pentru că nume care s-au remarcat pe scene atât în Țara Lăpușului, cât și mai departe, nume care au făcut cunoscut Țara Lăpușului, revin și cântă atât hori în grumaz, cât și cântece cu acompaniament pe scena Căminului Cultural din Stoiceni, pentru publicul care va fi acolo, așa cum ați spus, în 25 octombrie de la ora 16.
1: Vreau să vă întreb, doamna director Livia Neagnistea, cât de importantă este cultura la nivelul orașului Târgu Lăpuș, pentru că știu că sunteți foarte implicat în tot ceea ce ține de evenimentele acestea frumoase pe care le puneți în practică și care totodată pun sau aduc, mai bine spus, tradiția în prim plan în fața ascultătorilor noștri și a tuturor celor care trăiesc momente frumoase în cadrul acestor evenimente.
2: Cultura cred că este tot ceea ce avem, de fapt, cu adevărat, pentru că nu ne-o poate lua nimeni dacă știm într-adevăr să o păstrăm, dacă știm să o ocrotim. Așadar, este valoarea fundamentală pe care nu o putem înstrăina dacă nu vrem acest lucru și cred că nu vrem acest lucru. Cu atât mai mult mă implic și instituția noastră, Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș, Primăria orașului Târgu Lăpuș și Consiliul Județean Maramureș, pentru că acesta este un proiect demarat cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, susținem și facem toate eforturile ca aceste manifestări și, în principiu, tot ce ține de parte culturală să fie valorificate. Pentru că se merită și este foarte important să ne facem promovare, să ne facem cunoscuți și să nu lăsăm să piară astfel de manifestări, cum este și acesta, ajuns la ediția cu numărul 24 și alte tradiții.

0: care ne reprezintă și care ne-au făcut cunoscuți. De asemenea, de parte culturală, aparțin foarte, foarte multe activități și acțiuni pe care noi le desfășurăm, printre care este și folclorul. Susținem folclorul, ne implicăm foarte mult în tot ce ține de valorificare și promovare, așa cum am spus, iar de această dată, pe lângă meșterii populari, pe lângă portul tradițional și cântul nostru tradițional, este pus în valoare.
1: Doamna director Livia Neagnistea, vorbim de 24 de ediții. Unde vedeți acest spectacol frumos Horia Îngrumas în viitor, în edițiile următoare așadar?
0: Cred că va avea continuitate, pentru că, având în vedere că mă ocup de copii, pregătesc copiii la canto și tehnică vocală la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș, am simțit și mi s-a confirmat că există doritori care să continue interpretarea acestui gen muzical, Horia Îngrumas și nu numai, cântul tradițional lăpușan. Și am convingerea că toate aceste manifestări pe parte de folclor și nu numai vor avea continuitate. Atât eu cât și alți profesori care ne ocupăm de copii și tineri aici în Țara Lăpușului, încurajăm să se păstreze interpretarea autentică și cred că acest lucru deja este ocrotit atât de copii cât și de părinți. Își dau seama, conștientizează ceea ce înseamnă valoarea interpretării tradiționale, valoarea cântecului autentic și valoarea costumului pe care îl poartă pe scenă. Așadar, cred cu tărie că avem toate șansele să păstrăm ceva atât de valoros și să-i facem pe oameni să înțeleagă că ceea ce ne reprezintă și ceea ce avem noi păstrat merită să fie cunoscut și merită să fie în continuare perpetuat.
1: De final, doamna director, vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că urmează un eveniment de excepție cu invitați de excepție totodată.
0: Da, invitații sunt valoroși. Unii care au mai multă experiență, alții care au mai puțină, dar cu toții sunt laureați, așa cum am spus, pe scena festivalului concurs la edițiile anterioare, la edițiile Horia Îngrumas. Daria Bazmaschi, Violeta Vele, Gabriela Ungur, Victoria Petrenciuc, Simona Neag, Ana Maria Gergel, avem și rapsozi, Teodor Burzo, Lucia Danciu, Martin Iov, Mariana Cușner, Viorica Costenar, Unișor Pop și vom avea alături de noi și dansatorii de la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș din Târgu Lăpuș, aflat sub îndrumarea domnului coregraf Marius Coste. Cred că publicul va participa cu interes, pentru că așa s-a întâmplat și în postul Paștelui, când am avut concerte de pricezne în satele aparținătoare orașului Târgu Lăpuș, pentru că, așa cum am spus, activitatea noastră se extinde și în aceste sate. Și de această dată, iată că înainte de postul Crăciunului, ne concentrăm forțele și vom oferi și spectacole de folclor pentru aceste sate. Ne bucurăm că avem parte de sprijinul Consiliului Județean Maramureș, ceea ce este un mare ajutor, dar și energia noastră va fi pe deplin implicată pentru a crea o manifestare reușită și de această dată. Vă mulțumim că, așa cum am spus, ne oferiți șansa să ne facem cunoscute activitățile noastre. Vă mărturisesc așa, poate prea puțin din ceea ce urmează, pentru că ne-am propus un calendar bogat până la sfârșitul anului 2026 și o să vă ținem la curent cu toate manifestările pe care noi le-am gândit pentru publicul din Țara Lăpușului și nu numai.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Livia Neagnistea, și cu siguranță vom reveni la nivelul Casei de Cultură Vasile Grigore Latiș. Până atunci, mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor.
0: Vă mulțumim mult!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Livia Neagnistea, directorul Casei de Cultură Vasile Grigore Latiș din orașul Târgu Lăpu, județul Maramureș. Vă reamintesc că spectacolul Horia în Grumaz, ediția cu numărul 24, urmează să aibă loc în data de 25 octombrie, începând cu ora 16, ediția cu numărul 24, la Căminul Cultural din Stoiceni. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
3: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine? Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf,

0: Bistrița vis-a-vis de poșta veche.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.

per dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: la...
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Președintele PSD Sorin Grindeanu apel la PNL și UDMR pentru formarea unei majorități asumate. Primăria Turda și primarul Cristian Matei duc mai departe dezvoltarea salinei Turda, investiție de 126,72 milioane de lei pentru mina Iosif. O nouă legătură între România și Ucraina, podul peste Tisa de la Sighetul Marmației a fost deschis circulației. Acum știrile pe larg. Președintele PSD Sorin Grindeanu a lansat un apel către PNL și UDMR să se implice în construirea unei majorități parlamentare transparente, în contextul negocierilor pentru formarea noului guvern, condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Liderul social-democrat susține că participarea PSD la guvernare depinde atât de programul economic, cât și de asumarea clară a responsabilităților de către partidele implicate. Sorin Grindeanu a declarat că PSD își dorește o schimbare a direcției economice și a precizat că a primit asigurări că idei esențiale din programul social democrat se vor regăsi în viitorul program de guvernare. Acesta a subliniat că România are nevoie de măsuri pentru relansarea economiei și protejarea nivelului de trai al populației. Liderul PSD le-a cerut liberalilor și reprezentanților UDMR să dea dovadă de maturitate politică și să contribuie la formarea unei majorități asumate, nu doar a unei înțelegeri de conjunctură. Sorin Grindeanu a avertizat că în lipsa unui acord clar privind direcția economică și responsabilitatea politică, socialdemocrații ar putea refuza participarea la guvernare. Totodată, Sorin Grindeanu a reiterat că PSD nu susține varianta unui guvern tehnocrat, insistând asupra necesității unei formule politice sprijinite de o majoritate parlamentară clar definită. Potrivit acestuia, stabilitatea guvernării este esențială pentru adoptarea măsurilor economice necesare. Liderul social-democrat a afirmat că miza negocierilor dintre PSD, PNL și UDMR trebuie să fie depășirea blocajului politic și creșterea nivelului de trai al românilor. Apelul adresat liberalilor și UDMR vine într-un moment decisiv pentru conturarea unei formule de guvernare și stabilirea direcției economice a țării. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
4: Nu ne interesează funcțiile. De aceea fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Noi nu susținem și am transmis primului ministru desemnat varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab.
3: Primăria municipiului Turda, sub coordonarea primarului Cristian Matei, continuă demersurile pentru dezvoltarea unuia dintre cele mai importante obiective turistice ale României. Proiectul de amenajare a minei Iosif și de modernizare a bazei de tratament a salinei Turda reprezintă o investiție de 126,72 milioane de lei, finanțată din fonduri europene și din contribuții administrației locale. Investiția prevede includerea minei Iosif, cunoscută pentru forma sa de clopot și pentru celebra sală a ecourilor, în circuitul turistic. De asemenea, programul include instalarea 4 ascensoare panoramice, amenajarea unor spații culturale și recreative, precum și modernizarea bazei de tratament. Potrivit obiectivelor anunțate, până la finalul anului 2029, mina Iosif ar urma să devină o nouă atracție pentru turiștii care vizitează Turda. Extinderea suprafeței de vizitare urmărește diversificarea experiențelor oferite și creșterea numărului de vizitatori cu cel puțin 20% în primul an de la implementare, față de nivelul înregistrat în 2023. Primarul Cristian Matei pune accent pe valorificarea potențialului pe care salina Turda îl oferă deja și pe transformarea într-o oportunitate suplimentară pentru dezvoltarea orașului. Obiectivul este consolidarea componentei turistice și balneare cu efecte potențiale asupra economiei locale și a atractivității municipiului. Prin acest proiect, Primăria Turda urmărește să continue dezvoltarea unui simbol al orașului și să pregătească salina pentru noi etape de creștere. Investiția în mina Iosif reprezintă un pas important în valorificarea patrimoniului local și în consolidarea poziției Turzii pe harta turismului național și internațional. Podul rutier peste râul Tisa, care leagă municipiul Sighetul Marmației de localitatea ucraineană Bila Țerva, a fost deschis circulației joi 8 octombrie. Odată cu inaugurarea podului, a fost deschis și noul punct de trecere a frontierei Sighetul Marmației 2, care asigură o nouă legătură rutieră între România și Ucraina. Pentru început, prin noul punct de frontieră pot circula doar vehiculele destinate transportului de persoane, cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone. Traficul va fi extins ulterior și pentru vehiculele de tonaj mai mare, inclusiv autobuzele, după operaționalizarea complet a punctului de frontieră. Podul denumit simbolic Maramureș-Transcarpatia are o lungime de 268,8 metri, iar proiectul realizat pe teritoriul României se întinde pe aproximativ 1,2 kilometri. Investiția include și noul punct de frontieră cu hale, clădiri și instalații pentru control, legătura cu DN18 fiind realizată printr-un sens giratoriu. Proiectul realizat de CNAIR în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș a avut o valoare de aproximativ 135,8 milioane de lei fără TVA. Potrivit directorului CNAIR Cristian Pistol, noua infrastructură are importanță locală, regională și transfrontalieră și contribuie la dezvoltarea economică a zonei. Operaționalizarea punctului de frontieră se va face în 3 etape, iar trecerea pietonală este prevăzută pentru decembrie 2027. În configurația finală, infrastructura va putea prelua un volum important de trafic, fiind prevăzute mai multe benzi pentru camioane, autobuze, autoturisme și microbuze, precum și pentru corpul diplomatic. Vineri 9 octombrie vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, dar spre finalul zilei sunt semne de schimbare. În nord-vestul Ardealului, temperaturile maxime se vor situa în general între 20 și 23 de grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la aproximativ 18 grade Celsius. Cerul va fi variabil cu norări temporare, iar local sunt posibile ploi. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în zonele mai expuse. Vineri rămâne o zi relativ caldă pentru începutul lui octombrie, însă vremea intră într-un proces de răcire. Temperaturile vor scădea în zilele următoare, iar probabilitatea de precipitații va crește. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: toate. Mini-excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4.400 euro, cu 4 ani garanție și transport gratuit.
1: În Filaje Macau, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare.
0: Ne găsește în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
3: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
0: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai tencuială decorativă Ceresit Hydroflex, 25 de kg, diverse culori la doar 135 de lei găleata. Și drujbă pe benzină 52 de cm cubi și 2,7 cai putere la doar 299 de lei. Oferte valabile în perioada 6 octombrie-12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahovă, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și EnterTix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în municipiul Sighetul Marmației, județul Maramureș, alături de domnul primar Vasile Moldovan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit și pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră, bineînțeles.
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează, domnule primar Vasile Moldovan, despre un eveniment foarte important care a avut loc joi 8 octombrie. Vorbim despre podul rutier peste râul Tisa, care a avut marea deschidere, pod care leagă municipiul Sighetul Marmației de localitatea ucraineană Bila Țerva. A fost deschis circulația așadar și cu inaugurarea podului a fost deschis și noul punct de trecere a frontierei Sighetul Marmației, care va asigura o nouă legătură rutieră între România și Ucraina. Ce reprezintă acest eveniment important pentru comunitatea dumneavoastră și nu numai, pentru întreg județul Maramureș?
2: Da, așa este. A fost un eveniment cu adevărat istoric pentru Sighetul Marmației și pentru județul Maramureș, de ce nu pentru întreaga România. Eu cred, așa cum am discutat nu numai ieri la ocazia inaugurării, ci și în zilele trecute, în anii trecuți, este visul multor generații, pentru că de-a lungul timpului, cele două maluri ale Tisei au fost separate și iată că după foarte, foarte mulți ani, vorbim de aproape 100 de ani, poate și chiar 200 de ani, cele două maluri ale Tisei sunt legate de un pod de beton. Un pod care considerăm noi este o poartă deschisă spre viitor, un simbol al speranței și o dovadă că atunci când toate părțile lucrează împreună, toți cei implicați lucrează împreună, nicio barieră nu este de netrecut. A fost un eveniment care va rămâne în memoria noastră mult timp de acum încolo și de care vor beneficia generații și generații, pentru că, așa cum rezultă din documentele oficiale, podul este garantat 100 de ani, dar vă dați seama că sperăm că acesta să reziste o eternitate. Este un pas important pentru comunitatea din Sighet, pentru comunitatea dincolo de Tisa, pentru că, după cum știm, acolo locuiește o mare comunitate de români. Chiar dacă suntem despărțiți și se află într-o țară de război, noi păstrăm legăturile cu această comunitate și ne bucură de spus deschiderea acestui pod, care, bineînțeles, va aduce și o dezvoltare economică pe lângă celelalte părți, așa cum am spus, care țin de umanitate. Este un pod care lucrat de mare amvergură, o investiție de peste 50 de milioane de euro, finanțată prin fonduri europene, gestionată de către Ministerul Transportului prin Compania Națională de Infrastructură Rutieră, dar, așa cum am spus, tot și-a dat aportul, vorbim de Consiliul Județean Maramureș, vorbim de Primăria Municipiului Sighet, de Consulatul României la Solodvino, Inspectorat Teritorial al Poliției de Frontieră, Vama Sighet, deci, practic, a fost o colaborare care a durat destul de mulți ani, vorbim de 15 ani când s-a născut ideea acestui pod și când s-a bătut, să zic așa, primul țăr. Sperăm totodată ca războiul din țara vecină să se termine și vă dați seama că ne vom bucura cu toții de finalizarea acestui război, pentru că nu cred că poate continua la nesfârșit. Până la urmă, tot se va termina și vecinii noștri să trăiască în pace și liniște. Și atunci podul va avea un rol foarte important și în reconstrucția Ucrainei, lucrările pentru reconstrucția Ucrainei. Suntem aici la nord de țară și, în sfârșit, putem spune că nu suntem la capătul țării sau acolo unde se agață harta în cui. Iată că ne deschidem noi orizonturi și către Europa.
1: Ne bucurăm tare mult, domnule primar Vasile Moldovan, să primim aceste vești bune și vreau să continui discuția tot pe această rută a veștilor bune, pentru că vorbeați de dezvoltare și știu că în municipiul Sighetul Marmației se petrec foarte multe proiecte frumoase care duc tocmai spre această dezvoltare despre care vorbiți, așa că vreau să vă întreb ce lucrați în această perioadă, domnule primar Vasile Moldovan.
2: Da, este final de an, după cum știți, problemele la nivel central nu sunt tocmai îmbucurătoare, dar până la urmă se vor rezolva și aceste probleme, așa cum se rezolvă multe din problemele pe care le avem. Important este să avem

0: speranță și credință. Încercăm, sigur, din bugetul local, așa cum v-am mai spus, să rezolvăm din problemele cu care se confruntă cetățenii, în special cele care privesc infrastructura rutieră. Ne apropiem de finalizarea ca două obiective din bugetul local. Vorbim de două străzi, strada Bobâna și strada Xenopol. Acolo au fost lucrări multianuale începute anul trecut pe străzile respective. Bineînțeles, am rezolvat și problema cu utilitățile, ceea ce este foarte important înainte de finalizarea unei străzi sau asfaltarea unei străzi, să fie rezolvate și problemele cu utilități. Vorbim aici apă, gaz, canal, energie electrică și toate celelalte necesare pentru o bună funcționare a unei gospodării. Și ne bucurăm că am reușit din bugetul local să ne apropiem și să finalizăm cele două străzi. Mențiunea că una dintre străzi a fost efectiv de pământ, așa cum fiecare an am reușit să una, două, cel puțin străzi de pământ să le asfaltăm și să le modernizăm. Și bineînțeles, toată ne bucurăm că am reușit să închidem cu succes străzile care au intrat în asfaltare prin programul național Angel Salini. S-au făcut deja recepție și au fost încărcate toate documentele la minister pentru a fi decontate. Prin acest program am reușit să asfaltăm în decurs de 3 ani 7 străzi din municipiu. Bineînțeles, cu completare din bugetul local pentru utilitățile de cărți pe care vă vorbeam. Avem pregătit un lucru și reabilitarea unui cartier, regenerare urbană, tot din bugetul local, deja am dat drumul la achiziție. Este un cartier mai micuț, să zic așa, că le luăm pe rând, pentru că să avem și cartier mai mare în municipiu și anul viitor vom intra efectiv în lucru, dar eu zic că unul dintre cele mai mari realizări care am făcut pe infrastructură a fost în parteneriat cu Gnairul, am reușit să asfaltăm 12 km de drum. Vorbim de rezolvarea problemelor de infrastructură la două dintre intrările din oraș, intrarea dinspre comuna Sarasău și intrarea dinspre comuna Bocicoiu Mare, plus o arteră din zona centrală a fost integral reabilitate și am reușit să schimbăm pe comisia de circulație și să amenajăm în zona centrală și o pistă pentru bicicliști. Deci sunt lucrări care ne bucură pe toți, de care beneficiem toți cetățenii din municipiu și toți cei care trec pragul și, bineînțeles, deja fiind sfârșit de an, deja ne pregătim de proiectele pentru anul viitor și pentru anii următori. Dar sperăm să așeze și guvernul și să deschidă noi proiecte de care să beneficieze toate OAT-urile, nu doar Sighetul Marmației.
1: Vreau de final, domnule primar Vasile Moldovan, să atingem și subiectul ce vizează cultura, pentru că știu că sunteți un primar care pune mare accent și pe această zonă de interes pentru comunitate. Așadar, vreau să vă întreb dacă mai aveți ceva programat pentru perioada următoare pentru comunitatea dumneavoastră.
0: Sigur, ne pregătim de lansarea două volume importante pentru comunitate, finanțate din bugetul local. Vorbim de o monografie a Sighetului. După cum știți, am mai povestit cu dumneavoastră și cu ascultătorii dumneavoastră sau am mai comunicat aspectul legat de faptul că în acest an Sighetul Marmației am plinit 700 de ani de la prima testare documentară. Au fost foarte multe evenimente culturale, artistice, sportive legate de acest eveniment și undeva la începutul lunii noiembrie vom lansa cele două cărți. Bineînțeles, a fost o muncă nu deloc ușoară pentru cei care s-au preocupat de acest aspect și pentru prima dată Sighetul va avea o monografie legată de 700 de ani de existență, plus o carte cu personalități sighetene care au marcat și au contribuit la dezvoltarea localității. De asemenea, la sfârșitul acestei săptămâni vom avea o piesă de teatru și de asemenea după foarte, foarte mulți ani, un campionat național de dans sportiv care va avea loc la sala polivalentă și pe această cale invit toți sighetenii și nu mai să participe, să fie alături de tinerii care ne vor încânta cu dansurile specifice unei astfel de campionat național. Și bineînțeles, ne pregătim de marea sărbătoare care are loc a treia zi de Crăciun, 27 decembrie, tradiționalul festival de date și obiceiuri de Anna Marmația, care ajunge la 57 ediție în acest an. Deci au fost multe evenimente culturale, artistice, sportive, așa cum am spus, dar continuăm până la finalul anului să marcăm prin evenimente de acest gen să încântăm publicul Sighetean și în lume, așa cum am spus.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, domnule primar Vasile Moldovan, și vă felicităm pentru că faceți lucruri foarte frumoase pentru comunitatea din Sighetul Marmației și de-abia așteptăm să poposim din nou la nivelul municipiului pentru a vedea ce are pregătit viitorul. Până atunci, mult succes vă dorim și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
0: Și vă mulțumesc și multă sănătate tuturor. Să ne revedem cu bine.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
0: Bine, la revedere.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetul Marmației, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.
3: Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Cu ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița, în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să vorbim puțin despre popoarele creștine care se revoltă împotriva turcilor, despre Eteria și Tudor Vladimirescu. La începutul secolului XIX încep revolte de mai mare amploare printre popoarele creștine din Balcani. Imboldul a venit în parte de la Revoluția franceză, care trezise la mai toate popoarele setea de libertate și adusese noțiunea de egalitate socială. Mai importantă pentru urmările de la noi din țară a fost Revolta grecilor, care începe în 1821 concomitent în Grecia propriu-zisă și la noi în Principate. De ce? Din cauza domnilor fanarioți și chiar a unor boieri români care au crezut că, aliindu-se cu grecii, vor ajunge să aibă mai multă libertate în țara românească și Moldova. Asistăm deci la o dublă acțiune împotriva turcilor, în Grecia propriu-zisă și în țările române. Nu numai dintre boierii români s-au înscris în această eterie grecească, dar și din popor sau dintre moșneni, cum a fost cazul lui Tudor Vladimirescu. Tudor Vladimirescu este un personaj excepțional. Mai întâi, ca tânăr, s-a înrolat voluntar în armata rusă, în timpul războiului din 1806-1812, care se desfășoară pe teritoriul țărilor noastre. Tudor Vladimirescu, împreună cu alte mii de români din toate clasele sociale, luptă alături de ruși și chiar capătă rangul de parucic, adică locotenent, cum s-ar spune astăzi, în armata rusă. El știe, deci, cum se luptă, cum se folosesc armele moderne, tunurile și așa mai departe. După pacea de la București, din 1812, catastrofală pentru Principate, începe agitația și la noi și printre greci și ne punem problema cum să scăpăm de dominația turcă. Tudor Vladimirescu este printre cei care visează la o luptă împotriva otomanilor, iar atunci când izbucnește Revoluția grecilor, în 1821, se află alături de ei cu vreo 8.000 de panduri, moșneni din Oltenia care, ca și el, fie luptaseră alături de ruși în război, fie se înrolaseră la noi în țară. Pentru prima dată, după mai multe generații, oamenii se înrolau ca să constituie o pază împotriva incursiunilor unui fioros aventurier bosniac ajuns pașă de Vidin, Pasvantoglu, care devastase în mai multe rânduri Oltenia și chiar trecuse odată Oltul, stârnind panică la București. De pe vremea lui a rămas expresia populară ca pe vremea lui Pasvante. Tudor Vladimirescu pornește din Oltenia spre București la îndemnul unor mari boieri favorabili Eteriei, ca Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica, Barbu Văcărescu, care l-au însărcinat să ridice norodul. Când se apropie însă de capitală, mai toți boierii fug în Transilvania, la Brașov, de teama unei răscoale țărănești, dar Tudor Vladimirescu este foarte disciplinat, păstrează o ordine chiar brutală în armata lui, așa încât pandurii sosesc la București fără să fi provocat dezordin. La București se întâlnește Tudor Vladimirescu cu comandantul armatei grecești care venea din Rusia, Alexandru Ipsilanti. După cum spuneam, românii și grecii nu înțeleg războiul în același fel. Ipsilanti voia o mare Grecie, care să se întindă până în țările noastre, pe când Tudor înțelegea să lupte numai pentru români. Țarul dezminte deci solemn că ar avea de gând să sprijine revolta grecilor. Tudor Vladimirescu își dă seama că revoluția este pierdută și intră în negocieri secrete cu turcii. Atunci grecii îl prind pe Tudor în conacul de la Golești și după un simulacru de proces îl ucid mișelește și îi aruncă trupul într-un puț. Excesiva lui severitate cu trupa până la cruzime poate fi o explicație în momentul acestei arestări. A mai putea trage și alt învățământ din jalnicul sfârșit al lui Tudor Vladimirescu. Tudor, neam de moșnean din nord-vestul Olteniei, dintr-o regiune de plaiuri unde nu era niciun sat de clăcași, ci numai sate de țărani liberi, de moșneni, n-a avut alături de el în acțiunea revoluționară, totodată națională și socială, niciun intelectual pământean. Politica era treaba boierilor. De altfel și Vladimirescu trebuie să fie avut convingerea că, dacă ar fi ajuns la putere, tot cu boierii trebuia să guverneze țara. Că a sperat să ajungă domn al țării românești, ni se pare neîndoielnic acum. După moartea lui Tudor, Panduri, rămași fără comandant, se împrăștie. Unii continuă războiul alături de greci, alții se întorc la căminele lor. Turcii au intrat în țară și îi înving pe greci la Drăgășani. Iată principatele din nou ocupate în mod crunt de către turci pentru cel puțin un an, cu răzbunări, jafuri și crime. Și dacă au plecat după un an, este fiindcă puterile occidentale i-au silit să plece de la noi. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: București sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macau, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macau.
0: Intră pe radiosomes.ro.

Aplicații muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: și Gavril din Rogos. Așadar, cum priviți această zonă a turismului?
1: Să știți că și noi aici, în comuna noastră, avem ce să arătăm din prisma aceasta. Și noi avem o bisericuță de lemn care este declarată monument istoric, unde slujesc greco-catolicii comunității noastre. Este deosebit de frumoasă și de valoroasă și în acest sens noi acolo am pregătit străduța care duce la bisericuța de lemn, monument istoric, așa cum trebuie să fie, să poată veni oricine în vizită la acel monument istoric. Este asfalt, sunt rigole carosabile și îi primim cu mare drag. Avem mănăstirea noastră în comună, mănăstirea Nașterea Maicii Domnului, este în zona Ruoaia, unde tocmai construim centru, unde avem și un lac, unde avem și acel popas de la piatră cu care vrem să atragem, unde am asfaltat până la mănăstire după 2 ani și ceva, când am dus o luptă pentru a recupera acel drum, pentru că era întăbulat și în administrarea în direcției silvice Strâmbu Băiuț, am reușit să-l luăm noi, l-am și asfaltat, tocmai pentru că mizez și îmi doresc ca acea zonă să fie declarată una cu impact turistic mare, pentru că acolo sunt niște peisaje de vis. Sigur, putem include și acele săpături arheologice de la noi, domurile și obiectele care se găsesc în diferite muzee din țară și nu numai, că și în Budapesta. Și apoi punem pe listă, sigur, mănăstirea Rohia, Rogoz, dar așa cum vă spuneam, drumul duce până în comuna noastră, unde sunt multe obiective și cu mare drag îi așteptăm pe toți cei care ne ascultă și pe toți cei care se uită pe hartă și văd Lăpuși.
0: Vreau să vă felicit, doamna primar Cristina Buda, pentru implicarea dumneavoastră în ceea ce privește comunitatea dumneavoastră și tot ce faceți pentru comuna Lăpuș. Și vreau, dacă ne apropiem și de finalul intervenției noastre, să împărtășiți și un gând cu cetățenii comunei Lăpuș, bineînțeles, dar și cu toți ascultătorii noștri din tot Ardealul care ne ascultă în aceste momente.
1: Sigur, cetățenilor le spun că îi iubesc foarte mult, îi port în suflet la fiecare pas, de fiecare dată când am discuții în vederea obținerii unor finanțări pentru proiecte, mă gândesc la tot ce ar fi mai bun pentru ei. Să știe că n-am să-i las niciodată la greu și nici la bine și să știe că le pregătesc încă multe surprize. Ne dorim, acum suntem în pregătire și îmi doresc să deschid și serviciul de urbanism în comunitatea noastră, tocmai pentru a le ușura lor obținerea de autorizații de construcție și alte lucruri de care au nevoie și trebuie să se deplaseze până la Baia Mare pentru asta. În același timp mă gândesc și facem acum și continuăm proiectele de întăbulare gratuită, de cadastrare sistematică. Îi iubesc pe toți lăpușenii, pe fiecare în parte, sunt cu gândul la ei mereu, pregătim și târgul de Crăciun, momentul mult așteptat de către toți cei din comunitatea noastră și vă invit și pe dumneavoastră la noi, le transmit toate gândurile bune și să aibă încredere în mine, pentru că indiferent de vremurile pe care le trăim, eu voi fi aici pentru ei.
0: Mulțumim tare mult, doamna primar Cristina Buda, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în tot ce vă veți propune și vă așteptăm alături de noi cu vești la fel de bune și pe viitor din partea comunității din Lăpuș.
1: Mulțumesc, vă felicit și pe dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag aici la Lăpuș în plin sezon de toamnă, frumos, cu fructe, cu frunze ruginii și cu tot ce înseamnă toamna primitoare.
0: Mulțumim tare mult, doamna primar Cristina Buda. Numai bine vă dorim, Doamne ajută!
1: Mulțumim, Doamne ajută, la revedere!
0: Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Cristina Buda, primarul comunei Lăpuș, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Politica la raport. O analiză săptămânală cu Sabin German. În fiecare vineri de la 16:30, doar la Radio Someș.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

0: Mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România, care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.

0: sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
1: Simprocom și Stihl îți oferă utilajul potrivit pentru munca ta cu lemnul. Ușor și practic pentru casă, motoferăstrăul MS 162 de 1,6 cai putere la 799 de lei. Dacă ai lucrări mai solicitante, îți pregătim Stihl MS 271 de 3,5 cai putere la 2769 de lei. Și pentru profesioniști, Simprocom recomandă motoferăstrăul MS 261 de 4,1 cai putere la 3699 de lei. La modelele achiziționate primești gratuit ulei de amestec pentru lanț sau un lanț bonus. Pentru a vedea întreaga promoție, vino în magazinele Simprocom din Bistrița, Năsăud sau pe simprocom.ro.
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.

0: Radio Someș, cu respect pentru dumneavoastră.
1: Nici îți bat, nici îți băut, numai cum îți mai bolund lume. Nici îți bat, nici îți băut, numai cum îți mai bolund lume. Nici îți bat că nu-mi beau capul, nu-mi

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: 13:14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, Petrica Someșanu alături de dumneavoastră. Deschidem o nouă filă din cadrul acestei emisiuni și pentru că subiectul în continuare are un context politic, ne continuăm și noi periplul prin acesta. Discutăm așadar în continuare despre votarea unui nou guvern, despre noua nominalizare. Iată, la finalul săptămânii trecute aveam doar incertitudini. Între timp am avut parte de consultări, am avut parte de numiri. Luca Niculescu este cel care ar putea să conducă destinele unui nou guvern al României. În urma consultărilor de pe 8 octombrie cu premierul desemnat Luca Niculescu, PSD, PNL și UDMR au transmis poziții diferite privind formarea viitorului guvern. PSD cere schimbarea direcției economice, o majoritate politică asumată. PNL exclude participarea la un guvern alături de PSD, iar UDMR este dispus să voteze noul executiv chiar dacă nu va face parte din el. Consultările cu USR și cu grupul parlamentar al minorităților naționale sunt programate pentru luni, dragii noștri. Așadar, premierul a declarat că a întâlnit deschidere pentru găsirea unei soluții pentru criza politică și că discuțiile au vizat principalele direcții ale viitorului program de guvernare. Printre temele abordate s-au numărat sănătatea, agricultura, administrația locală și inegalitățile sociale. Niculescu a subliniat de asemenea că viitorul guvern trebuie să respecte angajamentele fiscale economice asumate de România. Concluzia primei zile arată că există disponibilitate declarată pentru găsirea unei noi formule de guvernare, dar nu și un acord clar între partide. PSD dorește schimbare de direcție economică și majoritate asumată, PNL refuză guvernarea comună cu PSD, iar UDMR este dispus să susțină cabinetul în Parlament. Următoarele întâlniri o să aibă loc luni de la 12, cu cei de la USR la sediul partidului, iar de la ora 14 cu grupul parlamentar al minorităților naționale la sala Palatului. Procedura ar urma finalizarea programului de guvernare și a listei miniștrilor, depunerea documentelor la Parlament, audierea ale candidaților pentru funcțiile de ministru și comisiile parlamentare și mai apoi votul de investitură în ședința comună a Camerei Deputaților și a Senatului. Pentru investire sunt necesare 233 de voturi favorabile. Constituția prevede că votul trebuie organizat în cel mult 15 zile de la depunerea programului și a listei guvernului. Deocamdată nu avem o listă oficială confirmată a miniștrilor propuși de Luca Niculescu. La 8 octombrie deocamdată nu se cunoșteau, nu erau stabilite portofolii, nici persoane care ar urma să ocupe aceste funcții. Cam de aici pornește discuția noastră, dragii noștri. Întrebarea pe care vă adresez astăzi în cadrul emisiunii 13:14 este dacă Luca Niculescu este persoana potrivită pentru România, pentru conducerea guvernului, și v-aș mai întreba cum v-ați dori și dumneavoastră, un guvern tehnocrat sau unul politic? Așteptăm așadar răspunsurile dumneavoastră în direct la emisiunea 13:14. Primul apel telefonic vine din partea domnului Vasile din Cluj. Bună ziua!
3: Cu respect, vă salut!
2: La fel și eu, domnule Vasile.
3: E foarte bună tema dumneavoastră, dar eu v-aș preciza La următoarea ediție să puneți o altă fel de formă de întrebare. Să întrebați românii ce părere au despre jocurile de culisă care sunt praf în loc pentru noi, pentru cetățeni. Și vă spui și de ce.
2: Vă rog.
3: Vedem că un guvern demis de câteva luni, acum nu știu exact de cât timp, este demis.
2: Da.
3: Un premier demis, el este încă acolo unde n-ar trebui să fie. Ei, dacă nu mă înșel, cred că a cincea nominalizare de premier. Dacă o luăm în considerare și cea lui Bolojan, nu?
2: Da.
3: Așa mi se pare. Eu cred că se bate prea mult apa în piuă și nu înțelege nimeni nimica, pentru că e un praf în loc pentru noi, pentru cetățeni. Și lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt făcute cu un scop. Ca să rămână cum îs. Și nu știu dacă această nominalizare va trece de Parlament sau nu va trece, dar vă spun că nu este una bună pentru români.
2: De ce este considerați acest lucru, domnul Vasile? De ce nu considerați că este o variantă bună pentru România, Luca Niculescu?
3: Nu este bun niciunul de acolo. În primul rând, nu sunt oameni care sunt specializați pentru așa ceva și ministerele care îs, adică miniștrii propuși de acest cabinet, nu sunt oameni specializați în domeniul.
2: Păi încă nu a propus, încă nu ați văzut propunerile.
3: Sunt ceva speculații, acum îs câteva nume, nu le dau eu pe post, poate că nici nu-i cazul.
2: Eu nu am văzut nume oficiale, ați văzut undeva nume oficiale?
3: Mai puțin sau mai mult, dar nu este tema emisiunii dumneavoastră. Ideea este că nu sunt oameni și, cum a spus dumneavoastră, părerea mea și părerea tuturor românilor care au cât de cât coloană vertebrală este că partidul nu are ce căuta în politică și în executiv. Adică ar trebui niște oameni tehnocrați, meseriași pe domeniile lor, care să pună punctul pe ei, care să spună clar, domnule, la finanțe trebuie om care a făcut finanțe, la mediu trebuie om care a lucrat în domeniu și așa mai departe în toate ministerele. Nu oameni numiți politic, oameni care, în criza în care este România, dar nu numai România, toată Europa asta și toată lumea e. Dacă nu ai oameni tehnocrat care să spună lucrurilor pe față și băi să iaie frele și să spună băi fraților, până aici au fost, de aici încolo nu mai putem merge pe burtă.
2: Am înțeles.
3: Că toate storiile se trag din alte părți, nu de aici, de la noi. Noi nu avem demnitate, noi nu mai avem coloană, noi nu mai avem absolut nimic. Și încă o dată mă repet, chestia că bă, nominalizăm la infinit și noi rămânem acolo unde rămânem. Gândiți-vă că premierul, nu mai departe, domnul Sămeșa, premierul n-a candidat în primul tur de scrutin, nu, președintele, în primul tur de alegeri. Și el este președintele țării. Bolojan, care este la butoane, nu a fost unde l-a adus partidul cu 12% în alegeri.
2: Acum, deci, știți că domnul Georgescu iese din calcul, că plecăm de aici.
3: Acum, eu nici n-am pomenit numele domnului Georgescu, să mă iertați.
2: Ați făcut o referire la ceea ce s-a întâmplat pe la alegerile prezidențiale și mă gândeam că vreți să duceți discuția între acolo și de asta vreau să vă opresc, că nu vreau să intru în polemici cu toți ascultătorii, cu toate.
3: Ați pomenit dumneavoastră numele de Georgescu, numai să vă spun, oamenii nu mai pot să fie mințiți și duși cu prețul. Oamenii vor argumente, vor să trăiască mai bine, vor să vadă o diferență. Nu se vorbește încă o dată, nu se vorbește deloc de cetățeanul de rând. Se vorbește cine vine la buton. Păi mă, stați un pic, mă, noi nu mai contăm, noi în țara asta, că faceți emisiuni foarte frumoase, dar noi, poporul, nu mai contăm. Păi noi nu ne întrebați ce vrem noi sau cum nu. Noi suntem buni pentru ce? Pentru a plăti taxe, pentru a plăti impozite, pentru a plăti tot ce vor ei. Sistemul ăsta funcționează așa pentru că noi suntem contribuabili. Dar noi niciodată nu suntem puși să decidem. Sau mă, stai pe fraierii ăștia, să mă iertați că sunt într-o emisiune și ne aud o țară întreagă. Pe fraierii ăștia, nu-i întreabă nimeni ce doresc. Noi suntem puși acolo și ne-am baricadat frumos cu dubele de jandarm și nu intră nimeni peste noi. Noi nu mai putem să protestăm. Constituția pentru tine, cine-i domnul Sămeșan? Constituția pentru ei nici de cum nu ține cont de Constituție. Noi trebuie să fim cei care respectăm Constituția.
2: Am înțeles, domnul Vasile.
3: Sunt multe semne de întrebare și politica e curvă, să mă iertați. Dar puneți un pic, într-o emisiune vă sugerez, întrebați populația ce părere au despre cei de la butoane. Că vine Toma, că vine nu știu cine. Tot ei sunt acolo.
2: Eu cred că, și noi tot aici cred că am mai discutat aceste subiecte, domnul Vasile, și i-am întrebat ce părere au despre politicul din România și părerea este una generală. Am reținut de la dumneavoastră. Vă doriți un guvern...
3: Minunate.
2: Un guvern de tehnocrați, iar domnul Niculescu nu este bun pentru România. Asta am reținut de la dumneavoastră.
3: Bine, vă mulțumesc, o zi
2: mulțumesc
3: frumoasă.
2: Mulțumesc și eu, o zi excelentă. 0263-212-500, dragii noștri, suntem la emisiunea 13-14, deocamdată încă o emisiune liberă la care vă puteți exprima și chiar aștept cât de multe telefoane să ne spuneți care este părerea dumneavoastră. Este Luca Niculescu omul potrivit pentru România? V-ați dori un guvern tehnocrat? Dori un guvern politic? Asta încerc să aflu în cadrul acestei emisiuni. Bună ziua, domnul Vasile, de această dată din Baia Mare. Na, s-a întrerupt telefonul. 0263-212-500. Vă așteptăm cu mare drag, stimați ascultători, să interveniți în cadrul emisiunii noastre 13-14. Am ajuns cumva la capătul răbdărilor și puterilor. Ne-am săturat de toată tevatura politică. Mergem la doamna Maria Biro. Vă rog să opriți aparatul de radio, stimată doamnă, să ne auzim doar la telefon.
4: Bună ziua!
2: Bună ziua! Sunteți în direct la Radio Someș.
4: Părerea mea, să știți că eu personal și așa cu aprecieri n-am cunoscut nici un prim-ministru pus de după 89. Deci să-i cunoscă e situațiile ca să zic că merită. Dar problema nu este a lor foarte, foarte mare. Dar a noastră mai mare. Să știți că suntem foarte împărțiți. Domnul dinaintea mea a zis că tehnocrați, că nu trebuie politic. Cine ajunge acolo, nici unul nu este să nu fi trecută printr-o iasta politică. Ori a fost un consilier, ori un ministrator, ori ceva. Deci politic a fost fără niciun drept de apel.
2: Corect.
4: Și toate problemele astea, că au zis că n-are voie să protesteze și să facă, ba da, dar protestele și-au rostul lor, nu interesele personale a unui partid. Că la noi treburile astea se fac numai când și când e interesul lor. Nu se fac în favoarea cetățeanului de rând. E orice lucrare, în orice localitate, trebuie. Aia nu trebuie luată și măsurată numai între 10 consilieri, primar, viceprimar și treburi. Uite ce avem în proiect, asta. Făcută în fiecare lună cu o ședință la un club, la unde e mai mare spațiu, cu locuitorii, și să-și dea și cu părerea. Care ar fi prioritățile care ar fi cele mai bune pentru dumneavoastră? Și singurul lucru ce mă dezamăgește, tot am zis că mai o să vă întreb, să-i întrebați pe toți primarii care sunt la butoane, e 30 și vin acum, adică domnul Bolojanu le-a făcut totul de restricție, a zis nu vă descurcați, la revedere, nu tot așa, tot de la buget, tot vouă și realizările dezastru. De atunci toată lumea face școli, face străzi, face tăchele, amucă nu mai au bani și tot zicea, păi nu puteți să facem, că nu avem bani. Pe ăla e lucru, care stau acolo de 30 de ani, ce-au făcut până acum? Cam eu îl înțeleg pe unul care e în primul mandat, îl înțeleg și pe ăla ce l-a început pe a doilea, că a fost mai târziu. Dar pe ăia la zi, că e 30 și ceva de ani, care tăi zic că n-au bani că până acum așa, dar nu spun ce-au făcut în ăștia la 30.
2: Am înțeles. Doamna Maria, mai pe scurt, v-ați dori un guvern tehnocrat sau un guvern politic?
4: Eu vreau să vă spun că mi-aș dori un guvern care să facă ce trebuie, măcar de aici încolo, cu ce au mai rămas în țara asta și se poate face pentru cetățenii de rând. Că restul care au apucat, eu stat un mandat pe undeva, eu nu știu dacă s-a adevărat că tăchem minunile ce se fac pe Facebook. L-am auzit pe unul
2: multe
4: că
2: nu. Multe nu.
4: Suma aia forfetară ce se dă la parlamentar de 35, de 39 sau ce știu cât e, că nu știu.
2: Așa?
4: Nu e impozabilă, nu plătesc acolo, nu plătesc pe el ai lucru.
2: Auziți, bun, doamna da. Maria, multe din cele urmărite nu întotdeauna sunt da. Reale. Este bun Luca Niculescu sau nu pentru România?
4: Dacă face ceva pentru cetățeni și să oprească odată dezastru, furtioșagul și treburile astea ce se facă, e bun. Dacă continuă cu ce-a făcut aia la de-amuz 35 de ani, va fi dezastru mai mare. Atâta
2: am
4: pot
2: înțeles.
4: Să vă spun.
2: Vă mulțumesc, doamna da. Maria. O zi excelentă. Vă doresc, dragii mei, scurtă pauză publicitară și revenim în câteva momente la emisiunea 13.14. Arde linia telefonică. Vreau să stau de vorbă cu cât mai mulți ascultători astăzi.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava. La Pentelescu! La Pentelescu.ro. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânt Nicu, Coară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahov, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta. Ai o afacere? Atunci ai nevoie de Data Record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF, cântare comerciale și industriale, sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus, scanere și cititoare de prețuri, imprimante fiscale, sertare și mașini de numărat bani, role și etichete, calculatoare și monitoare. Data Record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comat și pe Facebook. Data Record. Echipăm afacerea. Tu faci treabă.
2: Am revenit, dragii noștri, la emisiunea 13-14. Îmi cer scuze, încercăm să mergem mai departe. Așteptăm telefoanele dumneavoastră în direct. Luca Niculescu, potrivit sau nu pentru România, cu un guvern tehnocrat sau nu? Mai preluăm un apel telefonic la 0263-212-500. Bună ziua, cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Din Cluj-Napoca, Vasile, numele meu.
2: Vă salut cu respect, domnul Vasile.
3: Domnul Petrică,
2: vă rog.
3: Cred că televiziunile și chiar postul dumneavoastră de radio face o mare greșeală invitând politicienii ăștia la interviuri. Spun aceleași banalități de 5 luni. Cum e posibil ca țara asta românească să stea în 5 oameni, Bolojan, Grindeanu, Kelemen, Fris și Simion, în 5 oameni? Asta ceva nu e posibil. Nu-i posibil. Nu-i mai promovați și nu-i mai întrebați, că oricum folosesc o expresie puțin academică. Ăștia rostogolesc ca porcul dovleac cu ideile toată curtea și nu-l pot mânca. Până nu vine stăpânul care trebuie să fie președintele României să-l crape. Și atunci o să-l poată mânca. Până atunci, aceleași banalități. Aceleași banalități. Oameni mărunți care n-au ce căuta să conducă o nație, un popor. Asta este părerea mea. Oricare ar veni, să vină. Eu n-am nimic.
2: Păi sunt oamenii pe care poporul i-a votat, domnul Vasile.
3: Păi, acum, domnul Petrică, poporul nu putem condamna, că n-avem cum să condamnăm noi poporul.
2: Asta zic, sunt oamenii când aleși de popor. Grad,
3: de acord cu dumneata, dar când avem un grad de analfabet așa de mare, la ce te aștepți? La ce te aștepți?
2: Da.
3: Experimentăm același lucru și așteptăm rezultate diferite. Asta nu se poate. Numai mintea unora, celor 5 și ceilalți încă 50 de pe lângă ei.
2: Bun, pe... vă rog, dacă vreți să mai spuneți ceva.
3: Eu nu am nicio așteptare, că mi-am trăit rău, mi-am mâncat mălaiul, vorba aia. Dar totuși, mă doare situația asta. Și președintele trebuie să facă o singură consultare. Nu de la 10 zile, una, două, trei. Odată, n-ați hotărât, la revedere. Aut, mă, aut, să vină alții. Să vină alții, dacă nu sunteți în stare să vă asumați rolul vostru pentru care prostimea v-a ales. Asta e părerea mea. După experiența cu Siegfried, ce mă aștept la domnul? Poate să fie plin de bune intenții, domnul Luca. Nu-i politician, n-are un partid în spate, n-are nicio șansă, chiar dacă va fi numit, să implementeze o măsură potrivită. Nu are.
2: Dar neostră cum îl vedeți? Neostră cum îl vedeți? Potrivit sau nepotrivit?
3: Nepotrivit, clar. Nepotrivit, pentru că n-are susținere. Exact ca și cum ai încercat să bați un cui într-o scândură. Dacă nu ține cineva contra, nu-l bați. Dumneata ești de acolo, de la Bistrița. Mai bine puneți pe Motofelea Filip să ne cânte doamna asta frumoasă decât să-i aud pe ăștia. Nu pot. Îmi pare sincer rău, nu pot.
2: Auziți, nu puteți, dar ne dăm cu părerea. Încă o întrebare. Vedeți un guvern tehnocrat sau unul politic, stimate domn Vasile?
3: domnul Petrică, obligatoriu un guvern politic, de aia alegem politicieni. Ori dacă nu desințăm parlament, desințăm
2: totul... Am înțeles. Bun, vreau să stau de vorbă cu cât mai mulți oameni, de aceea dumneavoastră vă mulțumesc deocamdată, vă doresc o zi excelentă în continuare. Mergem la domnul Augustin din Zalău, sunteți în direct la Radio Someș.
4: Bună ziua!
2: Vă salut cu respect. Stimate domn, este potrivit Luca Niculescu să conducă destinele României din funcția de premier, da sau ba?
4: Nu.
2: Nu. De ce?
4: Nu este. Pentru că este pus, nu este ales.
2: Păi de cine următorii este? Toți puși vor fi, stimate domn, că premierul nu ni-l alegem, este pus. Orice domnule premier Petric. Ar veni, oricare ar veni, domnule, tot pus va
4: domnule,
2: fi.
4: Domnule Petrică, ascultați-mă un minut. Cine cel pune este dirijat de afară, nu-l vedeți cum se mișcă, ca un robot franțuzesc.
2: Da,
4: un roboțel defect, ca un roboțel defect, că francezii au roboți buni.
2: Guvernul viitor ar trebui să fie tehnocrat sau politic?
4: Politic, domnule, ce să poate tehnocrat acolo? Să facă prostii, că dacă face prostii nu are nimeni cum să le ia la rost.
2: Am
4: are
2: înțeles.
4: Are cineva să le ia la rost? De ce e făcută politica în țara asta? Numai să îi plătim pe toți? Să-i punem la muncă, dar la muncă cinstită. Fontan numai nu s-a invitat să-i dea funcția. Și nu i-o dat-o. După 5 numiri de PNL, nu era bun PSD, eu n-am o șansă și ție, mă. Aducem din Franța?
2: Bă, acum nu e din Franța, că tot România, da? Mă rog.
4: Dar e crescut și educat acolo. Ascultați-mă pe mine un cuvânt. Spunea tata, fie iertat, hoția din România și foamea din țigan, știți când iese? Când ia de sus aici pe pământ. La revedere, sănătate multă.
2: Să trăiți că trebuiți. Domnul Alexandru, iată, de la domnul Augustin trecem la domnul Alexandru, tot din Zalău. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș.
5: Bună ziua, domnule. Bine v-am regăsit.
2: La fel și eu pe dumneavoastră. Ce părere aveți, stimate domn?
5: Acela subiect de câteva luni de zile, exact cum a zis dumneavoastră de dimineață în matinal, nu numai dumneavoastră v-ați scârbit, parcă așa a fost expresia, că și lumea, și populația de rând, populația de rând plătim taxe, plătim că să nu rămânem în urmă, că nu mai putem plăti. Starea noastră financiară nu se îmbunătățește cu nimica. Cred că ar trebui un guvern politic, dar ca politic te dirigează șefii de partide sau partidul. Dacă nu le faci ce le convine, te-o schimba. Domnul Grindeanu a fost la putere cu PNL-ul și USR-ul. De 5 luni de zile au făcut o criză în țară care ne afectează pe tot, care tot noi oamenii de rând plătim oalele sparte, cum să zice, farfurile sparte. Acum vrea la guvernare cu PNL-ul. Deci, dar unde a fost? Că toată lumea se întreabă. Împreună au fost. O perioadă nu a mai fost bună, acum iară e bun.
2: Băi, da, și deci, trebuia să vină și rotativa. Trebuia să vină și rotativa înainte să dea
5: aici. Rotativa trebuia să vină anul viitor, domnul Petrică, nu? Rotativa era anul viitor.
2: Clar,
5: și atunci îi vine rândul. Îi vine rândul, că așa era înțelegerea, așa s-au înțeles. Ei s-au înțeles, nu m-am înțeles eu cu dumneavoastră și să Grindeanu să fie împotriva noastră. Ei s-au înțeles. Da, acum PNL-ul, după a venit noi. Nu mai e bun PNL-ul, dar acum vrem cu ei la guvernare. E ce fac, mă despart 5 luni de să fie, după aia e bună iară, că face și felul 2, nu numai felul 1.
2: Stimate domn, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, este bun Niculescu sau nu pentru a conduce acest guvern?
5: Domnul Petrică, nu știu dacă e bun, eu n-am auzit de domnul respectiv, dar dacă ar... fi investit ca prim-ministru să-și aleagă guvernul și să vedem, într-adevăr, să reducă, să taie pensiile alea speciale, să reducă din parlamentar, să facă ceva pentru oamenii de rând, da, lumea atunci ar fi de partea lui. Dar așa, unul ca mine, unul ca alții domni care au vorbit sau care vor vorbi, nu cred că au auzit de el. Și atunci, până nu ia măsuri, dar cum ia măsuri, deja din spate... îl vine și stai că nu faci bine ce faci, că ne tai nouă creaca de sub picioare. Ce-am făcut? Și atunci Iar noi muritorii de rând care noi plătim taxele și banii împrumutați de toate guvernele de după Revoluție, noi le plătim. Omul de rând care e angajat cu carte de muncă, care nu cu carte de muncă, nu-l interesează că nu plătește salariile parlamentarilor și deplasările și așa mai departe.
2: Am înțeles,
5: deci, până nu se iau măsuri, nu știu, nu...
2: Nu-l putem cataloga.
5: Atunci, da, zicem, ăla a făcut ceva. S-o gândi și la noi. La noi nu se gândește nimeni, decât ne mărești taxe și impozite și toate.
2: Am înțeles. Bun, vă mulțumesc, domnule Alexandru. Mergem și la doamna Maria din Maramureș, tot la emisiunea 13-14, în care discutăm despre viitorul României. Sărut mâna, doamna Maria.
6: Bună ziua. Eu aș spune că ar fi bun tehnocratul ăsta, dar să fie toți miniștri tehnocrați și la fiecare ministru care să fie pregătit de profil la ministerul care urmează să rămână să lucreze. Deci nu pui unul din

0: Și atunci fiecare ar trebui să-și vadă de drumul lui. Deci nu pui un profesor de geografie să predea matematică. Clar.
1: Am notat, doamna Maria.
0: Nu. Deci cam asta este după mine.
1: Vă mulțumesc mult, doamnă. Vă mulțumesc. O zi excelentă. Iată și doamnele își spun părerea aici la Radio Someș și practic respectăm orice tip de părere aveți, de aceea vă așteptăm să interveniți în direct la Radio Someș la numărul de telefon 0263-212-500. Vă așteptăm cu mare drag, dragii noștri, emisiunea 13-14. Mergem și la domnul Radu din județul Cluj. Bună ziua!
2: Ați greșit, domnul Radu din...
1: Am înțeles, haideți că o lungim aiurea. Vă rog, da. Comuna Borșa este în județul Cluj. Vă ascult cu drag. Da.
2: Vă spun și numărul de la casă ca să...
1: Nu mă interesează. Vă ascult, domnul Radu. Ce părere aveți? E bun sau nu Niculescu?
2: Hai, nu putem să ne pronunțăm până nu vedem ce fapte, ce gândire are... Dar trebuie să-i dăm omului o șansă. Deci spunem așa, fără să știm care sunt...
1: Deci ați dat o șansă.
2: Care... Păi trebuie dat o șansă la fiecare om. Pentru că au fost, nu li s-a dat nicio șansă, poate nu, i se va da nici lui, nu va fi votat în Parlament. Dar trebuie să-i dăm omului o șansă, poate va veni cu oameni politici care sunt și specialiști pe posturile din ministere și poate vom avea o șansă.
1: Ceea
2: ce
1: înțeles.
2: Zic eu, ne va fi foarte greu anul viitor. Nu fonduri europene... Nu creșteri mari, inflația va fi mare, curentul, gazul și toată lumea va fi nemulțumită.
1: Domnul Radu, v-ați bucura mai mult la un guvern tehnocrat sau la unul politic?
2: Nu, pentru că tot timpul pe urmă clasa politică va da vina pe tehnocrați. Ori tehnocrații sunt cel mai ușor de criticat, pentru că tot trebuie să danseze după pe postul vor plânge politicul, va plânge politicul, nu va plânge tehnocratul. Tehnocratul va face pătrățica lui, dar va fi foarte greu pentru un tehnocrat să convingă anumite partide, și din ce am văzut eu, unele partide și-au dat acceptul să sprijine acest guvern, pentru că avem bugetul, avem ce trebuie acum, consolidarea fiscală, rectificare bugetară. Deci trebuie să rezolve niște probleme în țara asta pe acest moment, în acest interval. Iar peste o jumătate de an vor veni, dacă nu le va plăcea, fiecare are dreptul să facă o moțiune de cenzură într-o sesiune parlamentară. Dar momentan trebuie să dăm drumul acestui guvern, punctul meu de vedere.
1: Am înțeles. Vă mulțumesc, domnul Radu, o zi excelentă, vă doresc în continuare.
2: La fel vă doresc, la revedere.
1: Sănătate. 0263-212-500, dragii noștri, suntem la emisiunea 13-14. O fi sau nu o fi cel mai bun Luca Niculescu? Zic eu, și mi-am dat și eu cu părerea și îmi permit să îmi dau cu părerea, eu sunt de părere că până la urmă va trece acest guvern, poate de multe ori și din frica unora și altora. Domnul Valentin din Baia Mare este alături de noi. Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Vă rog să opriți aparatul de radio, domnul Valentin, să ne putem auzi doar la telefon.
3: Am înțeles.
1: Domnul Valentin, ce părere aveți? Este Luca Niculescu omul potrivit de a conduce destinele României?
3: Domnule Petrica, e potrivit, domnule, din câte știm noi și la ăsta, dar trebuie să fie cineva care să-l susțină.
1: Ok. Păi și...
3: Dacă Parlamentul nu susține, deja bă, l-avem pe ăsta acolo, că ăștia fac de capul lor. Ați observat și noastră că nu prea îi trebuie la nimeni acum să intre pe acolo, pe la guvernare, că e o problemă mare în țara asta.
1: Așa este.
3: Așa e. Și atunci tot se dau la o parte și bagă tot felul de linii roșii. În loc să lase pe Bolojan, că le ducea el în spate pe toate și el nu mai putea să taxeze. La urmă, Bolojan, Bolojan, Bolojan.
1: Vedeți, și ar trebui un guvern politic sau tehnocrat? Cum vedeți, domnul Valentin?
3: Dom'le, tehnocrații sunt foarte buni, dar trebuie să susțină cineva. Dacă tot politicul e acolo în spate care aprobă sau nu aprobă, de acord sau nu de acord, deci tehnocratul e foarte bun. Așa ar trebui să fie în

0: totdeauna tehnocrasă, fie pe tot locul și la ministere, când ajunge o majoritate. Dar din păcate se bagă tot felul de pricepuți și nu știu ce să fac.
1: Am înțeles. Credeți că l-au dat jos pe Bolojan și acum regretă domnul Valentin?
0: Cine să regrete?
1: Cei care l-au dat jos.
0: Ba, bineînțeles că regretă, trebuie să o dau la o parte. În loc să dă atât de deștept, în loc să lasă în pace, să ducă tara unde trebuie, că nu se poate. Dacă n-ai de unde, n-ai de unde. Oricare vin la putere acum, trebuie să facă un singur lucru. Nu sunt bani, trebuie să ne gospodărim.
1: Da.
0: Ori acum le e frică că pierd. Pierd la voturi și toți le e frică că pierd la voturi și pierd partidele.
1: Din păcate, da. Vă mulțumesc, domnule Așa Valentin.
0: Și, da, și n-ar trebui să le dea bani deloc statul să ne ia de la noi, să le dea la ei, la partide, decât bani de buzunar. Pentru că scam niște firme, când ajung acolo, fac ce vor ei.
1: Ar trebui să se autofinanțeze odată pentru totdeauna aceste partide exact, politice.
0: Exact, ați văzut? Și atunci să-și vadă de treabă și să nu mai avem probleme.
1: Vă mulțumesc, domnul Valentin, multă, multă sănătate. Mergem de la Baia Mare la Baia Sprie. Stăm de vorbă cu domnul Ioan, dacă oprește aparatul de radio. Bună ziua!
2: L-am oprit deja.
1: Sunteți în direct la Radio Someș.
2: Vă mulțumesc tare frumos. O părere.
1: Vă rog.
2: Avem nevoie de un guvern.
1: Asta e clar.
2: Dar nu știe ce guvern. Fiindcă noi pensionari avem o problemă deosebită. Problema este, pensiile nu sunt indexate. Din anul 2004, când a fost Ilescu președinte și Năstase prim-ministru, atunci mi s-a indexat pensiile. Și acum, oricine ar fi, nu contează. Dacă nu se indexează, nu se respectă legea. Deja e.
1: Da, va fi destul de dificil.
2: Eu spun acum, eu sunt pensionat miniar, nu-i problemă, că am o pensie bună. Mulțumesc lui domnul Iohannis, că el a fost ăla care ne-a dat. Nu da Băsescu, de el și-a bătut joc de noi. Dar problema nu e aia, domnul. Nu contează. Trebuie un prim-ministru care să-și asume răspunderea pentru ce în Parlament, domnule, că dacă nu cade. Să-și asume răspunderea pentru ce face, vrea să facă. Nu mere cu șmechericul, avea să șmecheric, cu tehnocrați, cu mama dracului, nu. Asta e părerea mea, mulțumesc, o zi bună.
1: Vreau să vă întreb, stimate domn, este Luca Niculescu omul potrivit pentru acest guvern?
2: Poate să fie. Dacă se asumă în Parlament, prima dată când ajunge. Să se asume în Parlament 3-4 măsuri.
1: Am înțeles.
2: Puse de guvern. Deci nu există. Că nu de el depinde.
1: Și vreau să vă mai întreb. Ați vedea un guvern politic sau unul tehnocrat? Ultima întrebare.
2: Da, politic nu există, domnule. Lasă, cum a zis doamna aia, nu pot spune, cum am avut la agricultură ginecolog, nu există.
1: Deci un guvern tehnocrat.
2: Domnule, nu există guvern tehnocrat. Nu poate face nimic, domnule. Miniștrii trebuie să fie miniștri politici care răspund, domnule. Pentru fiecare domeniu, domnule.
1: Am înțeles. Că vă mulțumesc, stimate domnule.
2: O zi bună.
1: O zi excelentă. Da, răspunderea parlamentară, aceea era o altă lege a răspunderii parlamentare. Nu știu dacă se va vota vreodată așa ceva în România, cu totul că poate că ar fi necesară. 0263212500, stimați ascultători, vă aștept cu mare drag aici pe undele și pe frecvențele Radio Someș. 0263212500, vă așteptăm cu mare drag să interveniți în direct, să vă spuneți punctul de vedere. Este sau nu este Luca Niculescu cel mai potrivit om pentru a face față acestei presiuni care este pusă pe noi, pardon. Și bineînțeles, așa cum am mai spus-o, politica face parte din viața noastră. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Bună ziua, Flaviu mă numesc.
1: De unde sunteți, Bistrița. Domnul Flaviu? Domnul Flaviu din Bistrița, vă ascult cu drag.
3: Întrebarea mea este de ce acum se optează spre un guvern tehnocrat când au dus țara la vale? Până acum tot politic. Normal că politic nu mai își asumă nicio răspundere, nimeni, nu sunt partide care să-și asume vreo responsabilitate. Care-i motivul?
1: Păi n-ar prea vrea nimeni. Știți, când e descos castanele, nu prea vrea nimeni.
3: Și acum se optează spre tehnocrat. Clar că un partid politic care să fie responsabil este nevoie acum.
1: Luca Niculescu ar fi omul potrivit?
3: Păi dacă are susținere politică, clar că da, dar de cine este pus? Ce susținere are?
1: Păi nu știm deocamdată, nu știm cine o să-l voteze. Ați văzut, PSD-ul a zis cu jumătate de gură că l-ar vota, PNL-ul la fel, UDMR-ul la fel. Deocamdată restul nu știm, încă n-au fost consultările.
3: Clar, politic ar trebui acum în situația asta în care suntem acum. Pentru că acum optează spre, dacă ar fi țara mai ok, s-ar opta, da, spre politic. Dar acum bagă tehnocrații la înaintare.
1: Am înțeles, stimate domn, și punctul dumneavoastră de vedere. Vă mulțumesc, că, domnule Flaviu, pentru intervenția dumneavoastră.
3: O zi frumoasă.
1: O zi excelentă. 0263212500, dragii noștri, vă așteptăm cu mare drag la emisiunea 13-14. Emisiunea pe care dumneavoastră o faceți, unde vocea dumneavoastră prinde curaj și de asta vrem să luăm cât mai multe telefoane și a obține cât mai multe opinii. E clar că ne trebuie un guvern, e clar că avem nevoie ca această țară să fie condusă. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș, domnule Călin din Cluj-Napoca.
4: Bună ziua, da, într-adevăr avem nevoie de un guvern, pentru că este necesar pentru administrația acestei țări și contează foarte mult și pe cine punem și cum punem. Eu, unul, de exemplu, aș opta să punem un tehnocrat, dar din altă țară.
1: Deci un tehnocrat, dar străin, am înțeles.
4: Un neamț adevărat, îi dai un salar de 20.000 de euro, dar să facă treabă.
1: Am înțeles. Domnul Călin, vreau să vă întreb, este Niculescu omul potrivit să conducă acest guvern?
4: Dacă are specializare de management administrativ, da. Dacă nu, degeaba pui un profesor de istorie să fie guvernat.
1: Am înțeles și punctul dumneavoastră de vedere. Vă mulțumesc, domnul Călin.
4: Deci asta e ideea. Noi punem oameni în conducere și ministri care nu au specializare.
1: Unii dintre ei. Acum nu trebuie să generalizăm. Unii au fost, unii nu au fost pe domeniu.
4: Da, așa e.
1: Vă mulțumesc, domnul Călin. Vă mulțumesc, o zi excelentă. Dragii noștri, ne apropiem și de pauză și de final. Așadar, scurtă pauză pentru dumneavoastră la emisiunea 13-14 și revenim în câteva momente.
5: Emisiunea sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
6: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare. Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
2: Bună dimineața, Geo!
3: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

0: Plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
4: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
3: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
4: Mega Titan, forța modelării metalelor.
3: Mai multe pe megatitan.ro.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
7: Ne-am întors, dragii noștri, tot la emisiunea 13-14. Câteva minuțele mai avem la dispoziție din cadrul acestei emisiuni. 0263212500 este numărul de telefon la care vă aștept în continuare să interveniți, să vă spuneți punctul de vedere. Radio Someș este, iată, organismul de presă, instituția de presă care vă permite, iată, să intrați și să vă spuneți punctele de vedere indiferent de natura acestora. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș. Opriți aparatul de radio să ne auzim doar la telefon.
8: Bună ziua.
7: Bună ziua, vă salut cu respect. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
8: Ioan, sunt de la Dej.
7: Domnul Ioan din Dej, vă ascult cu mare drag.
8: Care e părerea mea personală? E bun guvernul tehnocrat, dar trebuie specialiști pe care ar trebui să iei la întrebări. Dar ei, dacă nu se pot asuma prin legi responsabilitatea, nu facem nimic.
7: Am înțeles. Și atunci, domnul Ioan, Niculescu e bun sau nu?
8: Nu avem cât de cât cunoștință despre situația lui profesională.
7: Deci aveți mari dubii.
8: Foarte mare.
7: Am înțeles, vă mulțumesc. Mergem mai departe, vreau să mai iau, iată acum, ultimul telefon. Bună ziua, sunteți în direct, cum vă numiți și de unde ne sunați? Alo?
9: Alo, da, nu știam că mi-e dat deja. Mă numesc Bădișor din Sibiu sau în Alba, mă rog, nu e o problemă asta.
7: Am înțeles.
9: Vreau să le amintesc tuturor celor care au fost până acum că întotdeauna din 90 încoace să votați răul cel mai mic. De ce răul nu știu, dar să votați răul. Cum am ajuns aici? Prin aceste partide politice care s-au berindat. După atâta răul, de ce mai votăm răul? Îndrept și eu așa pentru toți care s-au brandat pe ele. S-au vândut țara, s-au vândut, adică s-au vândut. Folosesc cuvântul privatizat, că furat nu e prea dur. Aici am ajuns acum, că o fi tehnocrat, că nu o fi tehnocrat, noi avem nevoie de un Vlad Cepeș.
7: Acum haideți să nu mergem într-acolo.
9: Asta
7: stimate domn, da, asta da. E părerea dumneavoastră. Stimate exact. Domn, e... da, știu. Că de asta ați intrat. Domnul Bădișor, este bun sau nu? Este sau nu bun Luca Niculescu?
9: Am mai avut pe domnul, cum îl cheamă, Cioloș.
7: Nu v-am întrebat pe cine am avut, v-am întrebat dacă este bun sau nu.
9: N-am nicio garanție.
7: Deci, nu. Ar trebui un guvern ar trebui un guvern tehnocrat sau unul politic?
9: Dacă ar fi cu adevărat tehnocrat, aș zice, dar fără politic.
7: Am înțeles.
9: Și fără politic, iarăi, bai. Eu zic totuși, alegerea anticipată e cel mai bun.
7: Asta zic și eu, Doamne ajută. Bineînțeles, nu zic chiar că e bine cu alegeri anticipate, am mai spus-o de la acest microfon, alegerile anticipate și am dezbătut în emisiunea de săptămâna trecută, ne-ar aduce iarăși creștere, ați văzut ce s-a întâmplat cu cursul euro, ați văzut ce s-a întâmplat cu dobânzile și cu alte nebunii. Nu era tema emisiunii cu alegerile anticipate, dar asta este. Ca și o concluzie a acestei emisiuni 13-14, dragii noștri, la întrebarea dacă și-ar dori sau nu tehnocrați la conducere, 6 dintre ascultătorii noștri au spus că da, ar vrea un guvern tehnocrat. 6, iată, și-ar dori un guvern politic. Deci aici avem egalitate. Iar dacă este sau nu bun Luca Niculescu pentru a conduce acest guvern, 5 dintre ascultătorii noștri consideră că nu ar fi bun, iar 7 dintre aceștia consideră că ar fi pregătit. Dragii noștri, aceasta a fost emisiunea. Vă invit în continuare să rămâneți alături de Radio Someș. Săptămâna viitoare venim cu o nouă dezbatere aici la emisiunea 13-14. Vă invit să rămâneți în familia Radio Someș. Nu uitați, de la ora 15 avem parte de emisiunea în direct cu dumneavoastră. Primarul Comunei Coaș din județul Maramureș va fi prezent în studioul Radio Someș. Rămâneți în această familie Radio Someș, nu uitați că ne puteți asculta și online și nu uitați că este printre singurele și ultimele posturi de radio care vă mai permit să vă spuneți opiniile și părerile indiferent de natura acestora. O zi excelentă!
0: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Ca om care am trecut prin comuna Halmăști, dacă ar fi să o caracterizez în câteva cuvinte, aș spune așa: aproape de natură, dar și aproape de lumea dezlănțuită, având în vedere apropierea de autostrada Transilvania. Halmăști este o comună în județul Sălaj, formată din satele Aleuș, Cerișa, Driu, Fufez și Halmăști, Reședința. Comuna Halmăști este situată în partea de sud-vest a județului Sălaj, la o distanță de 22 de kilometri de Șimleul Silvaniei și 48 de kilometri față de municipiul Zalău. Urmele locuirii pe aceste meleaguri au fost puse în evidență de numeroasele descoperiri arheologice de pe teritoriul comunei, care atestă prezența așezărilor fortificate încă din epoca fierului. Alături de aceste situri arheologice, în comună au existat edificii care, din păcate, figurează pe lista monumentelor istorice dispărute, cum ar fi Biserica de Lemn Sfântul Dumitru, construită în secolul XVIII, pe fundația căreia s-a ridicat actuala biserică, situată în centrul satului Halmăști, și Moara de Apă din Valea Morilor, construcție realizată în 1850, propusă actualmente pentru restaurare. Satele comunei sunt sate vechi, atestate documentar încă din secolele 13-14. Excepție este satul Fufez, care este o localitate relativ mai nouă. Satul Halmăști apare pentru prima dată în documentele vremii în 1341. Halmăști este o comună binecuvântată, cu un peisaj fabulos, locuită de oameni frumoși și veseli, care se ocupă de agricultură, creșterea animalelor, cultivarea terenului, pomicultură, silvicultură, prelucrarea lemnului, fabricarea de rachiu din fructe naturale sau exploatarea balastului ce se pretează la construcția de drumuri. Primăria și Consiliul Local, prin fonduri importante, investesc în infrastructură, Halmăști și Driu fiind conectate la autostrada Transilvania, în educație, ecologie și turism, aducând locuitorilor standarde europene de viață. Turistul care vizitează Halmăștiul, pe lângă frumusețea și valoarea peisajelor naturale și antropice, va fi impresionat de Biserica Sfântul Dumitru din centrul comunei, de cabanele turistice noi de pe Valea Morilor, de frumusețea pădurii Lapiș, de ospitalitatea, obiceiurile și folclorul tradițional păstrate în această vatră de locuire străveche. Principalul obiectiv turistic al comunei este zona de vest prin relieful diversificat. Satul Fufez este așezat pe culmea estică a Apusenilor, în zona Rezului. Casele satului sunt construite din materiale tradiționale, adică lemn, piatră și chirpici, la distanțe mari unele de altele, înconjurate de terenuri agricole în suprafețe mari de peste 5 hectare. Gospodăriile sunt organizate pentru creșterea animalelor, vaci, porci, păsări și fructe, în special cireșe, pere și prune, toate ecologice. Vecinătatea satului Driu cu pădurea Lapiș, în care este organizată rezervația naturală de cerbi, lopătari și porci mistreți, zona Valea Morilor, în care sunt construite peste 20 de cabane și care ascunde legenda cu fata morarului, care a fost vândută turcilor pe o cantitate de aur egală cu greutatea ei, existența comorii sub stâncile din apropierea morii, izvorul termal din Nada, pe teritoriul satului Cerișa, sunt doar câteva dintre atracțiile zonei. Cascada de pe Valea Șipot este unul dintre acele colțuri pitorești care încântă privirile și sufletele celor care o descoperă. Rezervația naturală Pădurea Lapiș, cu o suprafață de peste 400 de hectare, este cea mai întinsă arie naturală protejată a județului. Natura aceasta minunată, oamenii frumoși, cabanele și apropierea de căile principale de comunicații fac din Halmăști un loc dorit atât de turiști cât și de investitori, pentru că o vorbă bine spune: natura întotdeauna poartă culorile spiritului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: temere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Sezonul îți aduce la Simprocom motosapa de 7 cai putere pe benzină de la 1399 de lei și motocultor de 18 cai putere pe benzină, pornire electrică de la 3699 de lei. Tot la Simprocom îți dotezi orice utilaj cu plug de arat, bilonat, scos cartof, roți metalice, semănătoare sau remorcă inclusiv cu tracțiune. Pentru pachetele achiziționate oferim livrare gratuită la tine acasă. Vino acum la Simprocom în Bistrița Năsăud sau pe simprocom.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
5: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
6: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
7: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
8: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
9: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim la nivelul orașului Beclea, în județul Bistrița Năsăud, alături de domnul primar Nicolae Moldovan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit!
1: Este o plăcere să știți să poposim din nou la nivelul orașului Beclean, pentru că știm că foarte multe lucruri se regăsesc pe agenda orașului dumneavoastră și se petrec totodată foarte multe lucruri. Așadar, domnule primar Nicolae Moldovan, ce lucrați în această perioadă la nivelul orașului Beclean?
2: Sigur că încercăm să maturizăm proiectele care le avem în derulare, fiindcă nu sunt puține și nu sunt ușoare. Plus că pregătim și alte proiecte care sunt cursul într-o anumită etapă de finanțare, fiindcă un proiect nu e numai ceea ce vedem efectiv în implementare, sunt proiecte care, ca să ajungă în implementare, trebuie maturizate, trebuie, sigur, să pregătim proiectele tehnice și la astfel de proiecte lucrăm acum, să zicem, și cu toți oamenii de specialitate ne implicăm pe fiecare proiect, mai nou, mai vechi, ca să îl aducem în folosul cetățenilor.
1: Dacă ar fi să vorbim punctual, domnule primar Nicolae Moldovan, ați făcut un nou pas administrativ către normalitate pentru mulți beclenari care duceau lipsa cumva, adică să aveți o piață agroalimentară nouă, modernă, la standarde de igienă și condiții de desfacere a produselor care să asigure pe deplin siguranța alimentară.

0: producător local și nu numai, fiind lângă comune care au o componentă foarte, să zic așa, de mulți ani sunt agricultori în zona orașului Beclean care se ocupă efectiv de produse în propriile gospodării. Nu mai vorbesc de cunoscutul cociu, de cunoscuta mocot, salva, uriu, braniștea, măluț, cireșoaia, nușeni și cu siguranță să nu uităm pe cineva, să zicem. Și atunci respectivii producători aduc întotdeauna la centru, la oraș, își aduc produsele și în altă parte, dar și în orașul Beclean. Și atunci am avut o piață, avem o piață zilnică, să zic, în centru undeva, înainte era în fața primăriei, unde acum avem parcare. Apoi avem piața de miercurea, știți, în fiecare miercure, miercurea tradițională la Beclean, târgu de la piața de la Beclean. Și toate aceste, să zic, zestre care le-am moștenit și le continuăm, această zestre trebuie dusă mai departe, dar normele, impunerile care vor veni sau sunt deja, nu se mai pretează și nu cred că mai vor putea în viitorul apropiat să se vândă în orice fel și în orice formă aceste produse a noastre românești. Și atunci, sigur că am insistat foarte mult să facem acest proiect, piața agroalimentară. Deja între primele din regiunea noastră nord-vest, am văzut undeva la lângă Oradea, s-a mai la Ștei, am văzut ceva, am văzut undeva la Șimleu Silvaniei, puține piețe de gen le vom găsi în regiunea nord-vest și o să o vedem la Beclean. Deja începem la proiectare, am dat ordinul de începere a proiectării, fiindcă vrem să urgentăm toate acești pași, fiindcă avem de implementat acest proiect, sigur, până la finalul anului 2027, să zic, în finanțare, dar sigur că avem și componenta de plus 3 ani care putem să prelungim acest proiect, dar vrem să-l finalizăm cât mai repede. Și am început acest proiect care va fi nu numai o piațetă, o piață, care va fi și amenajarea acelei zone. Am luat un 3700 de metri în centrul orașului, putem să spunem, lângă fosta primărie, în care nu erau, tocmai pentru asta că am avut această viziune, acest proiect în gând de mult, nu era impropriu și acolo, era așa lăsat cumva mai la urmă acest teren, vom viabiliza acest teren, vor fi foarte multe parcări acolo, va fi o piață efectivă și vor fi niște compartimente, niște în cadrul acestei piețe unde vor putea și alt gen de, nu numai producători de produse agricole, ci și carne, lactate, tot ceea ce se pretează, practic va fi un market local românesc unde vor putea să concesioneze, să închireze un stand sau un loc de vânzare de produse, firme de nișă, dar în special producători locali.
1: Vă ținem pumnii, domnule primar Nicolae Moldovan, în acest demers și vă felicităm. Vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, cu toți beclenarii care ne ascultă în aceste momente.
0: Vreau să transmit un gând. Acum când parcă avem mai multă neîncredere în acțiunile politice, dar vreau să avem încredere că reprezentanții, să zicem, administrațiilor publice locale, tot corpul de oameni de specialitate care îl coordonăm, împreună cu primarii, să știți că avem soluții, găsim să trecem peste confruntările care suntem expuși, uneori și de politic, dar să avem această încredere. Fără o națiune, fără încredere și fără speranță,

0: Este într-o mare, mare problemă, dar trebuie să subliniem și în orice intervenție să subliniem și această speranță că vom putea depăși orice confruntare sau orice, să zic, vremuri mai dificile, le vom putea depăși. Ăsta e rolul nostru a oamenilor implicați în administrații, în coordonarea, să zicem, comunităților noastre, să găsim soluții la problemele cu care ne confruntăm.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Nicolae Moldovan, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând veți dori.
0: Să rămână, eu vă mulțumesc.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Moldovan, primarul orașului Beclean, județul Bistrița-Năsăud. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai vată minerală bazaltică Rockwool Multiroc 10 cm la doar 159 de lei per pachet și țiglă beton 1x1 Bramac Natura la doar 3,75 de lei bucata. Oferte valabile în perioada 6 octombrie 12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casă de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

0: Utilaje Macau.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare!
2: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
3: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
2: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
3: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
4: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Alon 4 și Alon 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor. Locul

0: să mai...
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre, dragi, în direct cu dumneavoastră. După cum v-am obișnuit, la această emisiune călătorim prin comunitățile noastre prin Ardeal și în studioul nostru mereu este prezent un domn primar care reprezintă comunitatea sa și ne poartă așa într-o călătorie în ceea ce înseamnă comunitatea dumnealui. Nici această emisiune nu va fi excepția, pentru că în cele ce urmează vom călători într-un județ tare drag nouă, județul Maramureș, mai exact în comuna Coaș, pentru că alături de noi în studio este domnul primar Călin Vasile Achim. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Someș.
3: Bună ziua, mă bucur că astăzi am ajuns în căsuța dumneavoastră, de unde se transmit toate lucrurile bune și informația către cetățeni și comunități. Cu această cale vreau să-mi salut și cetățenii comunei Coaș și prietenii și sincer mă bucur că astăzi am ajuns la dumneavoastră.
2: Și noi ne bucurăm tare mult, pentru că ne-am și dorit tare mult să realizăm această emisiune împreună și ne bucurăm că am putut să ne sincronizăm și vreau să începem discuția noastră, dar nu înainte de a asculta călătorul nostru prin Ardeal în comuna Coaș, pentru că mereu începem această emisiune ascultând rubrica noastră dragă, cumva ca să fie introducerea spre ceea ce vom povesti noi după aceea. Așa că dacă sunteți de acord, vă propun să ascultăm călător prin Ardeal în comuna Coaș, județul Maramureș.
3: Bineînțeles.

0: Creator. Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Acum mulți ani, la intrarea în coaș, a fost instalată o tablă pe care sta scris un mesaj original. Bine ați venit! Circulați cu atenție! Avem 6 cimitire, spital niciunul. Asta pot vedea sub troița care indică intrarea în localitatea Coaș, cei ce circulă prin zonă. Din câte se pare, mesajul a avut și efectul dorit. Se spune că în zonă nu s-au mai produs accidente de câțiva ani. Coaș este o comună în județul Maramureș, formată din satele Coaș, Reședința și Între Râuri, și se află la 15 km de Baia Mare. La 1560, Coașul făcea parte din voievodatul lui Luca din Remetea, iar între anii 1856-1858 se distinge Ioan Popescu, personalitatea comunei, secretar al Comitetului Unirii Principatelor. Din vremuri străvechi, cu prima atestare la 1566, documentele consemnează îndeletnicirile localnicilor comunei, arderea varului, tăierea pietrei și pescuitul. În anul 1730 se construiește Biserica de Lemn din Coaș, monument istoric de o frumusețe deosebită. Comuna are un potențial agricol ridicat, cu suprafețe importante de teren agricol, un șeptel important, fapt care favorizează dezvoltarea procesării produselor agricole, vegetale și animale prin investiții importante. Datorită zonei în care se află bazinul râului Lăpuș și confluența acestuia cu râul Cavnic, comuna are valențe turistice ridicate. Pe teritoriul comunei se află o zonă mai greu accesibilă, dar de o frumusețe deosebită, satul Între Râuri, cu valea râului Cavnic, zonă foarte căutată de amatorii de natură și drumeții. Pădurile de stejar și gorun ale comunei oferă condiții deosebite pentru vânătoare, dar și pentru recreere. Comuna Coaș este recunoscută pentru frumusețea valorilor etnografice, portul popular tradițional, prelucrarea lemnului, artizanat, precum și obiceiurile tradiționale. Primăria și Consiliul Local au investit masiv în infrastructură și educație și, datorită frumuseții grozave a zonei și a obiectivelor sale, face din turism un vârf de lance în dezvoltare economică. Călătorul prin Ardeal găsește în Coaș, aflat pe drumul ce leagă Copalnic Mănășturi de Șomcuta Mare, o zonă superbă în care poate vizita mai multe locuri interesante sau se poate relaxa în unități de cazare rustice, dar la confort occidental, cu băi în ciubere, excursii cu ATV sau cu bicicletele. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril este un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul satului Coaș, format din biserică și clopotnița de lemn. Biserica nu a fost pictată niciodată la interior, doar bolta fiind la un moment dat zugrăvită în albastru cu steluțe aurii. Biserica de piatră din Coaș reprezintă o excepție de la interdicția avută de românii ortodoxi de a ridica biserici de piatră. Acest lucru a fost posibil pentru că locuitorii Coașului și a altor sate din împrejurimi aparțineau direct de cetatea Chioarului, fiind nemeși, oameni liberi, nu iobagi, având ca principală obligație față de cetate furnizarea de cărămizi arse și de var, având la îndemână materialele și meșteri specializați în prelucrarea lor, ridicarea unei biserici de piatră a fost alegerea potrivită. Situată în imediată apropiere de Baia Mare, între dealurile Coașului, lacul Coaș este pentru toți iubitorii de natură locul în care își pot petrece timpul liber în cele mai bune condiții, aici existând lac de pescuit, loc de campare, loc pentru picnic și o parcare. Lacul Coaș oferă posibilitatea pescuitului atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Cei ce doresc natură, liniște, curățenie, pește și un loc pentru petrecerea timpului liber au acum la 15 km de Baia Mare toate acestea într-un singur loc. De asemenea, campingul Dezuniland, aflat într-un decor mirific în Valea Grozii, te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și Wi-Fi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Tot aici se organizează evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Tradițiile și obiceiurile s-au păstrat nealterate la Coaș. Dintre ele amintim claca dansului, obiceiurile de Crăciun, măsurișul oilor, obiceiuri legate de nuntă sau obiceiurile de Paști, toate fiind asezonate cu portul popular. Frumusețea costumelor și aprecierile pe care le-au primit sătenii i-au determinat să-l poarte cu plăcere în respect față de tradiția locală. S-a scris mult despre socăcițe și rolul lor în viața satului. Socăcitul, adică prepararea bucatelor, este una dintre ocupațiile feminine foarte apreciate și absolut necesare la nunți, botezuri sau mormântări și deși vremurile s-au schimbat, făcându-se promovare la șefi și alți artiști gastronomici, rolul lor a rămas important, ceea ce demonstrează că oamenii de aici, harnici, pricepuți și veseli, țin mult la tradiție. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
2: Da, cum nu pot să nu vă întreb, domnule primar, cum vi s-a părut rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal?
3: O trecere rapidă și la subiect a tot ceea ce reprezintă comunitatea Coaș. Amintiri frumoase, care dintre ele se întâmplă și în ziua de astăzi. Lucruri care au fost păstrate și duse mai departe de bunicii și străbunicii noștri, biserica care leagă comunități. S-a prezentat mai multă partea de biserică, construcția, oamenii care au clădit biserica și cetatea din Valea Chioarului, erau oameni liberi, pentru că aveau această obligație să sprijine la ridicarea cetății. Bunicul meu a fost la vârsta de 6 ani, a fost cântăreț în biserică și de fiecare dată când e vorba de credință, de omenie, de a fi om, îți aduce aminte de el. Mă bucur că am avut de la cine să învăț să fiu om, să reprezint familia, comunitatea, în orice loc mă duc cu cinste, cu demnitate și să nu fac nici comunitatea, nici familia de rușine.
2: Și sunt convinsă că ați reușit acest lucru, odată să vă reprezentați familia cu cinste și odată să reprezentați comunitatea din Coaș cu cinste, pentru că știu că sunteți un primar foarte implicat în bunăstarea comunității sale și care caută cumva constant să îndeplinească cumva nevoile comunității. Este greu oricum, pentru că este o comunitate întreagă de oameni și pentru că la final de zi n-ai cum să-i mulțumești pe toți. Dar căutați acea bunăstare pentru fiecare om al comunității dumneavoastră și aveți acea intenție în sufletul dumneavoastră.
3: Mereu avem această intenție și am această intenție și îmi doresc ca orice cetățean care intră sau ne trece pragul să iasă în păcat că noi, cei din administrația locală, încercăm sau măcar am încercat să găsim soluții pentru problemele care le au.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Călin Achim, cum ați intrat în ceea ce privește această zonă administrației publice locale? Cum ați ajuns la primăria comunei Coaș?
3: Faină întrebare!
2: Vă văd că zâmbiți și presimt că urmează o poveste tare interesantă.
3: fost un lucru frumos, un lucru la care, sincer, niciodată nu m-am așteptat, nici nu m-am gândit să ajung să conduc o comunitate, să fiu în fruntea ei, să fiu desemnat. Totul a început la un botez, la un chef, unde, la o discuție cu mai mulți tineri, au zis, bă, de ce nu te bași și tu? Fostul primar era un primar harnic, nu tare aveam ce să-i reproșez. Nu știu dacă avea cineva ce să-i reproșeze. Poate că, având vârsta mai înaintată și problemele care s-au întâmplat zi de zi de-a lungul anilor și a mandatelor, l-a împins, cred că asta e părerea mea, l-a împins un pic spre o discuție mai aspră cu cetățenii sau... No, nu știu, nu vreau să judec pe nimeni. Ideea e că am început această discuție, am ajuns la un prieten în casă, casa lui era în construcție și eram undeva la 6-7 băieți, din câte mi-aduc eu aminte, stăteam pe gălețile de la întoarse de la vopsea. Și acolo am povestit și am început să facem listă cu cine să vorbim și fără să avem niciunul dintre noi n-am avut tangențe cu politica sau să fim consilieri locali careva dintre noi. Nici eu n-am fost în consiliul local sau în niciun partid politic până la acea dată. Și tineretul s-a bucurat mult că am ales să candidez și m-au susținut maxim. Au fost și, având în vedere că bunicul a fost cântăreț, eu am fost cântăreț în biserică, am terminat și teologia și facultatea și masterul, am terminat toate, le-am terminat în teologie. Cu siguranță m-au ajutat și aceste lucruri. Am fost dintr-o familie binecuvântată, m-am născut într-o familie binecuvântată, cu oameni harnici, oameni cu frică de Dumnezeu și 100% și pe cei mai în vârstă care m-au susținut, au făcut-o și din această cauză. Și și-au pus speranța în mine că sunt un om potrivit care să încerc să fac lucruri frumoase și bune pentru comunitatea lor.
2: Cum ați descrie, domnule primar, tot parcursul dumneavoastră până în prezent, din prima zi în care ați pășit în cadrul primăriei din Coaș până acum?
3: Prima zi am ajuns în primărie, mi-a dat, domnul primar n-a venit să mă mâneze cheile, să-mi spun anumite lucruri despre tot ce înseamnă administrație. După aia am avut, la câteva luni, am mai avut o întâlnire cu dânsul și a început să-mi spună și să mă ajute pe tema asta. Dar în prima zi am luat cheile de la mașină, am stat undeva la 15-20 de minute cu colegii din primărie, foarte scurt, după care am început să alerg la anumite primării, la anumiți colegi, vecini, primari, care să mă îndrume în tot ce înseamnă partea de administrație. Am avut norocul să avem și în comunitate un om extraordinar, Cameliu Glican, care actual acum este secretar la primăria Baia Mare, care m-a îndrumat și el și m-a ajutat, și colegii din primărie cărora le mulțumesc, care au fost de partea mea și m-au ajutat din toate punctele de vedere și m-au îndrumat atunci când a fost nevoie de a lua anumite decizii pentru comunitatea noastră. După care a durat undeva la poate peste un an și ceva până am început să ies un pic din comunitate, să văd că de fapt nicio problemă, niciun buget nu se face din biroul primăriei. Trebuie să găsești drumuri, portițe care să te ducă la oameni, să te ajute să îndeplinești scopurile care le ai, proiectele care le ai pentru comunitate. Și în fiecare zi m-a rugat Dumnezeu și mulțumesc lui pentru că mi-a dat oameni buni pe lângă mine și mi-a scos oameni buni în cale ca să putem face lucruri frumoase în comunitatea noastră.
2: Vreau să vă întreb și legat de proiecte. Ce proiecte s-au derulat până în momentul în care vorbim noi acum la nivelul comunității din COA și ce proiecte se află în continuare în derulare la nivelul comunității dumneavoastră?
3: Proiecte am avut, în primul mandat am depus aproximativ 24 de proiecte.
2: Wow! Un număr fost destul de
3: da,
2: mărișor,
3: dintre care
2: am putea
3: multe
2: spune.
3: Am și câștigat, am și pierdut dintre ele finanțare. Dar am terminat două drumuri comunale, care au fost pe Anghel Salinii. Am terminat o școală veche din Poduri, am reabilitat-o, am făcut extinderi de gaz pe anumite tronsoane de drum, drumuri de interes local, extinderi de apă, am făcut o parcare în curtea bisericii, am reabilitat biserica veche, am făcut un proiect pentru biserica veche de a reabilita toată clădirea. Din păcate am pierdut finanțarea, dar prin sprijinul Consiliului Județean al domnul președinte Gabriel Zete, a comunității, a preotului pe cea vreme părintele Fărcaș Dumitru, am reușit cu banii strânși de la comunitate, cu banii de la primărie și de la Consiliul Județean să acoperim acea biserică, pentru că este scânteia noastră și a multor încă multe generații care s-au botezat acolo, s-au dus zi de zi la biserică, au sărbătorit, au avut cununiile în acea biserică. Sunt oameni care mai trăiesc și se bucură de fiecare, de fiecare dată când organizăm, părintele organizează slujba acolo. Și am avut pe iluminat public proiecte. Am avut pe drumuri, pe afiri care l-am pierdut. Ceea ce pot să spun acum la ora actuală, avem terminat de aproape două luni de zile, am avut recepția la un centru de zi, un centru unde comunitatea o să fie benefică din punct de vedere a anumitor tratamente, fizioterapie, medic generalist, asistent. Prin această finanțare avem și îngrijiri la domiciliu, unde o să avem grijă de bătrânii noștri care ori nepoții sau copiii sunt plecați, sunt mai singuri și au nevoie de sprijin și de sprijin și material și moral. Acum terminăm un proiect pe o finanțare în parteneria cu primăria Cosiv din Ucraina și pompierii de acolo. Prin această finanțare am făcut o remiză PSI echipată cu două garaje, birou, spălătorie, depozit și cameră de baie cu dușuri, un buldoescavator cu utilaje după el echipat și o mașină de intervenții 4x4 care cu siguranță o să fie benefică comunității și echipamente pentru echipa de voluntari, pentru că sincer mă bucur că tineretul păstrează acea tradiție în care, din ce știu eu și am văzut și am și participat la clăci sau la necaz, oamenii săreau foarte mult în ajutor. Ei sunt niște tineri care sar în ajutor atunci când un cetățean din comuna noastră are nevoie de ajutorul lor. Și am încercat prin această finanțare să găsim soluții, să-i ajutăm să intervină mai prompt, mai rapid și în siguranță pentru viața lor.
2: Ceea ce este foarte bine până la urmă că le purtați de grijă tuturor membrilor comunității dumneavoastră. Aici ne referim și la persoanele vulnerabile din comunitate. Dar vreau să vă întreb dacă ați întâmpinat probleme în ceea ce privește cadrele medicale. Pentru că de-a lungul timpului, mai ales în ultima perioadă, am tot auzit edili care tocmai acest lucru spun, că este foarte greu să găsească cadre medicale cumva care să vină înspre zona rurală.
3: Eu cred că am avut și norocul din cauza o distanță mai mică de Baia Mare și am găsit, noi avem deja tot personalul angajat, urmează, noi suntem în etapa în care lucrăm pe documentația pentru avize.
2: Deci sunteți foarte avansați în ceea ce privește
3: Noi sperăm că în maxim 2 luni de zile deja să începem să facem activitățile la acel centru.
2: Știu că sunteți un domn primar care nu neglijează nici partea culturală, domnule primar Călin Achim. De asemenea, dacă ne referim la comunitatea din Coaș, comuna este cumva situată la interferența dintre zona etnografică Țara Chioarului și Țara Lăpușului. Cumva găsim elemente din ambele țări. Tocmai de asta vreau să vă întreb dacă reușiți să mai păstrați tradiția vie la nivelul comunității dumneavoastră sau dacă e greu să o păstrați vie în zilele pe care le trăim acum.
3: Nu este așa greu pentru că, cum am zis, este unitate. Împreună cu doamna director, împreună cu părintele și fostul părinte paroh și actualul, încercăm să ducem mai departe cu Consiliul Local, cu Consiliul Parohial. Se formează acel nucleu prin care toată lumea vine cu aport, cu sprijin, din toate punctele de vedere și atunci încercăm să ducem mai departe și această tradiție de a menține tot ce înseamnă partea culturală a comunității noastre.
2: Cât de importantă este cultura în viața comunității? Că mă gândesc că oamenii se bucură și când e vorba de o asfaltare și când e vorba de canalizare, pentru că sunt cumva servicii de bază de care au nevoie în viața de zi cu zi. Dar totodată și cultura mi se pare că joacă un rol important, tocmai pentru că îi aduce cumva la oaltă, îi scoate cumva din rutina zilei și așa mai departe.
3: Eu cred că în zilele noastre avem nevoie de cât mai multe evenimente de genul acesta, pentru că modernismul în care trăim și lumea și tot ce înseamnă în starea actuală nu ne mai permite prea mult să stăm împreună. Eu sincer vorbesc și sau cataloghez comunitatea ca o familie. Dacă vedem acum în toate familiile moderne, toată lumea, având în vedere că și-au luat un apartament, fiecare are mașină, dacă noi calculăm toate aceste costuri de întreținere și alții s-au luat prin rate, prin diferite metode, trebuie să alege fiecare după banii. Și parcă în fiecare zi, asta e părerea mea, în fiecare zi, nu știu dacă știm să ne mai prețuim și știm să ne bucurăm de ceea ce avem mai mult decât lipsurile pe care le ducem. Parcă nu ne mai mulțumește, nu știu, mașina noastră că s-a învechit un pic sau, nu știu, casa noastră sau geamurile noastre. Păi eu, sincer, am dormit în casă cu sora mea, cu maica mea, cu taică, eram mic, dormeam toți într-o... Acum fiecare copil trebuie să aibă camera lui. Soții, dacă Doamne ferește s-o certat, fiecare doarme în camera, atunci nu avea această posibilitate. Până dimineața erau împăcați. Nu că se duce bărbatul în altă cameră sau soția în altă
2: erau
3: cameră.
2: Mai uniți, oamenii, erau mai uniți oamenii și familiile da. Erau mai uniți.
3: Da, erau mai și nu era nici partea asta de nu știu, parcă urmărim mai mult să vedem ce face fiecare.
2: Vecinul.
3: Stăm pe Facebook, pe, știu eu, pe toate rețelele astea de socializare, încât să urmărim ceea ce se întâmplă în jurul nostru, în familia noastră, în viața ta personală, până la urmă. Că cel mai important lucru, tu să fii bine, că atunci poți să dai mai departe lucruri frumoase. Dacă tu te încarci de lipsuri, de partea asta, de negativism, nu știu dacă poți să emani bucurie, fericire și să... Chiar dacă vecinul tău sau prietenul tău este într-un necaz, nu știu dacă tu ai putere, având în vedere că tu nu ești bine, să poți să faci pe cineva să fie bine.
2: Și de obicei la evenimente vedem... Nu doar generația tânără, toate generațiile am putea spune, sau mă rog, majoritatea, stau cu telefonul și filmează, stau și fac poze, cumva ratez momentul. E normal să faci o poză, poate pentru că vrei să păstrezi amintirea momentului, sau, dar de multe ori parcă trăim momentul acela prin acel ecran al telefonului și nu prin ochișorii noștri.
3: Ce ne ajută pe noi este că la Căminul Cultural, având în vedere că e o izolație foarte bună, nu au semnal. E foarte slab semnalul. Am pus un aparat Wi-Fi pentru semnal, dar nu am dat parola, exact doar la cel care pune muzica sau dacă este nevoie de anumite prezentări să avem parte de online. În rest, nu au acces. Chiar din acest motiv, pentru a încerca să socializeze cât mai mult și să fie față în față, să discute, nu știu, bucuriile, problemele, orice vor ei, dar să nu stea pe telefon fiecare separat.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Călin Achim, ce evenimente ați avut de-a lungul anului și dacă mai urmează ceva sau dacă se mai regăsește ceva pe agenda Comunei Coaș în perioada următoare?
3: Noi avem evenimente în fiecare an la Paște, avem la Crăciun, tot la 2 ani de zile împreună cu sprijinul doamnei director și a părintelui facem...
2: Ca un eveniment, mă gândesc, care implică copilașii.
3: Da, și copiii, și bătrânii, și
2: toți
3: aducem,
2: membrii,
3: da,
2: comunității.
3: Aducem, aducem, am adus război, sețese, să
2: wow,
3: șezătoarea.
2: Ca odinioară, cum
3: da,
2: se făcea, cum
3: făcea
2: altă
3: de,
2: dată.
3: Se făcea de mult șezătoarea, facem tot la 2 ani de zile o șezătoare. Am avut... joia trecută de acel praznic frumos, sărbătorirea vârstnicilor, i-am chemat pe toți, aproape, pot prea această cale, dacă îmi permite, să-mi cer scuze dacă la cineva nu am ajuns din comună cu telefonul, dar ne-am întâlnit cu toți bătrânii, cu bunicii, cu străbunicii la Căminul Cultural. Am făcut și o activitate frumoasă cu ei acolo. A venit părintele, a zis o rugăciune de binecuvântare, de pace. Și doamna director a venit cu copiii împreună cu cadrele didactice. A venit, am recitat câteva poezii frumoase pentru ei. Avem și un ansamblu, Dorulețul, din Coaș, condus de doamna Amalia, care au fost și ei prezenți și ne-au cântat cu câteva dansuri populare. Și a fost un eveniment frumos, în care este prima dată când îl organizăm și nu aveam cum să-l fac. Discuția a fost luni dimineață, în care am sunat-o pe doamna director, aveți 5 minute libere, zice, nu, 15 minute, zice, am 5 minute. No, o vine doamna director, l-am sunat pe părinte, zic, vreau să ne mobilizăm să facem ceva, având în vedere că este joi, sărbătoarea vârstnicilor. Gata, toată lumea s-a mobilizat și a ieșit un eveniment frumos. Deci, tot vreau să prezint că unde este unitate se poate face orice.
2: Cu siguranță și până la urmă, din dar se face rai.
3: Da, corect.
2: Vreau să vorbim puțin și despre zona de turism, domnule primar Călin Achim, pentru că, după cum ziceam, sunteți o zonă binecuvântată acolo, în Coaș, și știu că aveți cumva și această viziune în ceea ce privește turismul destul de conturată, adică v-ați dori să faceți și pe partea aceasta lucruri frumoase.
3: Da, ne dorim, avem un club moto acolo, niște băieți foarte faini, care ne sprijină în anumite activități din comunitate. Am avut un parteneriat, un proiect împreună cu Primăria Copalnii Mânășturi și Primăria Remetea Chioarului, împreună cu Consiliul Județean, dar din păcate am pierdut finanțarea. Era vorba despre o amenajare, parte de poteci și trasee, de a prezenta și a aduce legătura între aceste comunități.
2: Cumva o punte între toate comunitățile,
3: exact,
2: implicate,
3: exact,
2: în
3: avem
2: proiect.
3: Și locuri frumoase acolo de vizitat, tot defileul Cavnicului, defileul Lăpușului, cetatea Chioarului. Sunt locuri frumoase, locuri care, sincer, din punct de vedere turistic, prezintă mare interes. Cei care au fost acolo au trăit momente frumoase. Noi, vacanțele și concediile când eram mai mici, mă refer clasa 7-a, 8-a, 9-a, mergeam, eram o grupă de băieți și fete, mergeam acolo, era vacanța noastră cu cortul, mergeam cu cortul, nici nu pot să zic că cortul, era unul, doi dintre noi care avea cort, dar mergeam cu fole și ne făceam efectiv o colibă și stăteam 6-7 zile acolo, ne relaxam, era o plajă frumoasă lângă apă, o stâncă de unde săream undeva de la 10 metri săream în apă, deci o zonă superbă. Plus tot defileul ăla pe unde putem trece, te încarci cu energie pozitivă, cu
2: natura
3: liniște,
2: cu înconjurătoare,
3: da,
2: și așa,
3: da,
2: mai departe.
3: Da.
2: Acum, eu privesc ideea de turism într-un fel în care mi se pare că atunci când vorbești de turism, nu te raportezi doar la faptul că, bineînțeles, creezi locuri de muncă și dezvoltarea comunității și așa mai departe, dar dacă ne mutăm cumva pe latura aceasta, poate emoțională, nici nu știu cum să zic, ne dăm seama că prin turism oamenii aceia reușesc să trăiască anumite experiențe și anumite momente alături de oameni dragi în acel loc și cumva acel loc o să facă parte din povestea lor poate toată viața.
3: Da, corect. Tot ceea ce trebuie să facem noi și aici, trebuie să stăm la aceeași masă, să găsim soluția prin care să

0: care fac niște mâncăruri extraordinare, extraordinare, de care, sincer, cred că mulți ar vrea să stea să mănânce o mâncare tradițională cu gust autentic.
1: Românesc.
0: Autentic românesc, cu gust de un produs sănătos, nestropit, crescut în grădină, prin dragoste, prin grijă față de acel produs. Dacă se mai face și mâncare din suflet, eu zic că e cel mai bun ingredient. Nu există mâncare mai bună, mai sănătoasă.
1: Cumva, cum ziceați și dumneavoastră, domnule primar, este o muncă de echipă. Să se creeze un circuit turistic, pentru că turistul care îți trece pragul, să zic, trebuie să aibă activități pentru următoarele două zile, să zicem așa. Într-o comunitate este un punct gastronomic local. Mâncăm românește, autentic, frumos și așa mai departe. În altă comunitate avem poate un traseu frumos sau, cum ziceați și dumneavoastră, o cascadă frumoasă sau ceva frumos pe care să mergem să vizităm acea locație minunată. Deci trebuie cumva să fie activități, nu doar pentru o oră, două, trei sau pentru o zi, pentru mai mult timp, ca turistul acela să-ți rămână mai mult timp, că asta este și, să zic, sau ăsta este scopul, să zic așa.
0: Da, da. Deci este nevoie de o legătură între noi toți ca să putem pune partea asta de turism în vedere și în cunoaștere, până la urmă, că turistul trebuie să știe exact ce poate face în comunitatea ta. Dacă noi găsim soluția prin care le punem la dispoziție aceste lucruri, eu zic că avem șansele cele mai mari să devenim o comunitate bună și exploatată pe partea de turism.
1: Cum ziceați dumneavoastră că este nevoie de unitate în comunitate, cred că este nevoie de unitate cumva și între comunități pentru a crea cumva aceste circuite turistice. Credeți că tocmai poate cumva această idee de unitate lipsește pentru a putea să pui în practică aceste tipuri de proiecte, proiecte integrate cu vecinii?
0: Da, da, da, bineînțeles. Orice discuție care e adusă de mai mulți primari la un loc, mă refer acum la partea administrativă, găsesc soluții împreună cu comunităților din jur și pot să meargă pe diferite modele de turism, ca să nu ne, nu știu, plafonăm la un singur model și găsim același lucru în fiecare comunitate. Am eu două izvoare de borcut, le pune și comunitatea din Copalnic sau din tot alea două izvoare. Să venim să găsim o soluție prin care omul stă două zile la mine, merge la tine în comună să vadă, pentru că ce ai tu și ai pus în valoare, nu am eu. Să găsim o modalitate prin care cât mai aproape, îi ținem să stea în zona noastră. Eu acum vorbesc din Maramureș, că sunt interesat de județul nostru. Și dacă este un aport în județul nostru, pe partea de turism, toată lumea are de câștigat. Deci toată lumea, pentru că banii aia toți se întorc înapoi prin impozite, prin taxe.
1: Tot în comunitate rămân,
0: exact,
1: să spun așa.
0: Exact, exact, exact. Și atunci noi, administrațiile, găsim soluții prin care să modernizăm, să venim în sprijinul cetățeanului și în tot ceea ce sunt lipsuri și întreținere.
1: Acum, și pentru că vorbeam de locuri de muncă, nu știu cum stați în ceea ce privește populația, domnule primar, că sunteți și aproape de Baia Mare și atunci mă gândesc că poate și acest lucru influențează cumva tinerii să aleagă să se retragă în comuna Coaș, să-și facă un drum în comuna Coaș. Dar turismul creează automat și locuri de muncă, tocmai pentru ca cei tineri să aibă oportunități de a crește, de a se dezvolta, de a câștiga un bănuț.
0: Avem din ce în ce mai multe cereri și vânzări de terenuri în comună. Sunt oameni care se mută în comună Coaș. Poate și din cauza că la noi încă prețurile sunt mai mici decât în satele din apropierea municipiului Baia Mare. Avem deja familii care și-au dat copiii la noi la școală. Poate și din cauza aglomerației. Avem o școală foarte bună, dotată cu... Am făcut un proiect pe IT împreună cu doamna director. Am modernizat grădinița. Acum avem un proiect, am câștigat finanțare pe partea de o grădiniță nouă prin ADR Nord-Vest. Am câștigat proiectarea. Deja suntem în demarare parte de achiziție pentru proiectare. Și sperăm că în sfârșitul lui 2027, începutul lui 2028 să ne putem apuca efectiv să prindem finanțarea pentru execuția lucrării.

0: să demarăm acea procedură. Eu zic că ar trebui să menținem satele vii. Asta nu putem face decât ținând copiii la școlile noastre, pentru că este mult mai siguranță o școală la sat decât acea din oraș și sunt profesori buni peste tot. Ideea că profesorii și directorul nu se pot face mare lucru dacă părinții nu le dau acea educație de acasă și nu-i sprijină moral pe copii și moral și educațional în cursul lor de a fi oameni. Când pleșeam de acasă, bunica zicea către mine tot timpul, oricu cine te întâlnești, să dai bună ziua. Bunicu, fii bun, că pe seama ta ești bun. Fii om, fii om, pentru că dacă ești om, oricând, oriunde, o să ai o ușă deschisă. Dacă nu ești om, ți-e schid de ușa în față, nu o să faci nimic. Am lucrat cu taică-mea, am avut în domeniul forestier, am lucrat cu taică-mea în toate țările astea. Păi, putem în toate județele. Mâine, dacă mergem la un magazin de unde noi făceam cumpărături, pentru că nu tot timpul le făceam pe bani, trecea doamna pe caiet, eu eram cu echipă, tata era la alta, mergea șefii de echipă, cumpărau, veneam la 2-3 zile, 5 zile, o săptămână, veneam și plăteam tot ce au luat muncitorii. Dar nu ne-am făcut niciodată de rușine pentru anumiți bani, că să nu mai plătim sau să... Ne-am păstrat demnitatea și omenia, că nu am știut, poate peste o săptămână, două, te întorci în acel loc sau peste un an, și nu o să mai ai un cuvânt acolo sau...
1: Și cuvântul valorează foarte mult. Eu aș spune că și-a pierdut parcă din însemnătate în zilele noastre, pentru că practic nu mai prea valorează nimic, tocmai pentru că întâlnim tot mai mulți oameni care nu sunt de cuvânt.
0: Da, da, tot acest lucru eu zic că se întâmplă din cauza familiei, din cauza, nu știu, creșterii. Asta e părerea mea.
1: Educației cumva, da. Cu care vii cei 7 ani de acasă.
0: Cei 7 ani de acasă, da, da.
1: Se tot spune.
0: Deci părinții trebuie să fie un pic mai fermi sau, nu știu, mai... Eu cred că nici... Nu cred. Mă pun în situația mea. Și eu stau foarte puțin cu copiii. Soția stă mai mult. Dar bunicii, așa eram și eu. Bunicii stăteau cel mai mult timp, stăteau. Tatăl era plecat la muncă. Da, ei te-au crescut. Ei te-au educat, ei... Tati venea, abia așteptam să văd că venea la 2-3 săptămâni acasă. Când îl vedeam, nici nu prea găsea puterea să mă certe de că am făcut ceva, că stătea câteva zile acasă, pleca înapoi. No, și era, îl consideram prietenul meu și cel mai bun om. Mă sprijinea financiar, moral. A fost, dă-ți când mă certa și mă cerea pe bună dreptate, dar... Doar pentru că am mințit. Orice problemă am avut, nu am fost pedepsit. Doar dacă am mințit. Deci, cumva, nu suportam minciuna. Da, am făcut asta, da, am făcut-o. Bun, n-are nimic, hai să vedem cum o rezolvăm.
1: Totul are soluție până la
0: urmă. Orice are soluție. Unitate și adevăr.
1: Acum eu mi-aduc aminte de o altă vorbă cumva cu care și eu am crescut, să lași un loc de bună ziua. Oriunde mergi în lumea aceasta, că e în România, că e în Spania, Italia, Franța, America să fie, dar mereu să lași un loc de bună ziua oriunde te-ai duce și să nu lași niciodată, cum spuneați și dumneavoastră, ușa închisă.
0: Exact, exact. Pentru că e cel mai important lucru, că nu să știi niciodată drumul pe unde te duce și te aduce și e bine să ai prieteni peste tot și un loc în care să poți intra și a doua oară.
1: Cu fruntea sus.
0: Fruntea sus. Semnifică că ești om.
1: Pentru că ne apropiem cu pași repes și de final, domnule primar Călin Achim, a trecut timpul de nici nu ne-am dat seama, a fost o călătorie întreagă, cum îmi place mie să zic, dar vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, bineînțeles, care ne ascultă în număr mare din tot Ardealul, dar și cu cetățenii Comunei Coaș, care sunt convinsă că sunt alături de noi și ne ascultă.
0: Ne bucurăm că avem prilejul și oportunitatea să ne prezentăm proiectele prin vocea dumneavoastră. Cu acest prilejul vreau să vă felicit, să vă urez multă sănătate și toate demersurile pe care le aveți și le duceți mai departe, încercați să uniți și să găsiți soluții de a prezenta adevărata valoare și lucrurile bune în comunități, în județ, în Ardeal, în oriunde se aude radio dumneavoastră, pentru că dacă ne uităm la știri, cer scuze, Nu găsim, foarte rar găsim un lucru bun care se prezintă la știri. Doar
1: de obicei
0: probleme.
1: Este energia aceea cumva, doar, totul
0: da,
1: este... Poate,
0: da, nimic, nu-i, bă, un lucru frumos. Eu le ziceam și la părinți, mă, uitați-vă la desene, lăsați-le în oră, nu vă mai uitați la... Puneți pe program de desene animate și vă uitați-vă. Exact, exact. Iar ascultătorii să fie cât mai mulți și cu siguranță prin dumneavoastră o să fie informați de fiecare comunitate. O să fie informați cetățenii din fiecare comunitate de tot ceea ce se întâmplă în comunitatea lor. Iar cetățenilor mei le mulțumesc pentru încrederea acordată, pentru tot sprijinul care mi-l oferă zi de zi și le doresc să fie oameni, să rămână oameni și să găsim soluții și parteneriate, să lăsăm ceva frumos în urma noastră, copiilor și generațiilor care vin după noi.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi și ne bucurăm tare mult că am încheiat cumva și cu aceste cuvinte frumoase, pentru că rolul nostru este acela de a fi liantul între administrațiile publice locale și cetățeni și este o bucurie să vedem că facem bine ce facem. Vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi astăzi, că am putut să realizăm această emisiune minunată împreună. Vă urăm mult succes în continuare pe viitor în tot ceea ce vă veți propune și de asemenea vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți pe Undele și în familia Radio Someș.
0: Mulțumim tare frumos!
1: Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră în direct cu dumneavoastră, alături de domnul primar Călin Vasile Achim, primarul comunei Coaș, județul Maramureș. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, doar alături de noi în familia Someș veți putea descoperi.
2: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Castelul Vecei din Livada, județul Satu Mare, adăpostește atât povești frumoase cât și triste. Cea mai bogată baroneasă din ținuturile Sătmarului a pierdut totul în al doilea război mondial, când au venit rușii, și a fost nevoită să trăiască în sărăcie în casa fostei servitoare. Legenda spune că sub castel s-ar afla și tuneluri secrete. Livada, mai de mult Sharkyuz, este un oraș în județul Satu Mare, format din localitățile componente Adrian, Dumbrava, Livada Reședința și Livada Mică. Orașul se află la intersecția două importante rute, drumul Cluj-Napoca-Baia Mare-Halmeu și Oradea-Satu Mare-Sighetu Marmației. Locuită din epoca pietrei și bronzului, la Livada s-au găsit topoare, săbii, olance, urme ale unei așezări a dacilor liberi, cuptoare de ars ceramica, morminte sau bijuterii, indicând existența unei civilizații străvechi. Primele atestări documentare datează din 1270, când regele Ungariei donează aceste pământuri unui feudal pe nume Mauriciu pentru serviciile sale credincioase. Așezarea Livada apare în multe documente din secolele 16-17, dar și în recensământul Imperiului Habsburgic din 1784. Astăzi, orașul Livada este o localitate prosperă, unde locuitorii se ocupă de producție de încălțăminte și produse alimentare, prelucrarea lemnului și a pietrei, piscicultura, construcții, comerț sau servicii. Administrația locală face eforturi consistente pentru atragere de fonduri cu scopul de a aduce standarde europene locuitorilor. De asemenea, investițiile în infrastructură, ecologizare, educație, cultură și turism sunt bine cunoscute. Călătorul prin Ardeal poate vizita aici frumoase locuri. Castelul Vecei, aflat în mijlocul unui vast parc dendrologic, era o clădire cu forma în plan pătrată, cu trei etaje și o curte interioară. Însă, în anul 1829, ultimul etaj, ornamentat cu sculpturi de lemn, s-a distrus în urma unui incendiu. Astfel, clădirea a rămas cu un singur etaj, iar sub acoperișul pus se observă terminațiile interesante ale streșinelor, decorate cu capete de dragoni susținute de șerpi. Războiul și naționalizarea au pecetluit soarta castelului. Mobilierul interior a dispărut, apoi clădirea goală s-a utilizat ca și depozit. Pentru un timp, în castel se organizau tabere de vară, iar în incinta acestuia a funcționat și un orfelinat. Castelul a fost construit de familia Vecei și este cel mai important monument de arhitectură al localității, fiind construit între 1760 și 1764. Fațada clădirii este păzită de doi zmei, executați din alamă pe jgheab pentru a speria spiritele rele. Primăria Livada a devenit proprietarul castelului și are în plan reabilitarea completă din fonduri europene. Conacul Kerekes, cunoscut mai degrabă sub numele de Conacul Peterfi, a fost construit probabil la începutul secolului XIX. Gurile rele spun că unchiul, de altfel darnic și fără urmași, ar fi pus o condiție nepotului său, și anume să o ia de soție pe Bonish Berta, fiica unui alt moșier din zonă. Cei doi tineri s-au confirmat, iar din căsătoria lor s-au născut 6 băieți. Impunătorul conac, situat în centrul localității Livada, are o intrare mare străjuită de coloane, iar sub clădire se întinde o pivniță cu tavanul boltit. După naționalizare, în clădire au fost amenajate locuințe, birouri, chiar și o capelă ortodoxă. În curte putem vedea vechile clădiri anexe și o biserică ortodoxă recent construită. Interesant este și conacul Peici din Livada, despre care este foarte greu de stabilit de cine și când a fost construit. După structura casei, istoricii au stabilit că a fost construit probabil în secolul XVI. În secolul XIX este proprietatea familiei Peici. Biserica greco-catolică a localității Livada este amplasată în centrul orașului. Odinioară, aici era o biserică micuță cu acoperiș de șindrilă a comunității de ruteni. În locul micuței biserici a fost ridicată biserica actuală în perioada 1816-1826. Iconostasul a fost construit în 1829. Tot la Livada mai poți vedea Biserica Reformată Calvină din 1457, care păstrează în cea mai mare parte arhitectura și decorația gotică, Biserica Greco-Catolică sau Monumentul Eroilor. Pentru relaxare, poți vizita Lacul lui Pintea, cu 40 de camere pentru cazare, restaurant, bar, terasă, piscină, lac de agrement și o plajă primitoare. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Hotea Ceramic. Hotea.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
4: Ai o afacere? Atunci ai nevoie de Data Record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF, cântare comerciale și industriale, sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus, scanere și cititoare de prețuri, imprimante fiscale, sertare și mașini de numărat bani, role și etichete, calculatoare și monitoare. Data Record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comat și pe Facebook. Data Record. Echipăm afacerea.
7: tu faci treabă.
0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Politica la raport. O analiză săptămânală cu Sabin German. În fiecare vineri de la 16:30, doar la Radio Someș.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Politica la raport. O analiză săptămânală cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Politica la raport, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Sărăuna, mulțumesc pentru invitație. Îi salut pe toți ascultătorii.
1: Domnule Sabin German, săptămâna aceasta a venit la pachet cu ceva noutăți, putem spune. Sperăm să fim mai aproape totuși de formarea unui guvern, dar să le luăm cu începutul. Președintele Nicușor Dan a venit la începutul săptămânii cu o nouă variantă de premier. Este vorba despre Luca Niculescu, care a început să poarte deja negocieri cu partidele în speranța de a forma o majoritate. De cealaltă parte, l-avem pe președintele PSD Sorin Grindeanu, care a reiterat recent că Partidul Social Democrat susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR. Liderul socialdemocraților a adăugat că PSD este de asemenea pregătit să-și asume responsabilitatea guvernării, dar vreau să ne amintim și faptul că Ilie Bolojan declara că PNL nu va intra la guvernare cu PSD. Așadar, ce credeți că urmează în tot acest puzzle politic?
2: Eu cred că sunt niște calcule la care domnul Grindeanu ar trebui să se gândească și la un psiholog înainte de a le face. Disonanță cognitivă. Deci el trăiește într-o realitate alternativă, realitatea partidului său, adică l-ai dat jos pe Bolojan, ai alungat PNL-ul de la guvernare și acum îmi spui că vrei să vii la guvernare doar cu PNL-ul. Asta e una la mână. Doi, înainte de varianta Luca Niculescu, înaintată de președintele Nicușor Dan, Grindeanu spunea, domnule, eu trebuie să fiu premier. Suntem pregătiți să guvernăm, noi PSD-ul avem cele mai bune soluții, dăm la pensii, dăm la salarii, stilul de pomană pe care o face PSD-ul de 36 de ani. Deci de erai pregătit să guvernezi. Acum, când ți se spune, da, uite, există un premier, intrați la guvernare voi PSD-ul, a, păi nu vrem decât cu PNL și cu UDMR. Adică exact cu aia pe care ai dat afară. Omul este, să-mi fie scuzat, expresia, cam tâmpițel. Ori există tratamentul ăla TCC, da, tratament de ăla de tot ce înseamnă cu aberațiile astea cognitive, ori ar fi bine să fac o terapie cognitivă comportamentală, pentru că om

0: Dar nimeni, luați premierii din ultimii 15 ani, că luați la oaltă, n-au risipit atâta cât a risipit Ciolacu în 2 ani de zile. Că au crezut nenorocitul ăsta de covrigar că ajunge președinte. El cu mândrăa lui. Adică va trebui să calculăm personal. Noi plătim astăzi taxele mai mari pentru că la guvernare a venit un nenorocit care nici măcar diploma de bacalaureat nu și-a găsit-o. Ok, ne uităm în satele noastre, ne uităm în orașele noastre. Băi, ai pune pe unul să gestioneze treburile satului, treburile orașului și ăla minte care bacalaureat și nu-și găsește diploma și așa mai departe și facturile de la Nordic și tot felul de chestii. Adică ăsta nu-și găsește diploma de bacalaureat, este prim-ministru pe vreo 3.500 de euro pe lună, dar ce să spun, dămâța din copac, da, alea au fost imaginile, cu training de 4.000 de euro pe lună, adică de 200 de milioane de lei vechi. Ăștia ne cresc în piț. Și ce face Grindeanu acum este să facă un rău imens propriei țări, doar ca să-și salveze fundul, da, de la șefia partidului.
1: Acum, sigur, eu vreau să vă întreb, domnule Sabin German, dacă credeți că poate PNL-ul se va răzgândi și totuși va intra într-o nouă alianță cu PSD.
0: N-are voie să se răzgândească. Să se răzgândească ca să ce? Să vină iarăși PSD-ul să urle? Pentru că problema fundamentală a PSD-ului de intrat la guvernare acum nu este că au oameni sau n-au oameni. Dacă intră la guvernare acum, trebuie făcute reformele și nu mai au pe cine să dea vina. PSD-ul întotdeauna a dat vina când a fost în coaliție cu cineva pe ălalaltă. Deși ai lor n-au făcut nicio reformă, uite-te la, să ne uităm la ministrul muncii, la Manole, să ne uităm la ăla de la sănătate și ăla subaltern, vai mama lui, da? Să ne uităm la ăla de la transport. Ăștia n-au făcut niciodată niciun efort de reformă. În momentul în care Bolojan a început să vorbească despre reformare vis-a-vis de companiile de stat, în momentul ăla au sărit pe tavan, că acolo li-s amantele, acolo li-s nepoții, acolo li-s contractele pe bani mulți. Acolo e nepotul lui Ciolacu, cu, că ăla, nepotul lui Ciolacu să înțeleagă toată lumea. Ăla înainte de a fi unchiul sau Ciolacu premier, ăla punea benzină în rezervor. Și dacă făcea plinul, îi mai dădeai un 5 lei ciubuc. Da. Acum își vinde cu zeci de milioane de euro niște dosare care sunt aprobate. El n-a făcut nicio investiție. Plus lanțuri de farmacii, plus o nebunie. Adică, bă băieți, asta e corupție de tip oriental. Nici comuniștii nu aveau curajul să fie atât de nenorociți și de corupți ca nemernici ăștia. Pe românește. Și acum vii să-mi spui, eu vreau PNL-ul la guvernare pentru că n-am pe cine da vina. Să stea PNL-ul pe fundul lui.
1: Dar cum să interpretăm această schimbare, am putea spune, domnule Sabin German, pentru că PSD-ul era destul de convins că nu mai vrea să intre la guvernare cu PNL și acum parcă s-au sucit puțin în această privință.
0: Știți de unde vine asta? Ca nu cumva lumea să meargă la cauze. Eu mă mai uit din când în când zapez pe televizor, mai schimb cu telecomanda, la, și dai pe astea de știri. Pe antene, pe ce mai pică pe acolo, pe Digi. Ei bine, toată lumea se ferește, vorbesc de antene și de ăștelalți, care au contracte cu PSD, să vorbească despre cauze. Ei vorbesc, domnule, țara este blocată, țara nu funcționează, nu avem un guvern, este incredibil că nu avem un guvern. Dar de ce nu avem un guvern? Pentru că Grindeanu, împreună cu Simion de la AUR, au dat jos un guvern și au provocat o criză instituțională cum România n-a avut, cred că în 1938. În momentul în care geopolitica se mișcă, inițiativ mișcător peste tot, în momentul în care avem cele mai mari datorii de după Revoluție externe, făcute cu preponderență de PSD, și aici e vorba de matematică, nu e vorba de îi place lui German PSD-ul sau nu îi place lui German PSD-ul, da? Avem cel mai radical și cel mai dur sistem fiscal din Europa, nicăieri în Uniunea Europeană, nu sunt taxate cu 42%, nu știu cât, salariile minime. Noi despre ce vorbim aici? Noi vorbim, de fapt, despre o coagulare a forțelor care încă mai cred că socialismul ăla lăsat de alt dobitoc mare, e vorba de Ion Iliescu, da? L-a pus după 90. Pentru că noi am mers pe doctrina gorbaciovistă. Și există analize, inclusiv în analize americani și cei europeni, care spun România

0: în primii 20 de ani a fost singura țară în care doctrina gorbaciovistă a dat roade, a reușit. Care era doctrina gorbaciovistă? Voi puneți niște partide care să fie pe acolo, pe lângă voi, însă nu desființați companiile de stat, indiferent ce pierderi au, și pentru că socialismul, comunismul, nu mai au resurse ca să susțină companiile de stat, încercați să atrageți investitori străini din Occident, spunându-le că la voi este democrație. Și având niște elemente cumva subtile de democrație, în așa fel încât să zic că ăștia, da, domnule, nu mai sunt comuniști. Dar noi tot comuniști am rămas în gândire. De aici vine totul. Gândiți-vă că Indonezia are 200 de milioane de locuitori. Și au fost speriați guvernanții când au spus, wow, avem aproape 1000 de companii de stat, majoritatea pe pierdere. Dar gândiți-vă că România mai are vreo 16-17 milioane de locuitori în interiorul ei și noi avem 1502 companii și agenții de stat. Asta sunt cifre. Nu sunt vorbele lui German, nu sunt vorbele de la Radio Someș. Astea sunt cifre oficiale. Pierderea primelor 15 companii de stat însumează peste 28 de miliarde de lei. Da, dacă luăm 115 companii de stat, deja ajungem la acel deficit de 9,4. Noi, dacă am fi ras aceste companii care au datorii istorice, astăzi am fi fost pe plus cu cel puțin 2,84% din PIB. De ce zic cifrele astea? Pentru că de la 9,4 deficit, Bolojan, da, a adus deficitul la 2,84 pe primele 9 luni. Ce înseamnă chestiunea asta? Înseamnă că Bolojan demisu a fost mai eficient decât premierul Bolojan în coaliție cu ăștia de la PSD care au încercat să facă tot posibilul împotriva reformei.
1: Acum, sigur, putem să vorbim despre un dublu standard, domnule Sabin German, pentru că PSD vrea să formeze din nou coaliția pe care tot ei au dat-o jos, practic.
0: Nu, aici vorbim pur și simplu despre prostie. Hai să ne gândim la niște lucruri. Lole este foarte frică de justiție. Ați văzut că au început niște dosărele, nu numai la ei. Și la Rareș Bogdan, cu tot felul de întâlniri de alea dubioase, la nemernicul ăsta de George Simion, cu tot felul de întâlniri și el pe același subiect cu afaceristul ăla din Moldova, din Moldova noastră. Ați văzut că s-au deschis niște dosare. Ei bine, cineva tremură în PSD. Dincolo de ea pe care nu-i cunoaște, mă duc ea la Grindeanu. Grindeanu a spus așa, domnule, eu am fost cu avioanele aia Nordis, acolo unde spăgubiți peste 500 de oameni, da? Au vândut aia apartamentele de 2-3 ori, dar știți, o să vă arăt facturile de un an de zile. Plus, porcăria asta, dar omul este bătut în cap rău de tot. Domnule, am plătit cash. Arătați-mi mie un om din țara asta care și-a cumpărat bilet de avion cu banii cash, cu banii din port. Tot cumpără pe card sau online, că ăsta este sistemul. Dar omul mizează pe prostia alora care nu au văzut avioane decât avion cu motor, dumă și pe mine în zbor. Da? De un an de zile a spus, vă arăt facturile. N-a arătat facturile. Și acum, dacă vă uitați la comentatorii Mircea Marian și Pisecariu, ei spun așa, dacă erau cadou din partea unei companii, că tu ești mare mahăr în Parlament și ai dreptul să primești astfel de cadouri, alea trebuie puse în declarația de avere. Dacă nu le-ai pus, păi înseamnă că trebuie să vină Agenția Națională de Integritate, ANI, și trebuie să vină ANAF-ul. Iar ANAF-ul, când începe să scobească, numai că și ANAF-ul ăla, sus, la munte sus, acolo, tot îți spun și politic, da? Trebuie să te mai întrebe. Bună ziua, domnul Grindeanu. Dumneavoastră ați lucrat toată viața la stat. Ați avut salariu de X. Cum se face și cum ați reușit ca din salariul ăla, care, nu știu, 3.000, 4.000, 5.000 de euro, să zicem, deși nu a avut 5.000 de euro toată viața, faceți o casă de 700 de metri pătrați, când construcția unei case modeste este undeva la 1.000 de euro metru pătrat. Da, să zicem că ați mâncat toată viața iaurt cu cornuri de alea de 0,75 de lei. Ok, nu mai zicem de pantofi de 2000 de euro, nu mai zicem ceasuri de alea care se ascund să nu se vadă la televizor de 10.000 de euro. Bun? Păi în momentul în care se derulează astfel de controle, păi ăștia din politică îți vai mama lor, că ei nu pot justifica mulți, da? Bani. Pentru că lucrând toată viața la stat, le poți calcula salariul. Cât ai avut salariu? echivalent a 300 de euro când erai în 98, echivalent a 500 de euro, acum echivalent a 3.000 de euro sau a 4.000 sau a 5.000 de euro. Hai să adunăm toate sumele astea. Da? Și vreau să-ți văd proprietățile. Vreau să-ți văd vacanțele, vreau să-ți văd mașinile, vreau să-ți văd averea. Dacă nu iese la dungă, te abraz. De ce trebuie să faci asta? Pentru că noi nu îndrăznim să luăm bani la negru, nu îndrăznim să, cum adică, să fac, eu n-am o afacere stabilă, lucrez la stat și mă duc cu Ferrari acasă. E ok, dacă ai salariu așa de mare la stat, hai mă să vedem de unde ai banii. Pentru că dacă nu-și plătește el taxele, să înțeleagă lumea, le plătim noi. Tot ce nu plătesc ăștia, 30% TVA, lipsă, înseamnă că se duc din buzunarul nostru. Că tot 100 de lei trebuie să fie la buget. Dacă 30% nu plătesc, păi în loc să plătim fiecare câte un leu, dacă suntem 100 să zicem, păi ăia 70 care plătim, plătim și aia pentru 30 care nu plătesc. Să se facă 100. Că pensii trebuie plătite, salarii trebuie plătite. Lumea trebuie să înțeleagă. Corupția înseamnă să vă plece bani din buzunar, să ne plece bani din buzunar. Ce nu plătesc ăia taxe, plătim noi. Că bugetul este obligatoriu, pensiile trebuie plătite, salariile trebuie plătite la bugetari. Asta este. Simplu.
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează pe finalul emisiunii noastre, domnule Sabin German, și despre situația geopolitică, pentru că ne-am concentrat până acum pe ceea ce înseamnă politica națională sau politica internă, să-i spunem așa, dar sunt tare curioasă să aflu părerea dumneavoastră în ceea ce privește relațiile dintre România și celelalte state, să spunem așa.
0: Eu vă spun doar atâta. Doamne ferește să nu cadă România iarăși sub o înțelegere de asta a marilor puteri. Că mă uit la următoarele lucruri. Azi dimineață trebuia să existe o întâlnire a delegației Congresului Statelor Unite cu oficial din România. Fără nicio explicație s-a anulat. M-am uitat apoi la scandalurile din jurul administrației de la Washington. Acea mândră ambasadoare de la Atena care își spunea punem guverne, le dăm jos. Să vă gândiți că investigația a apărut în Wall Street Journal. Sunt două ziare în lumea asta care se citesc la prima dimineață, la prima ora dimineții, de către toți puternicii zilei. Wall Street Journal și Financial Times. Da? A apărut acolo. Ieri a mai apărut o investigație vis-a-vis de altcineva din jurul administrației de la Washington, dar ăștia sunt ăia mici, care lucra pentru Republica Srpska, aia de lângă Bosnia-Herțegovina. Sigur, nu poți să zici, domnule, este Trump implicat. Probabil Trump și râde când aude că aia s-o mânjit pentru 35.000 de dolari pe lună. Adică la câți bani are Trump, zice, bă, dar asta îmi face praf brandul meu dacă se coboară la găinării de genul ăsta. Dar sunt. Să vă gândiți acum și să comparați efervescența prezenței occidentale, euroatlantice, în Polonia și o să comparați cu ce avem noi. În Polonia se discută, se fac investiții, toată lumea euroatlantică este cu ochii și parteneri cu Polonia, în timp ce noi, cu crizele noastre provocate de noi înșine, suntem cumva într-o carantină geopolitică. Pentru că nu poți să ceri încredere României și să ai încredere în România, când România își pierde ea însăși încrederea în ea. Este ca și cum România s-ar uita în oglindă, ar trebui să meargă la o nuntă sau la o petrecere sau la o întâlnire cu mai mari lumii și în loc să se uite în oglindă să fie impecabilă, că nu-i printre cele mai puternice țări, își dă cu pumnii în cap, își rupe buzele, îi prindă de sânge, merge cu șlițul desfăcut, cu chiloții nespălați. Asta este România geopolitică în momentul de față. E vai de fundul nostru.
1: Domnule Sabin German, vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi pentru încă o ediție a emisiunii Politica la Raport. Vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi și vom vedea ce ne va aduce săptămâna viitoare, despre ce vom discuta săptămâna viitoare, pentru că lucrurile se schimbă de la o zi la alta.
0: Eu sper să ne aducă săptămâna viitoare pe cineva cu chiloții curați, spălat pe mâini, da, curat în urechi și, dacă se poate, la costum și la cravată. Că de loze ne-am săturat.
1: Mulțumim tare mult și ne reauzim săptămâna viitoare.
0: La revedere.
1: Dragilor, aceasta a fost o nouă ediție a emisiunii Politica la Raport, alături de analistul politic Sabin German. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Politica la raport. O analiză săptămânală cu Sabin German.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Președintele PSD Sorin Grindeanu apel la PNL și UDMR pentru formarea unei majorități asumate. Primăria Turda și primarul Cristian Matei duc mai departe dezvoltarea salinei Turda, investiție de 126,72 milioane de lei pentru mina Iosif. O nouă legătură între România și Ucraina, podul peste Tisa de la Sighetul Marmației a fost deschis circulației. Acum știrile pe larg. Președintele PSD Sorin Grindeanu a lansat un apel către PNL și UDMR să se implice în construirea unei majorități parlamentare transparente, în contextul negocierilor pentru formarea noului guvern, condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Liderul social-democrat susține că participarea PSD la guvernare depinde atât de programul economic, cât și de asumarea clară a responsabilităților de către partidele implicate. Sorin Grindeanu a declarat că PSD își dorește o schimbare a direcției economice și a precizat că a primit asigurări că idei esențiale din programul social democrat se vor regăsi în viitorul program de guvernare. Acesta a subliniat că România are nevoie de măsuri pentru relansarea economiei și protejarea nivelului de trai al populației. Liderul PSD le-a cerut liberalilor și reprezentanților UDMR să dea dovadă de maturitate politică și să contribuie la formarea unei majorități asumate, nu doar a unei înțelegeri de conjunctură. Sorin Grindeanu a avertizat că în lipsa unui acord clar privind direcția economică și responsabilitatea politică, socialdemocrații ar putea refuza participarea la guvernare. Totodată, Sorin Grindeanu a reiterat că PSD nu susține varianta unui guvern tehnocrat, insistând asupra necesității unei formule politice sprijinite de o majoritate parlamentară clar definită. Potrivit acestuia, stabilitatea guvernării este esențială pentru adoptarea măsurilor economice necesare. Liderul social-democrat a afirmat că miza negocierilor dintre PSD, PNL și UDMR trebuie să fie depășirea blocajului politic și creșterea nivelului de trai al românilor. Apelul adresat liberalilor și UDMR vine într-un moment decisiv pentru conturarea unei formule de guvernare și stabilirea direcției economice a țării. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
3: Nu ne interesează funcțiile. De aceea fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Noi nu susținem și am transmis primului ministru desemnat varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab.
2: Primăria municipiului Turda, sub coordonarea primarului Cristian Matei, continuă demersurile pentru dezvoltarea unuia dintre cele mai importante obiective turistice ale României. Proiectul de amenajare a minei Iosif și de modernizare a bazei de tratament a salinei Turda reprezintă o investiție de 126,72 milioane de lei, finanțată din fonduri europene și din contribuții administrației locale. Investiția prevede includerea minei Iosif, cunoscută pentru forma sa de clopot și pentru celebra sală a ecourilor, în circuitul turistic. De asemenea, programul include instalarea 4 ascensoare panoramice, amenajarea unor spații culturale și recreative, precum și modernizarea bazei de tratament. Potrivit obiectivelor anunțate, până la finalul anului 2029, mina Iosif ar urma să devină o nouă atracție pentru turiștii care vizitează Turda. Extinderea suprafeței de vizitare urmărește diversificarea experiențelor oferite și creșterea numărului de vizitatori cu cel puțin 20% în primul an de la implementare, față de nivelul înregistrat în 2023. Primarul Cristian Matei pune accent pe valorificarea potențialului pe care salina Turda îl oferă deja și pe transformarea într-o oportunitate suplimentară pentru dezvoltarea orașului. Obiectivul este consolidarea componentei turistice și balneare cu efecte potențiale asupra economiei locale și a atractivității municipiului. Prin acest proiect, Primăria Turda urmărește să continue dezvoltarea unui simbol al orașului și să pregătească salina pentru noi etape de creștere. Investiția în mina Iosif reprezintă un pas important în valorificarea patrimoniului local și în consolidarea poziției Turzii pe harta turismului național și internațional. Podul rutier peste râul Tisa, care leagă municipiul Sighetul Marmației de localitatea ucraineană Bila Țerva, a fost deschis circulației joi 8 octombrie. Odată cu inaugurarea podului, a fost deschis și noul punct de trecere a frontierei Sighetul Marmației 2, care asigură o nouă legătură rutieră între România și Ucraina. Pentru început, prin noul punct de frontieră pot circula doar vehiculele destinate transportului de persoane, cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone. Traficul va fi extins ulterior și pentru vehiculele de tonaj mai mare, inclusiv autobuzele, după operaționalizarea completă complet a punctului de frontieră. Podul denumit simbolic Maramureș-Transcarpatia are o lungime de 268,8 metri, iar proiectul realizat pe teritoriul României se întinde pe aproximativ 1,2 kilometri. Investiția include și noul punct de frontieră cu hale, clădiri și instalații pentru control, legătura cu DN18 fiind realizată printr-un sens giratoriu. Proiectul realizat de CNAIR în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș a avut o valoare de aproximativ 135,8 milioane de lei fără TVA. Potrivit directorului CNAIR Cristian Pistol, noua infrastructură are importanță locală, regională și transfrontalieră și contribuie la dezvoltarea economică a zonei. Operaționalizarea punctului de frontieră se va face în 3 etape, iar trecerea pietonală este prevăzută pentru decembrie 2027. În configurația finală, infrastructura va putea prelua un volum important de trafic, fiind prevăzute mai multe benzi pentru camioane, autobuze, autoturisme și microbuze, precum și pentru corpul diplomatic. Vineri 9 octombrie vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, dar spre finalul zilei sunt semne de schimbare. În nord-vestul Ardealului, temperaturile maxime se vor situa în general între 20 și 23 de grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la aproximativ 18 grade Celsius. Cerul va fi variabil cu norări temporare, iar local sunt posibile ploi. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în zonele mai expuse. Vineri rămâne o zi relativ caldă pentru începutul lui octombrie, însă vremea intră într-un proces de răcire. Temperaturile vor scădea în zilele următoare, iar probabilitatea de precipitații va crește. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi cei de la Geoplast i-am spune!
5: Noi! De la Geoplast i-am spune lumină, pentru că prin ferestrele Geoplast lumină poate trece cu aceeași viteză, un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
7: Dragii mei dragi, sunt colonelul popular Ovidiu Bordea Someș și vă aduc un ordin de incorporare. Vă așteptăm la Festivalul Național al Cântecului Popular de Cătănie, miercuri, 14 octombrie, ora 17, la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, din Cluj-Napoca. Intrarea este liberă. Dar nu uitați, luați cu dumneavoastră amintirile din cazarmă, domnii, iar doamnele, veniți cu jurăminte de iubire ca pe vremuri. Să trăiți!
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
2: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună, un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.

0: din inima unui păstor cu preasfințitul părinte Benedict.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor, alături de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur din nou că sunt alături de dumneavoastră și de toți cei care ne ascultă în această zi deosebită.
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează, preasfințite părinte, despre Evanghelia din această duminică 11 octombrie și anume pilda semănătorului din Sfânta Evanghelie după Luca.
2: Acest fragment evanghelic, rânduit pentru duminica a 21-a după Rusalie, așa cum putem găsi în calendarul nostru ortodox, este una dintre parabolele cele mai cunoscute care apar în textul evanghelic. Și după cum suntem obișnuiți, o parabolă înseamnă o narațiune, o istorisire din viața obișnuită, dar care, prin mesajul său, trimite la o altă realitate despre împărăția lui Dumnezeu, pe modelul acela pe care mereu îl subliniez. Precum în cer, așa și pe pământ. Dar acum invers, pornim de la cele ale pământului pentru a înțelege o anumită realitate ce ține de împărăția lui Dumnezeu. Așa cum suntem obișnuiți, le amintesc ascultătorilor noștri că textul acesta îl regăsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 8, versetele de la 5 până la 15. E nevoie de o lectură atentă, în așa fel încât să înțelegem mesajul cât se poate de bine. Așadar, parabola semănătorului, ca și descriere foarte simplă. Un semănător, la vremea cuvenită, iată, suntem toamna, nu? Aruncă sămânța. Și sămânța ajunge în diverse contexte, să zicem așa, sau în diverse situații mai exact. O sămânță cade lângă drum, una cade pe piatră, alta cade între spini și apoi o a patra situație este sămânța care cade în pământul cel bun. Și sigur că evoluția sămânței care dă naștere, nu e lăstar, e diferită în funcție de solul, în funcție de pământul pe care îl întâlnește și la sfârșit, propriu-zis, doar una din cele patru situații ne indică o concluzie fericită, să spunem, adică sămânța rodește. După prezentarea acestei imagini, bineînțeles că se nasc întrebări, ce să înțelegem din această parabolă sau cum ar trebui să o citim în așa fel încât să găsim o semnificație pentru viața noastră cotidiană. Și Domnul le-o tâlcuiește mai ales ucenicilor și până la urmă le-o tâlcuiește și nouă că, de altfel, parabola în sine sau partea a doua parabolei exprimă efectiv conținutul sau mesajul acestei narațiuni pe care îl auzim din gura Domnului Hristos. Acum, vom face câteva sublinieri, așa cum suntem obișnuiți, într-o formă, ne dorim, structurată, ca să o înțelegem mai bine această narațiune, această parabolă. Mai întâi, e vorba de sămânța lui Dumnezeu. Cuvântul este sămânța, evident. Cine este cel care seamănă acest cuvânt? Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, pe care noi îl numim Cuvântul, Cuvântul lui Dumnezeu. Așa citim în Evanghelia după Ioan, în primul capitol. La început era Cuvântul, Cuvântul lui Dumnezeu, care se transmite prin cuvinte. Zicem noi cuvinte care hrănesc, e Cuvântul lui Dumnezeu. Acum,
1: preasfințite părinte Benedict, cum traducem această idee adaptată cumva la vremurile noastre?
2: Această idee tradusă pentru noi la timpul prezent ne indică următorul lucru. Ceea ce semănăm, aceea vom și secera, vom și aduna. E foarte important să filtrăm cuvântul pe care noi îl folosim în relație.

0: plastică aruncat așa în afară. E nevoie de acest proces de filtrare, pentru că dacă semănăm bine, avem toate șansele din capul locului să și secerăm rod sănătos, rod bun. E nevoie de apelul la cuvântul lui Dumnezeu și mereu am subliniat faptul că e esențial să avem o lectură a Scripturii și mai ales a Evangheliei zilnic și în felul acesta și graiul nostru să se obișnuiască cu cuvântul sfânt care iese din gura lui Dumnezeu și pe care ne transmite și care până la urmă, sigur, poate să zidească. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care se întrupează, adică devine realitate. Cuvântul s-a făcut trup, cuvântul devine experiență, cuvântul devine viață. Oamenii lui Dumnezeu nu pot să folosească decât cuvântul lui Dumnezeu pe care și îl însușesc din lectură și cu ghilimelele de rigoare, dar în sensul bun al cuvântului, cu obișnuința față de, sau obișnuința cu cuvântul lui Dumnezeu și nu cu o altfel de grăire, să zicem așa. E prima idee, prima condiție. A doua condiție, sau a doua idee, merge în consecință. Și cele patru situații indicate în parabolă, de fapt, ne indică patru stări în care noi putem să ne aflăm de data asta ca receptori ai cuvântului, nu? Noi semănăm cuvânt, dar și primim cuvânt. Și atunci, dacă sămânța e bună, cuvântul lui Dumnezeu este bun, avem șanse să rodim, dar depinde foarte mult de răspunsul pe care noi îl dăm acestui cuvânt. În cazul experienței duhovnicești, experienței vieții obișnuite. Și anume, sămânța care cade lângă drum, cuvântul lui Dumnezeu este bun, așadar, dar lângă drum ne exprimă pe noi într-o anumită stare de dezorientare, de lipsă de decizie. Stăm la marginea drumului și nu vrem să pornim pe drum. Întârziem, cum se numește acum, amânare, procrastinare. Nu ne hotărâm să pornim pe drumul Evangheliei, pe drumul unei vieți așezate și stăm și ne uităm. Asta înseamnă să te afli la un moment dat la marginea drumului, fără să iei decizii și fără să-ți asumi responsabil drumul pe care îl presupune o viață structurată pe Cuvântul lui Dumnezeu sau organizată pornind de la Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, e vorba de noi, nu e vorba de o anumită categorie pur și simplu, ci e vorba de o anumită stare, un anumit moment în care ne putem afla. Prinși cu tot felul de lucruri, ne uităm în stânga-dreapta, dar nu luăm decizii serioase.
1: Pentru că vorbim de mai multe stări, preasfințite Părinte Benedict, care este următoarea stare despre care vorbim în cele ce urmează?
0: O a doua stare în care Cuvântul lui Dumnezeu ne poate afla este redată de sămânța pe piatră.
1: Ce presupune această stare, preasfințite Părinte?
0: Ce înseamnă aceasta? O stare superficială. Primim Cuvântul lui Dumnezeu, suntem încântați de El, devenim entuziaști chiar. Dar entuziasmul, dacă nu este însoțit de responsabilitate, ne ține doar la o experiență de suprafață, pe care noi numim superficială. Nu, creștin de duminică, creștin de Paști, creștin de Crăciun, minte apropiere de biserică, dar nu versiunea aceasta a credinței ca Evanghelia suprapusă peste viața noastră 24 de ore din 24. Nu suntem în stare să ne asumăm lucruri serioase, ci doar așa, declarativ, fața camerelor filmat, în fața rețelelor sociale, cumva să fim bine în comunitatea în care ne desfășurăm activitatea, dar nu lucruri asumate serios, mai ales, zic, în plan privat, personal, și în așa fel încât să fie o coerență, să fie o legătură clară între partea lăuntrică și partea din afară și, sigur, viața duhovnicească asumată în tot ceea ce ea presupune, inclusiv momente complicate, în momente în care trebuie să renunțăm la anumite lucruri care nu sunt potrivite Evangheliei și deodată cu acestea la un anumit confort pe care noi l-am putea avea. Așadar, starea de superficialitate. Să nu uităm, Domnul zice că cei căldicei nu vor moșteni împărăția cerurilor, ci doar cei care ard pentru împărăția lui Dumnezeu, cei care își asumă serios, profund viața aceasta duhovnicească.
1: Preasfințite Părinte, care este cea de-a treia situație?
0: O a treia situație este cea redată de sămânța căzută între spini. Suntem favorabili cuvântului lui Dumnezeu, suntem deschiși la lucrarea pe care sămânța bună o face noi, dar prinși cu tot felul de preocupări, afaceri, cum să zic, conținuturi lumești ale vieții și pur și simplu schimbăm ierarhia. nu punem împărăția lui Dumnezeu pe locurile întâi, cum ar fi firesc, ci ce

0: ale lumii și de-abia după împărăția lui Dumnezeu. Ei, și aici e nevoie de decizii. Domnul ne spune odată pentru totdeauna să avem curaj, să căutăm mai întâi cele ale împărăției și toate celelalte apoi ni se vor adăuga nouă. În schimb, dacă le căutăm pe cele ale lumii, pierdem gustul împărăției, dar nu avem nici bucuria celor din lume. Nu trăim lucrurile cu haznă, cum se zicem în grai popular. Deci, obișnuiți, amestecați cu cele ale lumii, nu suntem în stare să ne bucurăm de cele ale împărăției, care, bineînțeles, la nivel de conținut, sunt superioare, fără termen de comparație, față de cele pe care lumea ne le poate oferi. Iar apoi, a patra situație, sigur, este sămânța cea bună care cade în pământul bun. Aici e reciprocitate perfectă, să spunem, nu? Disponibilă cuvântul lui Dumnezeu, îi dăm importanța cuvenită, ne preocupăm de acest cuvânt al lui Dumnezeu și îl punem în practică, nu? Cuvântul care ajunge într-un context și în felul acesta el devine lege pentru viața cotidiană și noi suntem creștini nu doar de duminică, ci suntem creștini, iertați-mă exprimarea, full-time job, cum se spune, adică nu doar part-time, nu numai câteva ore sau eu știu câteva momente pe zi sau pe săptămână sau într-un an pe care le dedicăm lui Dumnezeu. E tare frumos să fim creștini asumați ca cei care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, cerem lui Dumnezeu să ne ajute să le înțelegem și apoi îl punem în practică. E situația aceasta fericită prin care cuvântul dă rod. Sigur, în funcție de capacitățile noastre, de disponibilitatea noastră, dar oricum însoțit această lucrare de disponibilitate, de dorința noastră ca această sămânță să rodească, nu? Ca buni ostenitori, gospodari, să zicem, așa cum credem că suntem sau am vrea să fim. Mai adaug încă un lucru cu caracter general. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană, este viață. Îl auzim, dar e nevoie să-l și înțelegem și această înțelegere ne-o dă lucrarea Duhului Sfânt în biserică. E foarte important să subliniem și acest fapt că există tendința individualistă de a-l interpreta cum dorim noi, de a-l interpreta condiționat de așteptările noastre, ce să zic eu, de lucrările noastre, în așa fel încât să fim argumentați în ceea ce facem. Ori a subordona cuvântul lui Dumnezeu la propria noastră perspectivă personală e o mare înșelare înaintea lui Dumnezeu și, sigur, ne conduce la lucruri foarte periculoase. Tocmai de aceea, părinții ne îndeamnă că și ne spun că Scriptura se înțelege în biserică, prin sfătuire, prin cercetarea părinților de dinaintea noastră care au înțeles Scriptura în Duhul lui Dumnezeu și apoi acest cuvânt să fie pus în practică și să dea rod mare pentru viața noastră. Deci, la început de toamnă, nu ca și o țară, să spunem, și cu un anumit profil agricol, suntem chemați să fim atenți la sămânța cea bună, în primul rând, și să vedem în ce stare această sămânță ne găsește. Dacă suntem la margine de drum, încercăm să ne hotărâm să-i urmăm lui Hristos, să nu mai pierdem timpul. Dacă suntem pe piatră, ne hotărâm să nu mai trăim lucrurile superficial, doar la suprafață, nu? Ci să fim credincioși mesajului, să fim doritori de a-l pune în practică. Dacă suntem între spini, grijile prea multe ne copleșesc, e bine să ne retragem uneori, să înțelegem ce e esențial în viața noastră, ce ne dă culoare, ce ne dă gust. Iar dacă suntem în starea cea bună, dăm slavă lui Dumnezeu și încercăm să lucrăm cât mai mult, cât mai mult pentru ca ceea ce El vrea să facă cu noi să se întâmple și să dăm rezultate bune. Cuvântul lui Dumnezeu să aducă rod, rod, care să ne arate drept receptori buni ai mesajului de dragoste pe care Domnul ne-l oferă prin cuvântul Său. Nu. Până la urmă, cuvântul este forma de comunicare cea mai de îndemână și expresia dragostei celui care ne adresează cuvântul ne seamănă sămânța în inima noastră. Cei care au inima curată, primesc cuvântul, lucrează și dau rod, lasă sămânța să lucreze și să se arate până la urmă, rodnici lucrării lui Dumnezeu pe care El vrea să o facă cu noi.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim pentru aceste cuvinte de învățătură și pentru reflecțiile împărtășite asupra pildei semănătorului. Înțelegem că Dumnezeu seamănă neîncetat în inimile noastre sămânța cuvântului Său, însă rodirea ei depinde și de felul în care noi alegem să o primim și să o păstrăm. Vă mulțumim tare mult, Preasfințite Părinte, și ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă dorească sănătate, putere și rod bogat în slujirea Bisericii și a credincioșilor.
0: Bucurii tuturor și să rodească cuvântul lui Dumnezeu în fiecare dintre noi.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult și vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Din Inima Unui Păstor. Dragilor, aceasta a fost ediția de săptămâna aceasta a emisiunii noastre Dragi Din Inima Unui Păstor. Alături de noi a fost Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Vă dorim o duminică binecuvântată, cu pace în suflete și cu inimile deschise spre Dumnezeu.
2: Ați ascultat Din Inima Unui Păstor cu Preasfințitul Părinte Benedict.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Vatră istorică și poartă deschisă spre viitor, Dragomireștiul este una dintre cele mai mari și frumoase localități din Maramureș. Situată în estul județului Maramureș, în depresiunea Maramureșului, localitatea Dragomirești se întinde pe cursurile a două râuri care au străbat, Iza și Baicu. Dragomireștiul este o localitate de o rară frumusețe, concentrată, așezată la poalele muntelui Țibleș. Falnicul și bătrânul Țibleș, împreună cu aprigul Baicu, formează o panoramă deosebit de frumoasă, fiind un punct de atracție pentru localnici și turiști. Orașul se întinde pe drumul județean care leagă municipiul Sighetu Marmației de orașul Borșa. Bogate în păduri și pășune alpine, având lungi și terase fertile, coline favorabile agriculturii și creșterii vitelor, aceste meleaguri au fost locuite din timpuri străvechi, localitatea existând mult înaintea primei atestări și continuând alte așezări mai vechi aparținătoare dacilor liberi. Bogăția de resurse metalifere existente în localitate a permis dezvoltarea unei metalurgii ale cărei începuturi coincid cu epoca bronzului târziu. Depozitul de bronz de la Dragomirești, păstrat în colecția lui Andrașii din Valea lui Mihai, a ajuns în anul 1950 la Muzeul Național din Budapesta. Izvoarele scrise confirmă că Dragomirești este atestată documentar în anul 1405. Ca oameni liberi și stăpâni pe moșiile lor, localnicii au considerat nedreptate existența iobăgiei, ceea ce a dus la participarea unora dintre ei la luptele iobagilor, atât în timpul lui Gheorghe Doja, cât și a lui Francisc Racoții al doilea. Răscoala iobagilor din anul 1703 din părțile de sus ale Tisei a intensificat luptele sociale pentru drepturi și libertăți. În urma înfrângerii, Dragomireștiul, la fel ca tot Maramureșul și restul Transilvaniei, cade sub stăpânire habsburgică. În anul 1717, tătarii au ars totul în calea lor, aducând localității numeroase pierderi. Atunci a ars și biserica, pe locul căreia s-a construit una nouă ce azi se găsește la Muzeul Satului din București. Anul 1848 a găsit la Dragomirești o populație pregătită a se ridica la luptă pentru emanciparea națională, socială și politică. În a doua jumătate a secolului XIX și la începutul secolului al XX-lea, în Dragomirești începe să pătrundă capitalismul străin în exploatarea bogățiilor solului și subsolului. Dezvoltarea economiei capitaliste a atras după sine și înființarea unor instituții bancare. La mijlocul secolului 20 se remarcă la Dragomirești o puternică rezistență anticomunistă, formându-se un grup din 38 de persoane, avându-l în frunte pe plugarul Ion Ilban. În anul 1949, grupul a fost descoperit de organele de securitate. Cum grupul nu a putut fi anihilat, pentru a se răzbuna, organele de represiune au tăbărât asupra comunei Dragomirești, arestând peste 150 de persoane din familiile și rudele plugarilor. Cei mai mulți dintre fugari au fost condamnați la ani mulți și grei de închisoare. Orașul Dragomirești are și o bogată istorie cultural-educațională. În anul 1935, Dragomireștiul era un centru cultural al Văii Izei. Numele învățătorului Ion Berinde este legat de prima bibliotecă publică Vasile Pârvan, care a fost creată din inițiativa particulară a unor oameni care au știut să prețuiască o carte bună. În anul 1969 a luat ființă pe lângă Căminul Cultural Dragomirești ansamblul de femei Izvorul Izei. Obiceiurile, jocurile și datinele sunt puse în scenă cu ajutorul marelui folclorist al Maramureșului, Nicoară Timiș. În cei peste 30 de ani de activitate permanentă au fost aplaudate pe multe scene din țară și de peste hotare. localitatea Dragomirești se poate mândri cu existența unui învățământ de îndelungată tradiție datând din prima jumătate a secolului al XVIII-lea. După 1990, Dragomireștiul ajunge din nou un centru juridic, administrativ și de sănătate al Văii Izei. Administrația locală este foarte implicată în dezvoltarea educației, infrastructurii și turismului prin implementarea proiectelor europene. Școala de Arte și Meserii Liviu Rebreanu este un etalon în educație. Elevii școlii își desfășoară activitatea într-o școală frumoasă, cu cabinete și laboratoare, dotate cu material didactic modern, cu calculatoare, bibliotecă școlară și ateliere. Călătorul prin Ardeal va avea ce să cunoască la Dragomirești. Muzeul Țărâncii Române este singurul muzeu din țară închinat țărâncii române. Aici puteți afla cum munceau și se gospodăreau mama bună, mama sau sora și tot aici veți auzi cele mai fantastice povești, mituri și legende locale maramureșene. Vi le povestește ca nimeni alta Maria Zubașcu, cel mai autentic ghid pe care îl veți întâlni vreodată. De asemenea, puteți vizita Biserica Ortodoxă, Mănăstirea cu Hramul Sfântul Ilie sau Biserica de Lemn din Dragomirești. În zonă poți să vânezi, să pescuiești sau să faci băi cu apă sulfuroasă. Dintre fiii satului amintim Alexiu Dragomir, deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, Ion Burnar, poet și publicist, membru al Uniunii Scriitorilor, sau marele poet Ion Zubașcu. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro. Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
0: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
5: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
6: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
7: La Utilaje Macao găsești de toate. Mini excavatoare, încărcătoare front-

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim la nivelul orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș, mai exact la nivelul Casei de Cultură Vasile Grigore Latiș, pentru că alături de noi este doamna director Livia Neagnistea. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și mă bucur nespus pentru că ne dați încă o dată șansa și oportunitatea de a ne face auziți prin intermediul Radio Someș.
1: Este o bucurie de fiecare dată când stăm de vorbă cu dumneavoastră și mereu știm că urmează să discutăm despre spectacole, evenimente frumoase, cum numai în județul Maramureș putem întâlni, și vreau să vorbim în cele ce urmează despre spectacolul Horia în Grumaz, ediția cu numărul 24, care urmează să aibă loc în data de 25 octombrie, începând cu ora 16, la Căminul Cultural din Stoiceni. Înainte să vorbim despre programul propriu-zis, doamna director Livia Neagnistea, vreau să vă întreb despre cele 24 de ediții. Cum a luat naștere acest concept, această idee de eveniment Horia în Grumaz?
2: Horia în Grumaz este un stil de interpretare specific țării Lăpușului, care este întâlnit din timpuri îndepărtate aici pe meleagurile lăpușene. Personal, mă mândresc cu faptul că am interpretat și eu astfel de hori, hori cu noduri sau hori în grumaz, așa cum se spun, la festivalurile la care am participat în cariera muzicală. Acest stil de interpretare mi-a dus multe, multe premii și cu bucurie vă spun că sunt printre laureații festivalului concurs Horia în Grumaz. În perioada în care participam, așa cum am spus, la festivalul concurs. Ediția cu numărul 24 aduce o altă formă în fața publicului, pentru că ne dorim ca laureații acestui festival concurs să revină pe scenă. Așadar, ediția cu numărul 24 va fi sub forma unui spectacol. De această dată nu vom avea festival concurs, însă în cadrul unui spectacol am invitat să fie pe scena Căminului Cultural din Stoiceni. Vom muta puțin și locația de la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș, pentru că Căminul Cultural Stoiceni aparține tot de Casa de Cultură, așadar ne propunem să extindem activitățile noastre și în satele aparținătoare orașului Târgu Lăpuș și vom oferi publicului de acolo un recital. Un recital pe care noi îl credem de excepție, pentru că nume care s-au remarcat pe scene atât în Țara Lăpușului, cât și mai departe, nume care au făcut cunoscut Țara Lăpușului, revin și cântă atât hori în grumaz, cât și cântece cu acompaniament pe scena Căminului Cultural din Stoiceni, pentru publicul care va fi acolo, așa cum ați spus, în 25 octombrie de la ora 16.
1: Vreau să vă întreb, doamna directoră Livia Neagnistea, cât de importantă este cultura la nivelul orașului Târgu Lăpuș, pentru că știu că sunteți foarte implicat în tot ceea ce ține de evenimentele acestea frumoase pe care le puneți în practică și care totodată pun sau aduc, mai bine spus, tradiția în prim plan în fața ascultătorilor noștri și a tuturor celor care trăiesc momente frumoase în cadrul acestor evenimente.
2: Cultura cred că este tot ceea ce avem, de fapt, cu adevărat. Pentru că nu ne-o poate lua nimeni dacă știm într-adevăr să o păstrăm, dacă știm să o ocrotim. Așadar, este valoarea fundamentală pe care nu o putem înstrăina dacă nu vrem acest lucru și cred că nu vrem acest lucru. Cu atât mai

0: prezintă și care ne-au făcut cunoscuți. De asemenea, de parte culturală, aparțin foarte, foarte multe activități și acțiuni pe care noi le desfășurăm, printre care este și folclorul. Susținem folclorul, ne implicăm foarte mult în tot ce ține de valorificare și promovare, așa cum am spus, iar de această dată, pe lângă meșterii populari, pe lângă portul tradițional și cântul nostru tradițional, este pus în valoare.
1: Doamna director Livia Neagnistea, vorbim de 24 de ediții. Unde vedeți acest spectacol frumos Horia Îngrumas în viitor, în edițiile următoare așadar?
0: Cred că va avea continuitate, pentru că, având în vedere că mă ocup de copii, pregătesc copiii la canto și tehnică vocală la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș, am simțit și mi s-a confirmat că există doritori care să continue interpretarea acestui gen muzical, Horia Îngrumas și nu numai, cântul tradițional lăpușan. Și am convingerea că toate aceste manifestări pe parte de folclor și nu numai vor avea continuitate. Atât eu cât și alți profesori care ne ocupăm de copii și tineri aici în Țara Lăpușului, încurajăm să se păstreze interpretarea autentică și cred că acest lucru deja este ocrotit atât de copii cât și de părinți. Își dau seama, conștientizează ceea ce înseamnă valoarea interpretării tradiționale, valoarea cântecului autentic și valoarea costumului pe care îl poartă pe scenă. Așadar, cred cu tărie că avem toate șansele să păstrăm ceva atât de valoros și să-i facem pe oameni să înțeleagă că ceea ce ne reprezintă și ceea ce avem noi păstrat merită să fie cunoscut și merită să fie în continuare perpetuat.
1: De final, doamna director, vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că urmează un eveniment de excepție cu invitați de excepție totodată.
0: Da, invitații sunt valoroși. Unii care au mai multă experiență, alții care au mai puțină, dar cu toții sunt laureați, așa cum am spus, pe scena festivalului concurs la edițiile anterioare, la edițiile Horia Îngrumas. Daria Bazmaschi, Violeta Vele, Gabriela Ungur, Victoria Petrenciuc, Simona Neag, Ana Maria Gergel, avem și rapsozi, Teodor Burzo, Lucia Danciu, Martin Iov, Mariana Cujner, Viorica Costenar, Unișor Pop și vom avea alături de noi și dansatorii de la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș din Târgu Lăpuș, aflați sub îndrumarea domnului coregraf Marius Coste. Cred că publicul va participa cu interes, pentru că așa s-a întâmplat și în postul Paștelui, când am avut concerte de pricezne în satele aparținătoare orașului Târgu Lăpuș, pentru că, așa cum am spus, activitatea noastră se extinde și în aceste sate. Și de această dată, iată că înainte de postul Crăciunului, ne concentrăm forțele și vom oferi și spectacole de folclor pentru aceste sate. Ne bucurăm că avem parte de sprijinul Consiliului Județean Maramureș, ceea ce este un mare ajutor, dar și energia noastră va fi pe deplin implicată pentru a crea o manifestare reușită și de această dată. Vă mulțumim că, așa cum am spus, ne oferiți șansa să ne facem cunoscute activitățile noastre. Vă mărturisesc așa poate prea puțin din ceea ce urmează, pentru că ne-am propus un calendar bogat până la sfârșitul anului 2026 și o să vă ținem la curent cu toate manifestările pe care noi le-am gândit pentru publicul din Țara Lăpușului și nu numai.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Livia Neagnistea, și cu siguranță vom reveni la nivelul Casei de Cultură Vasile Grigore Latiș. Până atunci, mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor.
0: Vă mulțumim mult!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Livia Neagnistea, directorul Casei de Cultură Vasile

0: Zile Grigore Latiș din orașul Târgu Lăpuș, județul Maramureș. Vă reamintesc că spectacolul Horia Îngrumaz, ediția cu numărul 24, urmează să aibă loc în data de 25 octombrie, începând cu ora 16, ediția cu numărul 24, la Căminul Cultural din Stoiceni. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Emisiune susținută de Consult Imobil.
2: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
1: consultimobil.ro.
2: Casă dulce casă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Președintele PSD Sorin Grindeanu apel la PNL și UDMR pentru formarea unei majorități asumate. Primăria Turda și primarul Cristian Matei duc mai departe dezvoltarea salinei Turda, investiție de 126,72 milioane de lei pentru mina Iosif. O nouă legătură între România și Ucraina, podul peste Tisa de la Sighetul Marmației a fost deschis circulației. Acum știrile pe larg. Președintele PSD Sorin Grindeanu a lansat un apel către PNL și UDMR să se implice în construirea unei majorități parlamentare transparente, în contextul negocierilor pentru formarea noului guvern, condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Liderul social-democrat susține că participarea PSD la guvernare depinde atât de programul economic, cât și de asumarea clară a responsabilităților de către partidele implicate. Sorin Grindeanu a declarat că PSD își dorește o schimbare a direcției economice și a precizat că a primit asigurări că idei esențiale din programul social democrat se vor regăsi în viitorul program de guvernare. Acesta a subliniat că România are nevoie de măsuri pentru relansarea economiei și protejarea nivelului de trai al populației. Liderul PSD le-a cerut liberalilor și reprezentanților UDMR să dea dovadă de maturitate politică și să contribuie la formarea unei majorități asumate, nu doar a unei înțelegeri de conjunctură. Sorin Grindeanu a avertizat că în lipsa unui acord clar privind direcția economică și responsabilitatea politică, socialdemocrații ar putea refuza participarea la guvernare. Totodată, Sorin Grindeanu a reiterat că PSD nu susține varianta unui guvern tehnocrat, insistând asupra necesității unei formule politice sprijinite de o majoritate parlamentară clar definită. Potrivit acestuia, stabilitatea guvernării este esențială pentru adoptarea măsurilor economice necesare. Liderul social-democrat a afirmat că miza negocierilor dintre PSD, PNL și UDMR trebuie să fie depășirea blocajului politic și creșterea nivelului de trai al românilor. Apelul adresat liberalilor și UDMR vine într-un moment decisiv pentru conturarea unei formule de guvernare și stabilirea direcției economice a țării. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
2: Nu ne interesează funcțiile. De aceea fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Noi nu susținem și am transmis primului ministru desemnat varianta de guvern tehnocrat. Mi se pare un guvern slab.
1: Primăria municipiului Turda, sub coordonarea primarului Cristian Matei, continuă demersurile pentru dezvoltarea unuia dintre cele mai importante obiective turistice ale României. Proiectul de amenajare a minei Iosif și de modernizare a bazei de tratament a salinei Turda reprezintă o investiție de 126,72 milioane de lei, finanțată din fonduri europene și din contribuții administrației locale. Investiția prevede includerea minei Iosif, cunoscută pentru forma sa de clopot și pentru celebra sală a ecourilor, în circuitul turistic. De asemenea, programul include instalarea 4 ascensoare panoramice, amenajarea unor spații culturale și recreative, precum și modernizarea bazei de tratament. Potrivit obiectivelor anunțate, până la finalul anului 2029, mina Iosif ar urma să devină o nouă atracție pentru turiștii care vizitează Turda. Extinderea suprafeței de vizitare urmărește diversificarea experiențelor oferite și creșterea numărului de vizitatori cu cel puțin 20% în primul an de la implementare, față de nivelul înregistrat în 2023. Primarul Cristian Matei pune accent pe valorificarea potențialului pe care salina Turda îl oferă deja și pe transformarea într-o oportunitate suplimentară pentru dezvoltarea orașului. Obiectivul este consolidarea componentei turistice și balneare cu efecte potențiale asupra economiei locale și a atractivității municipiului. Prin acest proiect, Primăria Turda urmărește să continue dezvoltarea unui simbol al orașului și să pregătească salina pentru noi etape de creștere. Investiția în mina Iosif reprezintă un pas important în valorificarea patrimoniului local și în consolidarea poziției Turzii pe harta turismului național și internațional. Podul rutier peste râul Tisa, care leagă municipiul Sighetul Marmației de localitatea ucraineană Bila Țerva, a fost deschis circulației joi 8 octombrie. Odată cu inaugurarea podului, a fost deschis și noul punct de trecere a frontierei Sighetul Marmației 2, care asigură o nouă legătură rutieră între România și Ucraina. Pentru început, prin noul punct de frontieră pot circula doar vehiculele destinate transportului de persoane, cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone. Traficul va fi extins ulterior și pentru vehiculele de tonaj mai mare, inclusiv autobuzele, după operaționalizarea complet a punctului de frontieră. Podul denumit simbolic Maramureș-Transcarpatia are o lungime de 268,8 metri, iar proiectul realizat pe teritoriul României se întinde pe aproximativ 1,2 kilometri. Investiția include și noul punct de frontieră cu hale, clădiri și instalații pentru control, legătura cu DN18 fiind realizată printr-un sens giratoriu. Proiectul realizat de CNAIR în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș a avut o valoare de aproximativ 135,8 milioane de lei fără TVA. Potrivit directorului CNAIR Cristian Pistol, noua infrastructură are importanță locală, regională și transfrontalieră și contribuie la dezvoltarea economică a zonei. Operaționalizarea punctului de frontieră se va face în 3 etape, iar trecerea pietonală este prevăzută pentru decembrie 2027. În configurația finală, infrastructura va putea prelua un volum important de trafic, fiind prevăzute mai multe benzi pentru camioane, autobuze, autoturisme și microbuze, precum și pentru corpul diplomatic. Vineri 9 octombrie vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, dar spre finalul zilei sunt semne de schimbare. În nord-vestul Ardealului, temperaturile maxime se vor situa în general între 20 și 23 de grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la aproximativ 18 grade Celsius. Cerul va fi variabil cu norări temporare, iar local sunt posibile ploi. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în zonele mai expuse. Vineri rămâne o zi relativ caldă pentru începutul lui octombrie, însă vremea intră într-un proces de răcire. Temperaturile vor scădea în zilele următoare, iar probabilitatea de precipitații va crește. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezerva acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
2: Dragii mei dragi, sunt colonelul popular Ovidiu Purdea Someș și vă aduc un ordin de incorporare. Vă așteptăm la Festivalul Național al Cântecului Popular de Cătănie, miercuri, 14 octombrie, ora 17, la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, din Cluj-Napoca. Intrarea este liberă. Dar nu uitați, luați cu dumneavoastră amintirile din cazarmă, domnii, iar doamnele, veniți cu jurăminte de iubire ca pe vremuri. Să trăiți!
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
5: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life!
1: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care îi iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
2: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în municipiul Sighetu Marmației, județul Maramureș, alături de domnul primar Vasile Moldovan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am regăsit și pe dumneavoastră și pe ascultătorii noastre, bineînțeles.
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează, domnule primar Vasile Moldovan, despre un eveniment foarte important care a avut loc joi 8 octombrie. Vorbim despre podul rutier pe serul Tisa, care a avut marea deschidere. Pod care leagă municipiul Sighetu Marmației de localitatea ucraineană Bila Țerva, a fost deschis circulației, așadar, și odată cu inaugurarea podului a fost deschis și noul punct de trecere a frontierei Sighetu Marmației, care va asigura o nouă legătură rutieră între România și Ucraina. Ce reprezintă acest eveniment important pentru comunitatea dumneavoastră și nu numai, pentru întreg județul Maramureș?
2: Da, așa este. A fost un eveniment cu adevărat istoric pentru Sighetu Marmației și pentru județul Maramureș, de ce nu pentru întreaga România. Eu cred, așa cum am discutat nu numai ieri la ocazia inaugurării, ci și în zilele trecute, în anii trecuți, este visul multor generații, pentru că de-a lungul timpului cele două maluri ale Tisei au fost separate și iată că după foarte, foarte mulți ani, vorbim de aproape 100 de ani, poate și chiar 200 de ani, cele două maluri ale Tisei sunt legate de un pod de beton. Un pod care considerăm noi este o poartă deschisă spre viitor, un simbol al speranței și o dovadă că atunci când toate părțile lucrează împreună, toți cei implicați lucrează împreună, nicio barieră nu este de netrecut. A fost un eveniment care va rămâne în memoria noastră mult timp de acum încolo și de care vor beneficia generații și generații, pentru că, așa cum rezultă din documentele oficiale, podul este garantat 100 de ani, dar vă dați seama că sperăm că acesta să reziste o eternitate. Este un pas important pentru comunitatea din Sighet, pentru comunitatea dincolo de Tisa, pentru că, după cum știm, acolo locuiește o mare comunitate de români. Chiar dacă suntem despărțiți și se află într-o țară de război, noi păstrăm legăturile cu această comunitate și ne bucură de nespus deschiderea acestui pod, care, bineînțeles, va duce și o dezvoltare economică pe lângă celelalte părți, așa cum am spus, care țin de umanitate. Este un pod care lucrat de mare amvergură, o investiție de peste 50 de milioane de euro, finanțată prin fonduri europene, gestionată de către Ministerul Transportului prin Compania Națională de Infrastructură Rutieră, dar, așa cum am spus, tot și-a dat aportul, vorbim de Consiliul Județean Maramureș, vorbim de Primăria Municipiului Sighet, de Consulatul României la Solodvino, Inspectorat Teritorial al Poliției de Frontieră, Vama Sighet, deci, practic, a fost o colaborare care a durat destul de mulți ani, vorbim de 15 ani când s-a născut ideea acestui pod și când s-a bătut, să zic așa, primul țăr. Sperăm totodată ca războiul din țara vecină să se termine și vă dați seama că ne vom bucura cu toții de finalizarea acestui război, pentru că nu cred că poate continua la nesfârșit. Până la urmă, tot se va termina și vecinii noștri să trăiască în pace și liniște. Și atunci podul va avea un rol foarte important și în reconstrucția Ucrainei, lucrările pentru reconstrucția Ucrainei. Suntem aici la nord de țară și, în sfârșit, putem spune că nu suntem la capătul țării sau acolo unde se agață harta în cui. Iată că ne deschidem noi orizonturi și către Europa.
1: Ne bucurăm tare mult, domnule primar Vasile Moldovan, să primim aceste vești bune și vreau să continui discuția tot pe această rută a veștilor bune, pentru că vorbeați de dezvoltare și știu că în municipiul Sighetu Marmației se petrec foarte multe proiecte frumoase care duc tocmai spre această dezvoltare despre care vorbiți, așa că vreau să vă întreb ce lucrați în această perioadă, domnule primar Vasile Moldovan.
2: Da, este final de an, după cum știți, problemele la nivel central nu sunt tocmai bucurătoare, dar până la urmă se vor rezolva și aceste probleme, așa cum se rezolvă multe din problemele pe care le avem. Important este să avem speranță și credință. Încercăm, sigur, din bugetul local, așa cum v-am mai spus, să rezolvăm din problemele cu care se confruntă cetățenii, în special prin cele care privesc infrastructura rutieră. Ne apropiem de finalizarea ca două obiective din bugetul local. Vorbim de două străzi, strada Bobâna și strada Xenopol. Acolo au fost lucrări multianuale începute anul trecut pe străzile respective. Bineînțeles, am rezolvat și problema cu utilitățile, ceea ce este foarte important înainte de finalizarea unei străzi sau asfaltarea unei străzi, să fie rezolvate și problemele cu utilități. Vorbim aici

0: Am pregătit un lucru și reabilitarea unui cartier, regenerare urbană, tot din bugetul local. Deja am dat drumul la achiziție. Este un cartier mai micuț, să zic așa, că nu le luăm pe rând, pentru că să avem și cartier mai mare în municipiu și anul viitor vom intra efectiv în lucru. Dar eu zic că unul dintre cele mai mari realizări care am făcut pe infrastructură au fost în parteneriat cu Nairul. Am reușit să asfaltăm 12 km de drum. Vorbim de rezolvarea problemelor de infrastructură la două dintre intrările din oraș, intrarea dinspre comuna Sarasău și intrarea dinspre comuna Bocșcoiu Mare, plus o arteră din zona centrală au fost integral reabilitate și am reușit să schimbăm pic comisia de circulație și să amenajăm în zona centrală și o pistă pentru bicicliști. Deci sunt lucrări care ne bucură pe toți, de care beneficiem toți cetățenii din municipiu și toți cei care ne trec pragul. Și, bineînțeles, deja fiind sfârșit de an, deja ne pregătim de proiectele pentru anul viitor și pentru anii următori. Dar sperăm să așeze și guvernul și să deschidă noi proiecte de care să beneficieze toate OAT-urile, nu doar Sighetul Marmației.
1: Vreau de final, domnule primar Vasile Moldovan, să atingem și subiectul ce vizează cultura, pentru că știu că sunteți un primar care pune mare accent și pe această zonă de interes pentru comunitate. Așadar, vreau să vă întreb dacă mai aveți ceva programat pentru perioada următoare pentru comunitatea dumneavoastră.
0: Sigur, ne pregătim de lansarea două volume importante pentru comunitate, finanțate din bugetul local. Vorbim de o monografie a Sighetului. După cum știți, am mai povestit cu dumneavoastră și cu ascultătorii dumneavoastră sau am mai comunicat aspectul legat de faptul că în acest an Sighetul Marmației a împlinit 700 de ani de la prima testare documentară. Au fost foarte multe evenimente culturale, artistice, sportive legate de acest eveniment și undeva la începutul lunii noiembrie vom lansa cele două cărți. Bineînțeles, a fost o muncă nu deloc ușoară pentru cei care s-au preocupat de acest aspect. Și pentru prima dată, Sighetul va avea o monografie legată de 600-700 de ani de existență, plus o carte cu personalități sighetene care au marcat și au contribuit la dezvoltarea localității. De asemenea, la sfârșitul acestei săptămâni vom avea o piesă de teatru și, de asemenea, după foarte, foarte mulți ani, un campionat național de dans sportiv care va avea loc la sala polivalentă și pe această cale invit toți sighetenii și nu numai să participe, să fie alături de tinerii care ne vor încânta cu dansurile specifice unei astfel de campionat național. Și, bineînțeles, ne pregătim de marea sărbătoare care are loc a treia zi de Crăciun, 27 decembrie, tradiționalul festival de date și obiceiuri de Anna Marmația, care ajunge la 57 ediție în acest an. Deci, au fost multe evenimente culturale, artistice, sportive, așa cum am spus, dar continuăm până la finalul anului să marcăm prin evenimente de acest gen să încântăm publicul sighetean și în lume, așa cum am spus.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, domnule primar Vasile Moldovan, și vă felicităm pentru că faceți lucruri foarte frumoase pentru comunitatea din Sighetul Marmației și de-abia așteptăm să poposim din nou la nivelul municipiului pentru a vedea ce are pregătit viitorul. Până atunci, mult succes vă dorim și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
0: Și vă mulțumesc și multă sănătate tuturor. Să ne revedem cu bine.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
0: Bine, la revedere.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetul Marmației, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Emisiune sponsorizată de Frasinul, cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul, facem lucrări pe sufletul românului.

0: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
2: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
2: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
2: roserhouse.ro.
0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
5: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
4: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
5: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
6: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile All-on-4 și All-on-6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe stradă Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
7: La Utilaje Macau găsești de toate. Mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, oferte

0: Utilaje Macao.
1: Ne găsește în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai tencuială decorativă Ceresit Hydroflex, 25 de kilograme, diverse culori la doar 135 de lei găleata. Și drujbă pe benzină 52 de centimetri cubi și 2,7 cai putere la doar 299 de lei. Oferte valabile în perioada 6 octombrie-12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine!
3: Ambient. Casa casei tale.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajurul Crăciunului. Cei dragi!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Când am ajuns în Spermezeu acum mai bine de 10 ani și am intrat într-o casă albastră cu târnați să cunosc oamenii ai locului, am găsit înăuntru, într-o cameră cu blide și ștergare pe pereți, un bătrân de mai bine de 90 de ani care citea ziarul Renașterea fără ochelari și avea o barbă albă ca Moș Vreme. Alături, pe un lăițar, era femeia lui care desfăca mălai într-o cotarcă. Au fost bucuroși de oaspeți și poveste și, spre finalul întrevederii, văzându-le o umbră pe chipuri, i-am întrebat ce amărăciune au avut în întreaga și lunga viață și ei mi-au spus fără șovăire: noi nu avem copii, domnule. Când am revenit de curând, am văzut că a dispărut acea casă albastră cu târnați din curba de la intrarea din centrul satului și amintirea bătrânilor fără urmași s-a mutat în ceruri. Dar lecția a rămas și cu adevărat vă spun, copiii sunt cea mai mare bogăție a unei familii pe pământ și singura cale spre veșnicie prin generații. Comuna Spermezeu din județul Bistrița Năsăud este un întins ținut de la poalele Țibleșului și pe cuprinsul ei sunt așezate satele Dobricel, Dumbrăvița, Hălmăsău, Lunca Borlesei, Păltineasa, Sita și Șesuri Spermezeu Vale. Oamenii de aici sunt statornici pentru că lungile văii Țibleșului sunt fertile, iar pământurile mănoase și pajiștile montane au făcut cu putință mereu agricultura și creșterea animalelor. Prima atestare documentară a satului Spermezeu este cea din anul 1456, iar satele care aparțin azi de comună au fost pomenite în documentele scrise după cum urmează: Dumbrăvița la 1456, Sita la 1576, Dobricel la 1593, Păltineasa la 1601 și Hălmăsău la 1856. Cele mai vechi urme de locuire pe teritoriul localității Spermezeu sunt încă din Neolitic și din epoca Bronzului, perioade din care s-au descoperit obiecte care se află la Muzeul Județean Bistrița Năsăud. Turnul roman de veghe de la locul fătului depune mărturie că ținutul era partea Daciei Romane așezat în interiorul limesului Imperiului Roman. De-a lungul istoriei, oamenii de sub Țibleș au trecut prin multe perioade dificile, dar credința creștină a ținut sudate comunitățile și a dat nădejde locuitorilor comunei Spermezeu de a duce mai departe prin generații rânduiala și tradițiile locului. Bisericuța de lemn din satul Păltineasa arde în albastrul cerului și veșniciei, înconjurată de plopi înalți care o veghează ca niște lumânări mereu aprinse. Și credeți-mă, tineri ascultători, nu veți găsi un loc mai minunat în întregul Ardeal ca să organizați o nuntă tradițională ca în povești. Alte monumente istorice de credință ne cheamă în comuna Spermezeu din Bistrița Năsăud: Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din satul Dobricel, ridicată la 1744, sau Biserica de lemn Nașterea Fecioarei Maria din Spermezeu, ridicată la 1712. Multele monumente de credință din comună au îndreptățit vizita regelui Mihai al României și a reginei Maria, de fapt a întregii familii regale, care a găsit în 2006 aici o oază de credință strămoșească și a fost impresionată de frumusețea portului țărănesc, de păstrarea credinței, rânduielii și a tradițiilor folclorice. Episcopul Macarie Drăgoi, născut în Căianu Mic, dar cu părinți din Spermezeu, are o legătură sufletească specială cu oamenii de pe Valea Țibleșului și, ca urmare, a cumpărat și a amenajat aici, ca muzeu, o casă tradițională, care face parte dintre obiectivele turistice de vizitat importante ale zonei. Primăria și administrația comunei Spermezeu din Bistrița Năsăud este neobosită în a oferi locuitorilor cele mai bune servicii care să crească mereu nivelul de trai al comunității. Tinerii se pot bucura de o sală modernă, de sport și de terenuri, Copiii au grădinițe frumos amenajate și spații de joacă, școlile sunt modernizate și în comună există servicii de sănătate de bună calitate, drumurile sunt asfaltate și strategia comunei este pusă la punct cu competență și dragoste de oameni, astfel încât an de an în satele comunei să se adauge câte ceva pentru binele locuitorilor și pentru încântarea turiștilor. Am făcut filmarea unei șezători tradiționale la Spermezeu. Și credeți-mă că frumusețea fetelor și demnitatea feciorilor, cumințenia bătrânilor și dragostea pusă în păstrarea tradițiilor au dat toate la un loc conținut mândriei românești din Ardeal. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidrat!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou ca două primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.
5: A,

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahovă, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix, organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
3: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șan,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii!
2: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Ne pornim la drum după cum v-am obișnuit deja și ajungem în cele ce urmează în comuna Lăpuș, județul Maramureș, alături de doamna primar Cristina Buda. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, vă mulțumesc mult că poposiți din nou în comuna noastră. Este o bucurie și o onoare pentru noi. Vă felicit, vă ascult cu drag mereu și vă felicit pentru tot ceea ce faceți.
1: Acum nu pot să nu vă întreb, doamna primar Cristina Buda, despre turism, pentru că țara Lăpușului este o destinație pitorească din județul Maramureș, renumită și pentru tradițiile bine păstrate și pentru peisajele naturale curate, dar și pentru obiectivele de patrimoniu. Aveți în apropiere și mănăstirea Sfânta Ana Rohia, biserica de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Rogoz. Așadar, cum priviți această zonă a turismului?
2: Să știți că și noi aici în comuna noastră avem ce să arătăm din prisma aceasta. Și noi avem o bisericuță de lemn care este declarată monument istoric, unde slujesc greco-catolicii comunității noastre, este deosebit de frumoasă și de valoroasă și în acest sens noi acolo am pregătit străduța care duce la bisericuța de lemn, monument istoric, așa cum trebuie să fie, să poată veni oricine în vizită la acel monument istoric. Este asfalt, sunt rigole carosabile și îi primim cu mare drag. Avem mănăstirea noastră în comună, mănăstirea Nașterea Maicii Domnului, este în zona Ruaia, unde tocmai construim centru, unde avem și un lac, unde avem și acel popas de la piatră cu care vrem să atragem, unde am asfaltat până la mănăstire, după 2 ani și ceva, când am dus o luptă pentru a recupera acel drum, pentru că era întăbulat și în administrarea în direcției silvice Strâmbu Băiuț, am reușit să-l luăm noi, l-am și asfaltat, tocmai pentru că mizez și îmi doresc ca acea zonă să fie declarată una cu impact turistic mare, pentru că acolo sunt niște peisaje de vis. Sigur, putem include și acele săpături arheologice de la noi, domurile și obiectele care se găsesc în diferite muzee din țară și nu numai, că și în Budapesta. Și apoi punem pe listă, sigur, mănăstirea Rohia, Rogoz, dar așa cum vă spuneam, drumul duce până în comuna noastră, unde sunt multe obiective și cu mare drag îi așteptăm pe toți cei care ne ascultă și pe toți cei care se uită pe hartă și văd Lăpuș.
1: Vreau să vă felicit, doamna primar Cristina Buda, pentru implicarea dumneavoastră în ceea ce privește comunitatea dumneavoastră și tot ce faceți pentru comuna Lăpuș și vreau, dacă ne apropiem și de finalul intervenției noastre, să împărtășiți și un gând cu cetățenii comunei Lăpuș, bineînțeles, dar și cu toți ascultătorii noștri din tot Ardealul care ne ascultă în aceste momente.
2: Sigur, cetățenilor le spun că îi iubesc foarte mult, îi port în suflet la fiecare pas, de fiecare dată când am discuții în vederea obținerii unor finanțări pentru proiecte, mă gândesc la tot ce ar fi mai bun pentru ei. Să știe că n-am să-i las niciodată la greu și nici la bine și să știe că le pregătesc încă multe surprize. Ne dorim, acum suntem în pregătire și îmi doresc să deschid și serviciul de urbanism în comunitatea noastră, tocmai pentru a le ușura lor obținerea de autorizații de construcție și alte lucruri de care au nevoie și trebuie să se deplaseze până la Baia Mare pentru asta. În același timp mă gândesc și facem acum și continuăm proiectele de întăbulare gratuită, de cadastrare sistematică. Îi iubesc pe toți lăpușenii, pe fiecare în parte, sunt cu gândul la ei mereu, pregătim și târgul de Crăciun, momentul mult așteptat de către toți cei din comunitatea noastră și vă invit și pe dumneavoastră la noi, le transmit toate gândurile bune și să aibă încredere în mine, pentru că indiferent de vremurile pe care le trăim, eu voi fi aici pentru ei.
1: Mulțumim tare mult, doamna primar Cristina Buda, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în tot ce vă veți propune și vă așteptăm alături de noi cu vești la fel de bune și pe viitor din partea comunității din Lăpuș.
2: Mulțumesc, vă felicit și pe dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag aici la Lăpuș în plin sezon de toamnă, frumos, cu fructe, cu frunze ruginii și cu tot ce înseamnă toamna primitoare.
1: Mulțumim tare mult, doamna primar Cristina Buda. Numai bine vă dorim, Doamne ajută!
2: Mulțumim, Doamne ajută, la revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Cristina Buda, primarul comunei Lăpuș, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: EMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
1: Ai o afacere? Atunci ai nevoie de Data Record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF, cântare comerciale și industriale, sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus, scanere și cititoare de prețuri, imprimante fiscale, sertare și mașini de numărat bani, role și etichete, calculatoare și monitoare. Data Record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comat și pe Facebook. Data Record. Echipăm afacerea. Tu faci treabă.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
5: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Allo 4 și Allo 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149, în Cluj.
6: Simprocom și Stihl îți oferă utilajul potrivit pentru munca ta cu lemnul. Ușor și practic pentru casă, motoferăstrăul MS 162 de 1,6 cai putere la 799 de lei. Dacă ai lucrări mai solicitante, îți pregătim Stihl MS 271 de 3,5 cai putere la 2769 de lei. Și pentru profesioniști, Simprocom recomandă motoferăstrăul MS 261 de 4,1 cai putere la 3699 de lei. La modelele achiziționate primești gratuit ulei de amestec pentru lanț sau un lanț bonus. Pentru a vedea întreaga promoție, vino în magazinele Simprocom din Bistrița, Năsău sau pe simprocom.ro.
7: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premium, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
4: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre, dragi, în direct cu dumneavoastră. După cum v-am obișnuit, la această emisiune călătorim prin comunitățile noastre, prin Ardeal, și în studioul nostru mereu este prezent un domn primar care reprezintă comunitatea sa și ne poartă așa într-o călătorie în ceea ce înseamnă comunitatea dumnealui. Nici această emisiune nu va fi excepția, pentru că în cele ce urmează vom călători într-un județ tare drag nouă, județul Maramureș, mai exact în comuna Coaș, pentru că alături de noi în studio este domnul primar Călin Vasile Achim. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Someș.
2: Bună ziua, mă bucur că astăzi am ajuns în căsuța dumneavoastră, de unde se transmit toate lucrurile bune și informația către cetățeni și comunități. Cu această cale vreau să-mi salut și cetățenii comunei Coaș și prietenii, și sincer mă bucur că astăzi am ajuns la dumneavoastră.
1: Și noi ne bucurăm tare mult, pentru că ne-am și dorit tare mult să realizăm această emisiune împreună și ne bucurăm că am putut să ne sincronizăm. Și vreau să începem discuția noastră, dar nu înainte de a asculta călătorul nostru prin Ardeal în comuna Coaș, pentru că mereu începem această emisiune ascultând rubrica noastră dragă, cumva ca să fie introducerea spre ceea ce vom povesti noi după aceea. Așa că dacă sunteți de acord, vă propun să ascultăm călător prin Ardeal în comuna Coaș, județul Maramureș.
2: Bineînțeles.
3: Dorul m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
4: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
5: Acum mulți ani, la intrarea în Coaș a fost instalată o tablă pe care sta scris un mesaj original: bine ați venit! Circulați cu atenție! Avem 6 cimitire, spital niciunul. Asta pot vedea sub troița care indică intrarea în localitatea Coaș cei ce circulă prin zonă. Din câte se pare, mesajul a avut și efectul dorit. Se spune că în zonă nu s-au mai produs accidente de câțiva ani. Coaș este o comună în județul Maramureș, formată din satele Coaș, Reședința și Între Râuri, și se află la 15 km de Baia Mare. La 1560, Coașul făcea parte din voievodatul lui Luca din Remetea, iar între anii 1856-1858 se distinge Ioan Popescu, personalitatea comunei, secretar al Comitetului Unirii Principatelor. Din vremuri străvechi, cu prima atestare la 1566, documentele consemnează îndeletnicirile localnicilor comunei: arderea varului, tăierea pietrei și pescuitul. În anul 1730 se construiește Biserica de Lemn din Coaș, monument istoric de o frumusețe deosebită. Comuna are un potențial agricol ridicat, cu suprafețe importante de teren agricol, un șeptel important, fapt care favorizează dezvoltarea procesării produselor agricole, vegetale și animale prin investiții importante. Datorită zonei în care se află bazinul râului Lăpuș și confluența acestuia cu râul Cavnic, comuna are valențe turistice ridicate. Pe teritoriul comunei se află o zonă mai greu accesibilă, dar de o frumusețe deosebită: satul Între Râuri, cu valea râului Cavnic, zonă foarte căutată de amatorii de natură și drumeții. Pădurile de stejar și gorun ale comunei oferă condiții deosebite pentru vânătoare, dar și pentru recreere. Comuna Coaș este recunoscută pentru frumusețea valorilor etnografice, portul popular tradițional, prelucrarea lemnului, artizanat, precum și obiceiurile tradiționale. Primăria și Consiliul Local au investit masiv în infrastructură și educație și, datorită frumuseții grozave a zonei și a obiectivelor sale, face din turism un vârf de lance în dezvoltare economică. Călătorul prin Ardeal găsește în Coaș, aflat pe drumul ce leagă Copalnic-Mănășturi de Șomcuta Mare, o zonă superbă, în care poate vizita mai multe locuri interesante sau se poate relaxa în unități de cazare rustice, dar la confort occidental, cu băi în ciubere, excursii cu ATV sau cu bicicletele. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril este un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul satului Coaș, format din biserică și clopotnița de lemn. Biserica nu a fost pictată niciodată la interior, doar bolta fiind la un moment dat zugrăvită în albastru cu steluțe aurii. Biserica de piatră din Coaș reprezintă o excepție de la interdicția avută de românii ortodoxi de a ridica biserici de piatră. Acest lucru a fost posibil pentru că locuitorii Coașului și a altor sate din împrejurimi aparțineau direct de cetatea Chioarului, fiind nemeși, oameni liberi, nu iobagi, având ca principală obligație față de cetate furnizarea de cărămizi arse și de var, având la îndemână materialele și meșteri specializați în prelucrarea lor, ridicarea unei biserici de piatră a fost alegerea potrivită. Situată în imediată apropiere de Baia Mare, între dealurile Coașului, lacul Coaș este pentru toți iubitorii de natură locul în care își pot petrece timpul liber în cele mai bune condiții, aici existând lac de pescuit, loc de campare, loc pentru picnic și o parcare. Lacul Coaș oferă posibilitatea pescuitului atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Cei ce doresc natură, liniște, curățenie, pește și un loc pentru petrecerea timpului liber, au acum la 15 km de Baia Mare toate acestea într-un singur loc. De asemenea, campingul The Zuni Land, aflat într-un decor mirific în Valea Grozii, te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și Wi-Fi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Tot aici se organizează evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Tradițiile și obiceiurile s-au păstrat nealterate la Coaș. Dintre ele amintim claca dansului, obiceiurile de Crăciun, măsurișul oilor, obiceiuri legate de nuntă sau obiceiurile de Paști, toate fiind asezonate cu portul popular. Frumusețea costumelor și aprecierile pe care le-au primit sătenii i-au determinat să-l poarte cu plăcere în respect față de tradiția locală. S-a scris mult despre socăcițe și rolul lor în viața satului. Socăcitul, adică prepararea bucatelor, este una dintre ocupațiile feminine foarte apreciate și absolut necesare la nunți, botezuri sau mormântări și deși vremurile s-au schimbat, făcându-se promovare la șefi și alți artiști gastronomici, rolul lor a rămas important, ceea ce demonstrează că oamenii de aici, harnici, pricepuți și veseli, țin mult la tradiție. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
6: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
1: Da, acum nu pot să nu vă întreb, domnule primar, cum vi s-a părut rubrica noastră dragă, Călător prin Ardeal?
2: O trecere rapidă și la subiect a tot ceea ce reprezintă comunitatea Coaș. Amintiri frumoase, care dintre ele se întâmplă și în ziua de astăzi. Lucruri care au fost păstrate și duse mai departe de bunicii și străbunicii noștri. Biserica care leagă comunități. S-a prezentat mai mult partea de biserică, construcția, oamenii care au clădit biserica și cetatea din Valea Chioarului erau oameni liberi, pentru că aveau această obligație să sprijine la ridicarea cetății. Bunicul meu a fost la vârsta de 6 ani, a fost cântăreț în biserică și de fiecare dată când e vorba de credință, de omenie, de a fi om, îți aduce aminte de el. Mă bucur că am avut de la cine să învăț să fiu om, să reprezint familia, comunitatea, în orice loc mă duc cu cinste, cu demnitate și să nu fac nici comunitatea, nici familia de rușine.
1: Și sunt convinsă că ați reușit acest lucru, odată să vă reprezentați familia cu cinste și odată să reprezentați comunitatea din Coaș cu cinste, pentru că știu că sunteți un primar foarte implicat în bunăstarea comunității sale și care caută cumva constant să îndeplinească cumva nevoile comunității. Este greu oricum, pentru că este o comunitate întreagă de oameni și pentru că la final de zi n-ai cum să-i mulțumești pe toți. Dar căutați acea bunăstare pentru fiecare om al comunității dumneavoastră și aveți acea intenție în sufletul dumneavoastră.
2: Mereu avem această intenție și am această intenție și îmi doresc ca orice cetățean care intră sau ne trece pragul să iasă în păcat că noi, cei din administrația locală, încercăm sau măcar am încercat să găsim soluții pentru problemele care le au.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Călin Achim, cum ați intrat în ceea ce privește această zonă administrației publice locale? Cum ați ajuns la primăria comunei Coaș?
2: Faină întrebare.
1: Vă văd că zâmbiți și presimt că urmează o poveste tare interesantă.
2: A fost un lucru frumos, un lucru la care, sincer, niciodată nu m-am așteptat, nici nu m-am gândit să ajung să conduc o comunitate, să fiu în fruntea ei, să fiu desemnat. Totul a început la un botez, la
1: wow,
2: un chef, unde la o discuție cu mai mulți tineri au zis, bă, de ce nu te bași și tu? Fostul primar era un primar harnic, nu tare aveam ce să-i reproșez. Nu știu dacă avea cineva ce să-i reproșeze. Poate că având vârsta mai înaintată și problemele care s-au întâmplat zi de zi de-a lungul anilor și a mandatelor, l-am împins, cred că asta e părerea mea, l-am împins un pic spre o discuție mai aspră cu cetățenii sau no, nu știu, nu vreau să judec pe nimeni. Ideea e că am început această discuție, am ajuns la un prieten în casă, casa lui era în construcție și eram undeva la 6-7 băieți, din câte mi-aduc eu aminte, stăteam pe gălețile de la întoarse de la vopsea. Și acolo am povestit și am început să facem listă cu cine să vorbim și fără să avem niciunul dintre noi n-am avut tangențe cu politica sau să fim consilieri locali careva dintre noi. Nici eu n-am fost în Consiliul Local sau în niciun partid politic până la acea dată. Și tineretul s-a bucurat mult că am ales să candidez și m-au susținut maxim. Au fost și, având în vedere că bunicul a fost cântăreț, eu am fost cântăreț în biserică, am terminat și teologia și facultatea și masterul, l-am terminat toate, l-am terminat în teologie. Cu siguranță m-au ajutat și aceste lucruri. Am fost dintr-o familie binecuvântată, m-am născut într-o familie binecuvântată, cu oameni harnici, oameni cu frică de Dumnezeu și 100% și pe cei mai în vârstă care m-au susținut, au făcut-o și din această cauză. Și și-au pus speranța în mine că sunt un om potrivit care să încerc să fac lucruri frumoase și bune pentru comunitatea lor.
1: Cum ați descrie, domnule primar, tot parcursul dumneavoastră până în prezent, din prima zi în care ați pășit în cadrul primăriei din Coaș până acum?
2: prima zi am ajuns în primărie, mi-a dat, domnul primar n-a venit să mă mâneze cheile, să-mi spun anumite lucruri despre tot ce înseamnă administrație. După aia am avut, la câteva luni am mai avut o întâlnire cu dânsul și a început să-mi spună și să mă ajute pe tema asta. Dar în prima zi am luat cheile de la mașină, am stat undeva la 15-20 de minute cu colegii din primărie, foarte scurt, după care am început să alerg la anumite primării, la anumiți colegi, vecini, primari, care să mă îndrume în tot ce înseamnă partea de administrație. Am avut norocul să avem și în comunitate un om extraordinar, Cameliu Glican, care actual acum este secretar la primăria Baia Mare, care m-a îndrumat și el și m-a ajutat, și colegii din primărie cărora le mulțumesc, care au fost de partea mea și m-au ajutat din toate punctele de vedere și m-au îndrumat atunci când a fost nevoie de a lua anumite decizii pentru comunitatea noastră. După care a durat undeva la poate peste un an și ceva până am început să ies un pic din comunitate, să văd că de fapt nicio problemă, niciun buget nu se face din biroul primăriei. Trebuie să găsești drumuri, portițe care să te ducă la oameni, să te ajute să îndeplinești scopurile care le ai, proiectele care le ai pentru comunitate. Și în fiecare zi m-a rugat Dumnezeu și mulțumesc lui pentru că mi-a dat oameni buni pe lângă mine și mi-a scos oameni buni în cale ca să putem face lucruri frumoase în comunitatea noastră.
1: Vreau să vă întreb și legat de proiecte. Ce proiecte s-au derulat până în momentul în care vorbim noi acum la nivelul comunității din Coa și ce proiecte se află în continuare în derulare la nivelul comunității dumneavoastră?
2: Proiecte am avut, în primul mandat am depus aproximativ 24 de proiecte.
1: Wow! Un număr destul de mărișor,
2: am putea spune. Da, dintre care multe am și câștigat, am și pierdut dintre ele finanțare. Dar am terminat două drumuri comunale, care au fost pe Anghel Salini. Am terminat o școală veche din Podori, am reabilitat-o, am făcut extinderi de gaz pe anumite tronsoane de drum, drumuri de interes local, extinderi de apă, am făcut o parcare în curtea bisericii, am reabilitat biserica veche, am făcut un proiect pentru biserica veche de a reabilita toată clădirea. Din păcate am pierdut finanțarea, dar prin sprijinul Consiliului Județean al lui domnul președinte Gabriel Zetea, a comunității, a preotului pe cea vreme părintele Fărcaș Dumitru, am reușit cu banii strânși de la comunitate, cu banii de la primărie și de la Consiliul Județean să acoperim acea biserică, pentru că este scânteia noastră și a multor încă multe generații care s-au botezat acolo, s-au dus zi de zi la biserică, au sărbătorit, au avut cununiile în acea biserică. Sunt oameni care mai trăiesc și se bucură de fiecare dată când organizăm, părintele organizează slujba acolo. Și am avut pe iluminat public proiecte, am avut pe drumuri, pe afiri care l-am pierdut. Ceea ce pot să spun acum la ora actuală, avem terminat de aproape două luni de zile, am avut recepția la un centru de zi, un centru unde comunitatea o să fie benefică din punct de vedere a anumitor tratamente, fizioterapie, medic generalist, asistent. Prin această finanțare avem și îngrijiri la domiciliu, unde o să avem grijă de bătrânii noștri care ori nepoții sau copiii sunt plecați, sunt mai singuri și au nevoie de sprijin și material și moral. Acum terminăm un proiect pe o finanțare în parteneria cu primăria Cosiv din Ucraina și pompierii de acolo. Prin această finanțare am făcut o remiză PSI echipată cu două garaje, birou, spălătorie, depozit și cameră de baie cu dușuri, un buldoescavator cu utilaje după el echipat și o mașină de intervenții 4x4 care cu siguranță o să fie benefică comunității și echipamente pentru echipa de voluntari, pentru că sincer mă bucur că tineretul păstrează acea tradiție în care, din ce știu eu și am văzut și am și participat la clăci sau la necaz, oamenii săreau foarte mult în ajutor. Ei sunt niște tineri care sar în ajutor atunci când un cetățean din comuna noastră are nevoie de ajutorul lor. Și am încercat prin această finanțare să găsim soluții, să-i ajutăm să intervină mai prompt, mai rapid și în siguranță pentru viața lor.
1: Ceea ce este foarte bine până la urmă că le purtați de grijă tuturor membrilor comunității dumneavoastră. Aici ne referim și la persoanele vulnerabile din comunitate. Dar vreau să vă întreb dacă ați întâmpinat probleme în ceea ce privește cadrele medicale, pentru că de-a lungul timpului, mai ales în ultima perioadă, am tot auzit edili care tocmai acest lucru spun, că este foarte greu să găsească cadre medicale cumva care să vină înspre zona rurală.
2: Eu cred că am avut și norocul din cauza o distanță mai mică de Baia Mare și am găsit. Noi avem deja tot personalul angajat. Noi suntem în etapa în care lucrăm pe documentația pentru avize.
1: Deci sunteți foarte avansați în ceea ce privește.
2: Da. Noi sperăm că în maxim 2 luni de zile deja să începem să facem activitățile la acel centru.
1: Știu că sunteți un domn primar care nu neglijează nici partea culturală, domnule primar Călin Achim. De asemenea, dacă ne referim la comunitatea din Coaș, comuna este cumva situată la interferența dintre zona etnografică Țara Chioarului și Țara Lăpușului. Cumva găsim elemente din ambele țări. Tocmai de asta vreau să vă întreb dacă reușiți să mai păstrați tradiția vie la nivelul comunității dumneavoastră sau dacă e greu să o păstrați vie. Zilele pe care le trăim acum.
2: Nu este așa greu, pentru că, cum am zis, este unitate. Împreună cu doamna director, împreună cu părintele și fostul părinte paroh și actualul, încercăm să ducem mai departe cu Consiliul Local, cu Consiliul Parohial. Se formează acel nucleu prin care toată lumea vine cu aport, cu sprijin, din toate punctele de vedere și atunci încercăm să ducem mai departe și această tradiție de a menține tot ce înseamnă partea culturală a comunității noastre.
1: Cât de importantă este cultura în viața comunității? Că mă gândesc că oamenii se bucură și când e vorba de o asfaltare și când e vorba de canalizare, pentru că sunt cumva servicii de bază de care au nevoie în viața de zi cu zi. Dar totodată și cultura mi se pare că joacă un rol important, tocmai pentru că îi aduce cumva la oaltă, îi scoate cumva din rutina zilei și așa mai departe.
2: Eu cred că în zilele noastre avem nevoie de cât mai multe evenimente de genul acesta, pentru că modernismul în care trăim și lumea și tot ce înseamnă starea actuală nu ne mai permite prea mult să stăm împreună. Eu sincer vorbesc și sau cataloghez comunitatea ca o familie. Dacă vedem acum în toate familiile moderne, toată lumea, având în vedere că și-au luat un apartament, fiecare are mașină, dacă noi calculăm toate aceste costuri de întreținere și alții s-au luat prin rate, prin diferite metode, trebuie să alege fiecare după banii. Și parcă în fiecare zi, asta e părerea mea, în fiecare zi, nu știu dacă știm să ne mai prețuim și știm să ne bucurăm de ceea ce avem mai mult decât lipsurile pe care le ducem. Parcă nu ne mai mulțumește, nu știu, mașina noastră că s-a învechit un pic sau, nu știu, casa noastră sau geamurile noastre. Păi eu, sincer, am dormit în casă cu sora mea, cu maica mea, cu taică, eram mic, nu, dormeam toți într-o... Acum fiecare copil trebuie să aibă camera lui. Soții, dacă Doamne ferește s-o certat, fiecare doarme în camera, atunci nu avea această posibilitate. Până dimineața erau împăcați. Nu că se duce bărbatul în altă cameră sau soția în altă cameră.
1: Erau mai uniți oamenii. Erau mai uniți. Și familiile, da, erau mai unite.
2: Da, erau mai... Și nu era nici partea asta de... de nu știu... Parcă urmărim mai mult să vedem ce face fiecare...
1: Vecinul.
2: Stăm pe Facebook, pe, știu, pe toate rețelele astea de socializare, încât să urmărim ceea ce se întâmplă în jurul nostru, în familia noastră, în viața ta personală, până la urmă. Că cel mai important e lucru, tu să fii bine, că atunci poți să dai mai departe lucruri frumoase. Dacă tu te încarci de lipsuri, de partea asta de negativism, nu știu dacă poți să emani bucurie, fericire și să... Chiar dacă vecinul tău sau prietenul tău este într-un necaz, nu știu dacă tu ai putere, având în vedere că tu nu ești bine, să poți să faci pe cineva să fie bine.
1: Și de obicei la evenimente vedem nu doar generația tânără, toate generațiile, am putea spune, sau mă rog, majoritatea, stau cu telefonul și filmează, stau și fac poze, cumva ratez momentul. E... normal să faci o poză, poate pentru că vrei să păstrezi amintirea momentului sau, dar de multe ori parcă trăim momentul acela prin acel ecran al telefonului și nu prin ochișorii noștri.
2: Ce ne ajută pe noi este că la Căminul Cultural, având în vedere că e o izolație foarte bună, nu au semnal. E foarte slab semnalul. Am pus un aparat Wi-Fi pentru semnal, dar nu am dat parola, exact doar la cel care pune muzica sau dacă este nevoie de anumite prezentări să avem parte de online. În rest nu este,
1: au oamenii acces.
2: Nu au acces. Chiar din acest motiv, pentru a încerca să socializeze cât mai mult și să fie față în față, să discute, nu știu, bucuriile, problemele, orice vor ei, dar să nu stea pe telefon fiecare separat.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Călin Achim, ce evenimente ați avut de-a lungul anului și dacă mai urmează ceva sau dacă se mai regăsește ceva pe agenda Comunei Coaș în perioada următoare?
2: Noi avem evenimente în fiecare an, la Paște, avem la Crăciun, tot la 2 ani de zile împreună cu sprijinul doamnei director și a părintelui facem...
1: ca un eveniment, mă gândesc, care implică copilașii.
2: Da, și copiii, și bătrânii, și
1: toți
2: aducem,
1: membrii,
2: da,
1: comunității.
2: Aducem, am adus Război, Sețese,
1: wow,
2: șezătoarea.
1: Ca odinioară, cum,
2: da,
1: se făcea, cum
2: făcea
1: altă dată.
2: Se făcea de mult șezătoarea, facem tot la 2 ani de zile o șezătoare. Am avut... joia trecută de acel praznic frumos, sărbătorirea vârstnicilor, i-am chemat pe toți, aproape, pot prea această cale, dacă îmi permite, să îmi cer scuze dacă la cineva nu am ajuns din comună cu telefonul, dar ne-am întâlnit cu toți bătrânii, cu bunicii, cu străbunicii la Căminul Cultural. Am făcut și o activitate frumoasă cu ei acolo. A venit părintele, a zis o rugăciune de binecuvântare, de pace. Și doamna director a venit cu copiii împreună cu cadrele didactice. A venit, am recitat câteva poezii frumoase pentru ei. Avem și un ansamblu, Dorulețul, din Coaș, condus de doamna Amalia, care au fost și ei prezenți și ne-au cântat cu câteva dansuri populare. Și a fost un eveniment frumos, în care este prima dată când îl organizăm și nu aveam cum să-l fac. Discuția a fost luni dimineață, în care am sunat-o pe doamna director, aveți 5 minute libere, zice, nu, 15 minute, zice, am 5 minute. No, o vine doamna director, l-am sunat pe părinte, zic, vreau să ne mobilizăm să facem ceva, având în vedere că este joi, sărbătoarea vârstnicilor. Gata, toată lumea s-a mobilizat și a ieșit un eveniment frumos. Deci, tot vreau să prezint că unde este unitate se poate face orice.
1: Cu siguranță, și până la urmă, din dar se face rai.
2: Da, corect.
1: Vreau să vorbim puțin și despre zona de turism, domnule primar Călin Achim, pentru că, după cum ziceam, sunteți o zonă binecuvântată acolo, în Coaș, și știu că aveți cumva și această viziune în ceea ce privește turismul destul de conturată, adică v-ați dori să faceți și pe partea aceasta lucruri frumoase.
2: Da, ne dorim, avem un club moto acolo, niște băieți foarte faini, care ne sprijină în anumite activități din comunitate. Am avut un parteneriat, un proiect împreună cu Primăria Copalnii Mânășturi și Primăria Remetea Chioarului, împreună cu Consiliul Județean, dar din păcate am pierdut finanțarea. Era vorba despre o amenajare, parte de poteci și trasee, de a prezenta și a aduce legătura între aceste comunități.
1: Cumva o punte între toate comunitățile implicate în proiect.
2: Avem și locuri frumoase acolo de vizitat, tot defileul Cavnicului, defileul Lăpușului, cetatea Chioarului. Sunt locuri frumoase, locuri care, sincer, din punct de vedere turistic, prezintă mare interes. Cei care au fost acolo au trăit momente frumoase. Noi, vacanțele și concediile când eram mai mici, mă refer clasa 7-a, 8-a, 9-a, mergeam, eram o grupă de băieți și fete, mergeam acolo, era vacanța noastră cu cortul, mergeam cu cortul, nici nu pot să zic că cortă, era unul, doi dintre noi care avea cort, dar mergeam cu fole și ne făceam efectiv o colibă și stăteam 6-7 zile acolo, ne relaxam, lângă, era o plajă frumoasă lângă apă, o stâncă de unde săream undeva la, de la 10 metri săream în apă, deci o zonă superbă. Plus tot defileul ăla pe unde putem trece, te încarci cu energie pozitivă, cu
1: natura
2: liniște, cu
1: înconjurătoare, da, și așa, da, mai departe.
2: Da.
1: Acum, eu privesc ideea de turism într-un fel în care mi se pare că atunci când vorbești de turism, nu te raportezi doar la faptul că, bineînțeles, creezi locuri de muncă și dezvoltarea comunității și așa mai departe, dar dacă ne mutăm cumva pe latura aceasta, poate emoțională, nici nu știu cum să zic, ne dăm seama că prin turism oamenii aceia reușesc să trăiască anumite experiențe și anumite momente alături de oameni dragi în acel loc și cumva acel loc o să facă parte din povestea lor poate toată viața.
2: Da, corect. Tot ceea ce trebuie să facem noi și aici, trebuie să stăm la aceeași masă, să găsim soluția prin care să îl menținem pe acel turist măcar 2-3 zile în comunitatea noastră, pentru că el, dacă stă 2-3 zile, el financiar
1: va contribui.
2: Trebuie să găsim soluția prin care să fim parteneri toți și să ne prezentăm toată partea de lucruri frumoase, lucruri benefice, până la urmă, că avem două izvoare și noi în comunitate, avem două izvoare de borcut. O apă, un borcut extraordinar, care...
1: Sănătate curată.
2: Da, da, da. Deci sunt lucruri care multă lume nu le cunosc și e păcat. E păcat să nu le punem în valoare. Plus că sunt atâtea femei harnice care fac niște mâncăruri extraordinare, de care, sincer, cred că mulți ar vrea să stea să mănânce o mâncare tradițională cu gust autentic.
1: Românesc.
2: Autentic românesc, cu gust de un produs sănătos, nestropit, crescut în grădină, prin dragoste, prin grijă față de acel produs. Dacă se mai face și mâncare din suflet, eu zic că e cel mai bun ingredient. Nu există mâncare mai bună, mai sănătoasă.
1: Cumva, cum ziceați și dumneavoastră, domnule primar, este o muncă de echipă. Să se creeze un circuit turistic, pentru că turistul care îți trece pragul, să zic, trebuie să aibă activități pentru următoarele două zile, să zicem așa. Într-o comunitate este un punct gastronomic local. Mâncăm românește, autentic, frumos și așa mai departe. În altă comunitate avem poate un traseu frumos sau, cum ziceați și dumneavoastră, o cascadă frumoasă sau ceva frumos pe care să mergem să vizităm acea locație minunată. Deci trebuie cumva să fie activități, nu doar pentru o oră, două, trei sau pentru o zi, pentru mai mult timp, ca turistul acela să-ți rămână mai mult timp, că asta este și, să zic, sau ăsta este scopul, să zic așa.
2: Da, da. Deci este nevoie de o legătură între noi toți ca să putem pune partea asta de turism în vedere și în cunoaștere, până la urmă, că turistul trebuie să știe exact ce poate face în comunitatea ta. dacă noi găsim soluția prin care le punem la dispoziție aceste lucruri, eu zic că avem șansele cele mai mari să devenim o comunitate bună și exploatată pe partea de turism.
1: Cum ziceați dumneavoastră că este nevoie de unitate în comunitate, cred că este nevoie de unitate cumva și între comunități pentru a crea cumva aceste circuite turistice. Credeți că tocmai poate cumva această idee de unitate lipsește pentru a putea să pui în practică aceste tipuri de proiecte, proiecte integrate cu vecinii?
2: Da, da, da, bineînțeles. Orice discuție care e adusă de mai mulți primari la un loc, mă refer acum la partea administrativă, găsesc soluții împreună cu comunităților din jur și pot să meargă pe diferite modele de turism, ca să nu ne, nu știu, plafonăm la un singur model și găsim același lucru în fiecare comunitate. Am eu două izvoare de borcute, le pune și comunitatea din Copalnic sau din tot alea două izvoare. Să venim să găsim o soluție prin care omul stă două zile la mine, merge la tine în comună să vadă, pentru că ce ai tu și ai pus în valoare, nu am eu. Să găsim o modalitate prin care cât mai aproape îi ținem să stea în zona noastră. Eu acum vorbesc din Maramureș, că sunt interesat de județul nostru. Și dacă este un aport în județul nostru pe partea de turism, toată lumea are de câștigat. Deci toată lumea, pentru că banii aia toți se întorc înapoi prin impozite, prin taxe.
1: Tot în comunitate rămân,
2: exact,
1: să spun așa.
2: Exact, exact. Și atunci noi administrațiile găsim soluții prin care să modernizăm, să venim în sprijinul cetățeanului și în tot ceea ce sunt lipsuri și întreținere.
1: Acum, și pentru că vorbeam de locuri de muncă, nu știu cum stați

0: poate și din cauza aglomerației. Avem o școală foarte bună, dotată cu... Am făcut un proiect pe IT împreună cu doamna director. Am modernizat grădinița. Acum avem un proiect, am câștigat finanțare pe partea de o grădiniță nouă prin ADR Nord-Vest. Am câștigat proiectarea. Deja suntem în demarare parte de achiziție pentru proiectare. Și sperăm că în sfârșitul lui 2027, începutul lui 2028 să ne putem apuca efectiv să prindem finanțarea pentru execuție lucrări și să demarăm acea procedură. Eu zic că ar trebui să menținem satele vii. Asta nu putem face decât ținând copiii la școlile noastre, pentru că este mult mai siguranță o școală la sat decât acea din oraș și sunt profesori buni peste tot. Ideea că profesorii și directorul nu se pot face mare lucru dacă părinții nu le dau acea educație de acasă și nu îi sprijină moral pe copii și moral și educațional în cursul lor de a fi oameni. Când pleșeam de acasă, bunica zicea către mine tot timpul: oricu cine te întâlnești, să dai bună ziua. Bunicu, fii bun, că pe seama ta ești bun. Fii om, pentru că dacă ești om, oricând, oriunde, o să ai o ușă deschisă. Dacă nu ești om, ți se chide ușa în față, nu o să faci nimic. Am lucrat cu taică, am avut în domeniul forestier, am lucrat cu taică în toate țările astea. Păi, putem în toate județele. Mâine, dacă mergem la un magazin de unde noi făceam cumpărături, pentru că nu tot timpul le făceam pe bani, trecea doamna pe caiet. Eu eram cu echipă, tata era la alta, mergeau șefii de echipă, cumpărau. Veneam la 2-3 zile, 5 zile, o săptămână, veneam și plăteam tot ce au luat muncitorii. Dar nu ne-am făcut niciodată de rușine pentru anumiți bani, că să nu mai plătim sau să... Ne-am păstrat demnitatea și omenia, că nu am știut, poate peste o săptămână, două, te întorci în acel loc sau peste un an și nu o să mai ai un cuvânt acolo. Sau...
1: Și cuvântul valorează foarte mult. Eu aș spune că și-a pierdut parcă din însemnătate în zilele noastre, pentru că practic nu mai prea valorează nimic, tocmai pentru că întâlnim tot mai mulți oameni care nu sunt de cuvânt.
0: Da, tot acest lucru eu zic că se întâmplă din cauza familiei, din cauza, nu știu, creșterii. Asta e părerea mea.
1: Educației cumva, da. Cu care vii cei 7 ani de acasă.
0: Cei 7 ani de acasă, da.
1: Se tot spune.
0: Deci părinții trebuie să fie un pic mai fermi sau, nu știu, mai... Eu cred că mă pun în situația mea și eu stau foarte puțin cu copiii, soția stă mai mult, dar bunici, așa eram și eu, bunicii stăteau cel mai mult timp, stăteau, tata era plecat la muncă, da, ei te-au crescut, ei te-au educat, ei, tata venea, abia așteptam să văd că venea la 2-3 săptămâni acasă, când îl vedeam, nici nu prea găsea puterea să mă certe de că am făcut ceva, că stătea câteva zile acasă, pleca înapoi, și era... Îl consideram prietenul meu și cel mai bun om. Mă sprijinea financiar, moral. Dă-ți când mă certa și mă cerea pe bună dreptate, dar doar pentru că am mințit. Orice problemă am avut, nu am fost pedepsit, doar dacă am mințit. Deci, cumva, nu suportam minciuna. Da, am făcut asta, da, am făcut-o. Bun, n-are nimic, hai să vedem cum o rezolvăm.
1: Totul are soluție până la
0: urmă. Orice are soluție. Unitate și adevăr.
1: Acum eu mi-aduc aminte de o altă vorbă cumva cu care și eu am crescut, să lași un loc de bună ziua. Oriunde mergi în lumea aceasta, că e în România, că e în Spania, Italia, Franța, America să fie, dar mereu să lași un loc de bună ziua oriunde te-ai duce și să nu lași niciodată, cum spuneați și dumneavoastră, ușa închisă.
0: Exact. Pentru că e cel mai important lucru, că nu o să știe niciodată drumul pe unde te duce și te aduce și e bine să ai prieteni peste tot și un loc în care să poți intra și a doua oară.
1: Cu fruntea sus.
0: Fruntea sus semnifică că ești om.
1: Pentru că ne apropiem cu pași repezi și de final, domnule primar Călin Achim, a trecut timpul de nici nu ne-am dat seama, a fost o călătorie întreagă, cum îmi place mie să zic, dar vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, bineînțeles, care ne ascultă în număr mare din tot Ardealul, dar și cu cetățenii Comunei Coaș, care sunt convinsă că sunt alături de noi și ne ascultă.
0: Ne bucurăm că avem prilejul și oportunitatea să ne prezentăm proiectele prin vocea dumneavoastră.

0: cu acest prilejul vreau să vă felicit, să vă urez multă sănătate și toate demersurile pe care le aveți și le duceți mai departe, încercați să uniți și să găsiți soluții de a prezenta adevărata valoare și lucrurile bune în comunități, în județ, în Ardeal, în oriunde se aude radio dumneavoastră, pentru că dacă ne uităm la știri, cer scuze, nu găsim, foarte rar găsim un lucru bun care se prezintă la știri. Doar
1: de obicei
0: probleme.
1: Este energia aceea cumva, totul este
0: nimic, nu-i, bă, un lucru frumos. Eu le ziceam și la părinți, mă, uitați-vă la desene, lăsați-le în oră, nu vă mai uitați la, puneți pe un program de desene animate și vă uitați-vă. Exact, exact. Iar ascultătorii să fie cât mai mulți și cu siguranță prin dumneavoastră o să fie informați de fiecare comunitate. O să fie informați cetățenii din fiecare comunitate de tot ceea ce se întâmplă în comunitatea lor. Iar cetățenilor mei le mulțumesc pentru încrederea acordată, pentru tot sprijinul care mi-l oferă zi de zi și le doresc să fie oameni, să rămână oameni și să găsim soluții și parteneriate, să lăsăm ceva frumos în urma noastră, copiilor și generațiilor care vin după noi.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi și ne bucurăm tare mult că am încheiat cumva și cu aceste cuvinte frumoase, pentru că rolul nostru este acela de a fi liantul între administrațiile publice locale și cetățeni și este o bucurie să vedem că facem bine ce facem. Vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi astăzi, că am putut să realizăm această emisiune minunată împreună. Vă urăm mult succes în continuare pe viitor în tot ceea ce vă veți propune și de asemenea vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți pe undele și în familia Radio Someș.
0: Mulțumim tare frumos!
1: Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră în direct cu dumneavoastră, alături de domnul primar Călin Vasile Achim, primarul comunei Coaș, județul Maramureș. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, doar alături de noi în familia Someș veți putea descoperi.
2: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, în cele ce urmează, să vorbim puțin despre înflorirea culturală pe vremea regelui Carol I. Fiindcă am pomenit de Titu Maiorescu, e momentul să facem un scurt popas în domeniul cultural, căci am vorbit numai despre politică, economie, războaie, schimbări în legislație, dar n-am spus nimic despre viața culturală. Ori, în această a doua jumătate a veacului XIX, asistăm la o bruscă înflorire a culturii românești. Când adopți un nou model de cultură, cum a fost cazul românilor la începutul veacului XIX, îți trebuie în general 2-3 generații ca să mistui, să rumeci, pentru a vorbi popular, această nouă cultură. Iată cazul rușilor, de pildă. Petru cel Mare decretează occidentalizarea țării prin ucaz în 1700, dar va trebui să așteptăm 120 de ani ca să apară prima mare creație în stil nou, poeziile lui Pușkin, și mai bine de 150 de ani ca să apară Dostoievski și Tolstoi și marea muzică rusă. La noi, lucrurile au mers mult mai repede. Putem spune chiar că, din prima generație, avem scriitori de mâna întâi, cum a fost Negruții sau câțiva dintre poeții de la mijlocul veacului, care sunt deja remarcabili, ca Vasile Alexandri sau Grigore Alexandrescu. Totuși, marea înflorire are loc în a doua jumătate a veacului, când se cristalizează cea mai frumoasă limbă românească, cu toate neologismele necesare, alese și totuși autentică, elegantă, echilibrată între tradiție și modernism. Eminescu, bineînțeles, în rândul întâi, apoi mulți alții, poeți sau prozatori, Coșbuc, Vlahuță, Ion Creangă, Ion Ghica, Odobescu, Caragiale, apar la urmă și romancieri, Slavici, de la Vrancea, Duiliu Zamfirescu, apoi în generația următoare mari poeți, Arghezi, Bacovia sau Ion Barbu. Trebuie subliniat că în a doua jumătate a veacului 19 s-au împlinit condițiile pentru înflorirea marii culturi române. Începem să avem pictori de nivel european, ca Grigorescu sau Andreescu, apar la noi sculptori și muzicieni, pentru ca în secolul următor geniul lui Brâncuș și cel al lui Enescu să fie universal recunoscute. Se vede clar că pentru asimilarea culturii occidentale a fost nevoie doar de una sau două generații, ca să ne situăm la nivelul celor din vest. Iată un fenomen care ține de miracol și care trebuie subliniat. În ceea ce privește rolul diverselor culturi apusene, franceză, italiană, germană, engleză, în această aculturare a noastră, spre sfârșitul secolului, observați coincidența cu venirea la domnie a lui Carol I. Cultura germană începe să intre în concurență cu influența franceză, mai cu seamă în poezie și filozofie. Cel puțin 3 dintre marii noștri creatori, Eminescu, Caragiale și Maiorescu, sunt mai apropiați de cultura germană decât de cea franceză. De asemenea, marele filozof Vasile Conta. Și să nu-i uităm pe marii precursori din școala ardeleană, de formație exclusiv germană, însă cu vii simpatii pentru limba soră italiană. Elanul creator va continua viguros și în prima jumătate a secolului 20, atingând chiar în perioada dintre cele două războaie mondiale o extraordinară intensitate și diversitate în mai toate domeniile științei și artei. În medicină, mai cu seamă, dăm câțiva savanți de reputație europeană. Și vom ajunge deodată la momentul istoric când comunismul produce un fel de paralizie în evoluția noastră atât de promițătoare, o relativă stagnare a creativității națiunii noastre. Din acel moment, creativitatea nu se mai poate manifesta decât în domenii limitate, mai puțin vulnerabile față de tirania dogmatismului politic, ca poezia și muzica, sau se regăsește la talente refugiate în străinătate, ca un mare număr de artiști plastici sau ca scriitorii și filozofii Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran sau Ștefan Lupașcu. Vom reveni la domnia regelui Carol și la marea problemă, problema agrară. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: O lume întoarsă pe dos, de regie Jiniu. Traducere și adaptare radiofonică de Radu Costechescu.

0: Întâmplările pe care le vom urmări se petrec în Franța, la scurt timp după terminarea Primului Război Mondial. Suntem la țară, în salonul destul de modest al fermei în care locuiește familia fostului președinte de tribunal, Grezu. După 30 de ani de magistratură, acest slujitor al justiției neiertătoare și-a cerut scoatere la pensie și s-a retras aici, împreună cu soția și cu o nepoată orfană crescută de ei. Domnul Grezu e un bărbat de 65 de ani, cu un fizic firav, ordonat și cu principii de conduită severe, în special în ce privește respectarea legilor și răspunderea pentru încălcarea lor. La această oră de după prânz, președintele se odihnește, iar doamna Grezu gospodărește prin curte, grijulie să nu tulbure somnul soțului. În salonașul cu ușile deschise spre grădină, domnișoara Bert, nepoțica de 16 ani a soților Grezu, brodează, fredonând în surdină o romanță cu același menajament pentru odihna bunicului.
1: Domnișoară! Domnișoară, unde e bunicul dumitare?
2: Mai încet, domnule, mai încet! Bunicul își face siestă!
1: Nu e vreme de odihnă! Du-te și trezește-l! Spune-i că a venit notarul lui!
2: Vă cunosc foarte bine, domnule, dar nu-l pot trezi pe bunicul.
1: Atunci cheamă pe bunica dumitale. Repede, hai!
2: Dar ce s-a întâmplat? A murit cineva? Contabilul fabricii! A murit contabilul fabricii!
1: Vai, dragă doamnă Grezu!
3: Ah, dumneata erai maestru de bot.
1: Da, eu.
2: A murit contabilul fabricii!
1: După câte știu, nu!
3: Nu? Atunci ce s-a întâmplat?
1: Catastrofa de care v-am vorbit. A sosit proprietarul.
2: Oh, doamne!
1: Preveniți-l pe președinte.
4: Văd că te-ai hotărât să nu mă lași în odihnesc. Îți mulțumesc. Dragul meu prieten, nu știam că ai venit. Înțeleg, contabilul fabricii de conserve a murit.
1: Nu, proprietarul e cel care dă semne de viață.
4: O să vină?
1: E aici, s-a oprit la moară. Pe urmă vine la dumneavoastră, adică la el acasă.
4: Draga mea, trebuia să se întâmple odată.
1: Ei, da, scumpul meu președinte, trebuia să se întâmple. Am fost niște copii. Dumneata cu optimismul dumitale și eu cu amabilitatea mea.
3: Pe care o regret, domnule notar?
1: Nu, nu, dragă doamnă. Președintele știe că am fost foarte fericit să-i arăt stima pe care o port. Dar asta nu îl împiedică pe clientul meu, domnul Carabol.
3: Carabol?
1: Să aibă dreptul, da, de a-mi reproșa astăzi că i-am neglijat interesele, că am comis un fel de mic, foarte mic, abuz de încredere.
4: Dragă prietene, rămânând în casă, noi n-am cauzat cumpărătorului nostru niciun prejudiciu. Sigur, el va avea dreptul să pretinde pentru aceste două luni de folosire a casei o chirie calculată după prețul de vânzare. Sunt gata să o plătesc.
1: Dar nu e vorba de asta.
4: Trebuie să ne gândim la toate. Suntem vinovați, pasibili de despăgubiri. Trebuia să-i cerem autorizația. Dar proprietarul a spus că nu vrea să aibă niciun raport cu vânzătorii și, pe de altă parte, am contat pe părăsirea casei de la o zi la alta, pentru că directorul fabricii mi-a promis luna trecută că mă va angaja și îmi va da o locuință. Dar contabilul îi ocupă încă apartamentul.
3: Da.
4: Ce puteam să fac?
1: Îi veți explica asta domnului Carabol. Va înțelege.
4: Carabol. Am reflectat la ce ți-am mai spus. Cu siguranță că am cunoscut un Carabol înainte de război.
3: Da.
4: Unde? Nu mai știu. Dar păstrez amintirea unui băiat foarte vesel, foarte simpatic. Un avocat. Poate un judecător din instrucție. Era unii foarte acreabil. Poate un tânăr procuror. În sfârșit, era un magistrat ca și mine și spun foarte jovial, foarte simpatic.
3: Dacă ar fi acel Carabol pe care l-ai cunoscut.
4: Am cădea unul în brațele celuilalt și curcătura se refăpora în jurul unei mese copioase și vesele.
1: Dragul meu președinte, în loc să-l fi tradus pe Virgiliu, de ce nu ți-ai întrebuințat timpul liber ca să scrii povești pentru copii? Cu imaginația și optimismul dumitale, ai fi făcut o avere.
4: De ce îmi spui asta?
1: Pentru că domnul Carabol nu corespunde deloc semnalmentelor pe care ni le dai. Este un fost bancher sau un fel de industriaș retras din afaceri. Corespondentul meu din Paris mi l-a descris ca fiind un client foarte serios, dar meticulos al dracului și bănuitor.
3: Bănuitor?
1: Mai adaug că e foarte autoritar. A intrat în biroul meu și fără să-i pese dacă am luat sau nu masa, m-a împins în automobil și m-a luat cu el. N-am avut impresia că e un tip prea vesel.
4: I-ai spus cu cine a tratat cumpărarea?
1: Nu m-a ascultat deloc. Vorbea fără întrerupere de transformările pe care le va face aici. La moară și peste tot.
5: Dar ce fel de om este?
1: Un om voinic, doamnă. Precis în toate și grăbit.
4: Totuși va avea o considerație față de mine. Îi voi spune că sunt președinte de grăjul.
1: Da.
4: Adică am fost.
1: Da.
4: Acum ca pensionar.
1: Nu încercați să-l impresionați. Mai adineaur, antreprenorul lucrărilor de la moară a încercat să-l ia de sus, lăudându-se că e consilier al arondismentului. Ah, da, i-a răspuns Carabol. Atunci executorul judecătoresc va constata mâine întârzierea lucrărilor și o să vă notifice toate penalitățile prevăzute în contract. Și a întors spatele.
5: Ce sălbat!
4: Domnul Carabol este în drepturile lui cele mai depline.
1: Da, văd că nu vine. Mă duc să ies înainte. Pregătiți un discurs frumos. Da. Mă bizui pe dumneavoastră să mă scoateți pe mine din cauză.
4: Voi lua totul asupra mea.
1: Bine, bine. Am plecat.
5: Da, da. Dar tu ce mai aștepți? Ce să mă să faci puțină ordine aici?
2: Da, așa, Nicuța.
5: Nu. Trebuie să dăm impresia că suntem în curs de mutare. Pune îmbrăcămintea scaunelor și înfășoară pendura cu șorțul tău.
2: Așa. Bine, bunicuța.
5: Stai. Așteaptă părerea bunicului. Ce părere ai, Hector? Te gândești să-i spui? Vrei să-i ceri scuze? Oh, ar fi stupid. Nu știam că până la urmă așa are să se întâmple. Mă așteptam în fiecare clipă și totuși acum sunt total zăpăcită. Ah, abia mă mai țin picioarele. Îți pui îmbracele din gotă?
4: Nu.
5: Vrei să fac pe bolnava și să mă duc să mă culc?
4: Nu.
5: Nu? Păi da, atunci ai să iei totul asupra ta?
4: Îl vei primi tu.
5: A, nu? Hector, te rog.
4: Tu ești vinovată, nu. Tu trebuie să-i spășești vina.
5: Nu.
4: Îmi cunoști principiile, toată viața le-am impus. Te condamn să-l primești pe Carabol.
5: Și totuși, Hector.
4: Acum este vina că am ajuns aici. Cine m-a făcut să cer scoaterea la pensie cu 7 ani mai devreme?
5: Aveai nevoie de odihnă.
4: Tu ești cea care doreai să te joci de fermieră. Tu ți-ai băgat în cap că vei deveni milionară crescând găini și curci. Tu ai mâncat economiile noastre.
5: Era zestrea mea.
4: Și unde e acum, he? Adio, vițel, vacă, porc, cloșcă. Nu ne-a mai rămas decât cele 5 rățuște ale Bertie.
2: Am să le iau cu mine.
4: Sărmana, fetiță, nu spune prostii. Ne vezi mâine într-o cameră de hotel cu cele 5 rățuște ale tale în chiuvetă.
2: Da, mi-a mis așa de drag.
4: Poftim de încearcă să le revinzi la prețul cu care le-am cumpărat.
2: Nu vreau să fie tăiat.
5: Bine.
4: Atunci lasă-le aici la dispoziția lui Dumnezeu sau a domnului Carabol.
2: Carabol.
5: Oferă-i-le cadou din partea noastră ca un semn de despăgubire.
4: Excelentă idee.
2: Nu vreau să-mi dau rățuștele.
4: Dar asta, bunica ta a făcut o propunere rațională.
5: Da. Pleci? Mă las singură?
4: Da, tu ești răspunzătoare. Tu trebuie să-i spășești.
5: Ai văzut ce egoistie? Timp de 30 de ani cât a fost judecător, a discutat, a dezbătut, a combătut pe avocați și acum mă lasă singură să mă apăr, să vă apăr. Ce aș putea să-i spun acestui domn Carabol?
2: Spune-i că îi dau rățuștele mele.
5: Ești o caragioasă.
2: Iată!
5: Da.
2: S-a oprit un automobil.
5: El este. Da. Cu notarul și cu un tânăr. Stai cu minte și fii atentă. Dacă vezi că nu mai știu ce spun,
2: așa?
5: Plângi cât poți.
2: Plângi.
1: Notarule, nu înțeleg nimic de ce îmi spui. Cum se face că domnii aceștia sunt încă aici, în casa pe care am cumpărat-o? Și dacă aș fi adus cu mine pe paznic, a? Aud? Unde s-ar fi culcat? Cu ei?
5: Domnule, vă rog să ne scuzați.
1: Ah, pardon, vă salut, doamnă.
6: Doamna Grezu. Domnul Carabol,
1: da.
6: Și domnul Paul,
1: da.
6: Fiul domnului Carabol.
1: Da, bine, nu e nevoie de prezentări. Arată-i fiului meu magazia care va fi transformată în garaj pentru mașină. E bună pentru asta, fiindcă e lângă casa pasnicului. Paul, du-te cu șoferul să o vezi și adă-mi dimensiunile exacte. Mă găsești aici?
7: Da, tată.
6: Vă arăt eu, domnule.
7: De aici.
1: Așa, și acum, doamnă, spuneți-mi ce poveste mai e și asta.
5: E foarte simplu, domnule.
1: Da, firește, foarte simplu. Dumneavoastră vă vindeți casa și continuați să o locuiți după ce ați băgat banii în buzunar. În adevăr, e simplu și practic. Dar este normal, doamnă? Este corect? Este legal?
5: Domnule, văd că nu știți exact cu ce ne stați de vorbă.
1: Vai de mine, cum adică? Nu sunteți dumneavoastră, doamnă, cea căreia notarul meu i-a plătit cei 40.000 de franci pentru care am chitanță?
5: Ba da, domnule.
1: Mi-a dus, doamnă.
5: Dar nu m-ați înțeles bine, domnule.
1: Eu nu înțeleg decât un lucru, doamnă. Banii care erau ai mei, îi păstrați dumneavoastră. Casa care va aparține, o păstrați tot dumneavoastră. Ceea ce este al dumneavoastră, e al dumneavoastră și ceea ce este al meu, nu este al meu. Unde va ajunge societatea, doamnă? Și ce vor deveni valorile imobiliare dacă oamenii care îți vând casele le păstrează bătându-și joc de cumpărători?
5: A, domnule, aici sunteți în casa dumneavoastră? Ha!
1: Am și eu aceeași impresie, doamnă. Dar dacă sunteți și dumneavoastră tot aici, unde ați vrea să-mi adăpostesc pasnicul?
5: Suntem gata să plecăm.
1: Bine, bine, gata, gata, dar când, doamnă, când?
5: Și mâine, domnule, dacă doriți.
1: A, nu, nu, nu e chiar atât de grabă, dar mâine, în adevăr, ar fi foarte bine.
5: Vă rog să credeți că am fi plecat mai de mult.
1: Da.
5: Dacă postul pe care soțul meu așteaptă să-l ocupe la fabrica de conserve ar fi fost vacant, așa cum speram.
1: Da?
5: Trebuie să înlocuiască un contabil care e foarte bolnav.
1: Și?
5: Așteptăm dintr-o zi în alta să...
1: Ce? Să moare?
5: Suferă atât.
1: Și dacă nu moare?
5: Atunci nu știu cum vom trăi, domnule.
1: E trist. Totuși, cu cei 40.000 de franci ai mei, puteți merge la un hotel, nu?
5: Desigur. Dar ceea ce rămâne din această sumă după ce plătim toate datoriile sunt banii pe care soțul meu vrea să-i păstreze pentru nepoata noastră. Bert, spune bună ziua domnului Carabol. Tatăl ei,
8: bună ziua,
5: singurul nostru copil, a murit în colonie. Pe mama ei nu avem cum să o cunoaștem.
1: Vai de mine, biata fetiță. Doamnă, ce să vă spun, am avut și eu nenorociri și am făcut totul ca să le uit. Așa că, cum să vă spun, oricât m-ar înduieșa suferințele noastre, mi-e greu să mă las copleșit de ele mai mult decât de ale mele. Da, sigur, ați făcut bine că nu v-ați grăbit să vă mutați. Totuși, totuși, doamnă, trebuie să-mi adăpostesc undeva pe pasnicul iepurilor pe care voi aduce aici, nu?
5: Iepuri? Ne înlocuiți cu niște iepuri?
1: Dar bineînțeles, doamnă. Cresc iepuri mari de Angora. Blănurile lor mătăsoase sunt ca lutrul, jderul, vizonul sau vulpile pe care doamnele le poartă din ce în ce mai mult.
5: Oh, și eu care am pierdut toate economiile noastre crescând pui.
1: Pui! Ați greșit, doamnă. Natura terenului nu e prielnică păsărilor. E un climat și o regiune pentru iepuri. Dar nu-i așa? Sunt iepuri și iepuri. Bunii reproducători Angora au o valoare enormă. Ați vrea să-mi furi din cauza dumneavoastră? Nu, nu, până când nu voi pune sârmă ghimpată, curse de rup și un bun pasnic, spărgătorii de cotețe vor intra aici ca la ei acasă. Sunt un soi de hoți de cea mai ticăloasă speță, doamnă. Tribunalele nu-i se punesc niciodată destul.
5: Fiți liniștit, domnule. Oamenii din locurile acestea sunt foarte cinstiți.
1: Mă rog, doamnă, mi-ar plăcea să vă cred.
5: De când suntem aici n-am auzit de niciun furt?
1: Atunci, pentru ce ați expus tabloul acesta aici?
5: Care?
1: Ca acesta.
5: Ah, e reproducerea tabloului Proudhon. Se află la Louvre.
1: Da, știu, știu, nu sunt multe reproduceri. Ăsta e justiția și răzbunarea urmărind crima, nu? Da. Îl cunosc, sigur.
5: E foarte frumos.
1: Da, mă rog, e foarte frumos, foarte impresionant. Dar dacă pe aici nu sunt hoți, pe cine vreți să impresionați?
5: Pe nimeni.
1: Atunci?
5: Și dacă această reproducere vă interesează, o vom lăsa aici ca să vă arătăm recunoștința.
1: A, nu, nu, nu, nu, mulțumesc, mulțumesc, păstrați-o. Luați-o cu dumneavoastră, nu țin deloc să o am. Soțul dumneavoastră a cumpărat-o?
5: Nu. I-a fost dăruită.
1: Ah.
5: Soțul meu era magistrat, președinte de tribunal.
1: Știu, adică mi-a spus notarul. Da.
5: A ieșit la pensie. Dar cei 4.800 de franci pe care îi primește sunt insuficienți față de prețurile actuale. Am vândut casa ca să facem o dotă nepoțelei noastre și fiindcă veniturile nu ne ajung, președintele a trebuit să accepte slujba de contabil la fabrica de conserve, la vârsta
1: știu,
5: de...
1: Știu, doamnă, mi-ați mai spus-o. Și că acel contabil nu mai moare odată.
5: Da.
1: Acum ce ați vrea? Să mă duc eu să-i grăbesc moartea? Nu. Atunci, e destul de neplăcută situația. Vă rog să mă credeți. Ce, ați terminat?
9: Da.
1: Cum e, Paul? Ai măsurat magazia? Se poate face un garaj?
9: Foarte ușor, tată.
1: Da.
9: Pentru amândouă mașinile. Și deasupra se
7: Pare că este o încăpere destul de mare, din care s-ar putea face camera șoferului.
8: Bine, bine, vom vedea. Domnule notar,
1: domnule Carabol,
8: mă împac cu antreprenorul dacă îmi face un deviz bun pentru aceste lucrări noi. Du-te și spune că trebuie să înceapă cu magazia și să nu vine decât după ce doamna se va muta peste 15 zile. Atât vă trebuie, doamnă, nu-i așa?
5: Da. Domnule, sunteți foarte bun. Mă duc să-i spun soțului meu. Da. Va dori să vă mulțumească el însă.
1: Mă rog. Și eu plec să vorbesc cu antreprenorul.
8: Fii atent, Paul. Până la liberarea casei vom instala paznicul în camera pe care ai prevăzut-o pentru șofer. Notează-ți să-i telegrafiezi astă seară că poate să vină cu boccelele lui. Da?
5: Da, da, da.
8: Așa.
5: Domnule Carabol.
8: Da, doamne.
5: Iată-l pe soțul meu care va fi onorat să vă cunoască.
4: Soția mea mi-a vorbit despre marea dumneavoastră amabilitate.
8: Da.
4: Nu știu cum să vă mulțumesc pentru bunătatea ce ne-a arătat.
8: Da, nu e nevoie, domnule. În viața mea așa trebuie să ne ajutăm unul pe altul.
4: Sunt foarte impresionat de gestul dumneavoastră.
8: Mă bucur, domnule, că totul se aranjează.
4: Aș fi fericit să vă strâng mâna.
8: Cu plăcere, bateți palma. Colea, așa.
5: Și eu la fel, domnule, și eu.
8: Foarte onorat, doamne, foarte
5: onorat. Și această fetiță care vrea să vă îmbrățișeze. Vă mulțumesc, doamne, pentru rețuștele mele, vă mulțumesc.
8: Puișor, drăguță, dă-mi voie este să ne pe obraziu. Mi-am dorit mult să am o fată. Uite și nu l-am decât pe acest nepricopsit care a căzut la bacaloriat.
4: Să-l mai dea o dată.
8: Ce vorbești, doamne, l-a dat de 4 ori. A renunțat și el și eu. De altfel, mă întreb la ce mai servește astăzi limba latină, Zoaja.
4: Este o mare consolare.
8: Bine,
4: de pildă, eu mă distrez aici, în liniștea câmpiilor, traducând georgicele.
8: Georgice? Ce?
7: Sunt de Virgiliu.
8: Da, sigur, Virgiliu, bravo, sigur. Și cât ați câștigat cu asta?
4: Nimic. N-am găsit un editor și nici un ziar n-a vrut să-mi publice măcar un fragment din traducere.
8: Aha. Ai auzit, Paul? Salută pe acest domn care știe latina pe gratis pentru plăcerea lui, nu?
7: Mă salut, domnule.
4: Ești foarte drăguț, tinere.
8: Așa.
4: Are o figură încântătoare, vioaie, schisă.
5: Da, ca și tatăl lui.
8: Vă mulțumesc, doamne. Paul, du-te și vezi cum arată camera care vom instala provizoriu pe pasnic.
7: Da, da, mă.
5: Vă previn că încuietoarea ușii e stricată.
8: Auzi,
5: nu se poate intra decât prin pod.
8: Aha.
5: Bert, arată-i drumul, fetițo. Da. Fii serviabilă.
2: Cu plăcere, bunicuțo. Veniți cu mine, domnule
7: Paul.
2: Paul.
8: E foarte gentilă fetița.
4: Sunt jenat. Nu se poate să culcați pasnicul acolo sus. Îi voi lăsa o cameră aici în timpul săptămânii dinaintea plecării.
8: Nu, deloc, dar nu trebuie să vă jenați. La nevoie se va duce la Han, nu-i așa?
2: Sunteți foarte bun, domnule.
8: Da, vă rog, și acum vă rog să mă iertați, mă duc să cunosc locurile de aici înainte de a pleca, fiindcă acum se întunecă repede și nu-mi place să călătoresc noaptea. Sunt o mulțime de răufăcători pe șosele. La revedere, doamne.
5: La revedere, domnule. La revedere, domnule. Și vă rog să credeți că sunt foarte mișcată de marea dumneavoastră bunătate.
8: Să nu mai vorbim de asta, doamne. Să rămână bună seara.
5: Hector, eu mă duc să închid geamul.
8: Bună seara, domnule.
4: Vă mulțumesc încă o dată din toată inima.
8: N-am văzut pentru ce.
4: Da. Stați o clipă.
8: De ce?
4: Spuneți-mi, dumneavoastră, sunteți atât de amabil încât aș fi fericit să știu dacă nu sunteți rude cu un domn Carabol pe care l-am cunoscut cândva. Îi spuneam și soției mele, era un om încântător.
8: Nu cred. Știți doar că sunt o mulțime de Carabol și de Caraban și Caraba și Caramel, Caracul și Carambol. E un nume foarte cunoscut, foarte așa, nu? În centrul Franței.
4: Centru.
8: Da.
4: Mă puneți pe drumul cel bun.
8: Da.
4: În departamentul Allier sau în Loire am cunoscut un Carabol care avea ceva din vioicina dumneavoastră.
8: Nu se poate.
4: Din buna dumneavoastră dispoziție.
8: Nu cred.
4: Era prin 1911 sau 12.
8: Cum?
4: La Roan. Da, știu acum. N-am jucat noi niciodată bridge la Cafeneaua Republicii? Nu erați perceptor?
8: Mă flatați, bă. N-am nimic fenomenal. Sunt ca toată lumea. Plătesc impozitele, nu le primesc. La revedere, domnule.
4: N-aș vrea să fiu indiscret.
8: Știți, sunt grăbit.
4: Mi se pare, nu știu, vocea dumneavoastră răspunsuri prompte.
8: Am atâtea trebuie.
4: N-ați fost candidat la legile legislative din Loar?
8: Nu, n-ați nimerit. La revedere, domnule.
4: Un moment, atunci v-am văzut la Palatul de Justiție. Veniserăți să pletați. Sau în calitate de expert. Ați fost martor? Eu eram judecător la tribunalul din Rouen și prezidam secția corecțională.
9: Mă
4: recunoașteți. Iată cum se reconstituie și se precizează amintirile. Stați, am să vă spun.
9: Vă să zic că v-ați amintit. Victor Carabol. Iunie...
4: 1911,
9: da, infracțiune la legea societăților bancare. Doi ani.
4: Închisoare.
9: Doi ani de închisoare, exact.
4: Vai, domnule.
9: Lăsați zeflemea, m-ați recunoscut din primul moment, nu mai umblați cu...
4: Vă jur că nu...
9: Fizionomist, cum sunteți, cu îndrăcita memorii pe care o aveți.
4: Nu mai am.
9: Da, atunci aveați prea multe. Și cum m-ați văzut intrând în sala de judecată, ați spus: oh, iată-l din nou pe acest admirabil Carabol. De data asta recidivist. Adio, suspendarea pedepsei.
4: Sântului, credeți-mă că dacă v-aș fi recunoscut, nu v-aș fi...
9: Hai da de.
4: Nu înțelegi ce vreau să spun. N-aș fi...
9: A da, nu mi-ați fi strâns mâna. Și pentru ce mă rog?
4: Vă spun că regret sincer.
9: Totul e uitat, s-a prescris de mult.
4: Iertați-mă, nu mă scuz pentru că v-am condamnat. Regret că v-am recunoscut.
9: Acum dumneavoastră sunteți cel care vă jenați. Adineaori eram eu. Da, închipuiți-vă că văzând tabloul de colo, am primit o lovitură. Și când soția dumneavoastră mi-a spus că v-a fost dăruit, m-am gândit, nu, ar fi prea caragios dacă ar fi același. Vă reamintiți, cred, de acest tablou.
4: Da, dintr-o subtilă ironie, cu cel mai îndrăzniț calcul, l-ați așezat la vedere în localul băncii dumneavoastră ca să inspirați încredere de ponenților.
9: Da.
4: Dar aceștia totuși au sfârșit prin a se îndoi, a se neliniști și au depus o plângere.
9: Plângere? Dacă nu și-ar fi ieșit din minți, le-aș fi restituit banii. Vorbesc foarte serios.
4: Domnule Carabola, ce bun. Termenul de apel a expirat.
9: Da, a fost o răzbunare. Ce am spus la proces? Nu justiția mă urmărește, ci răzbunarea.
4: Asta nu l-am împiedicat pe unul dintre clienții dumneavoastră să cumpere această reproducere,
9: da,
4: când vi s-au scos lucrurile în vânzare.
9: Și v-a trimis-o ca să vă recompenseze pentru că m-ați zvârlit în noroi. Pur și simplu.
4: Nu, pentru că am vorbit de ea la judecat.
9: Da, mai ales despre simbolul titlului. Justiția și răzbunarea urmărind crima. Auzi? Doamne, cât de prostești când ești tânăr. Vă spuneam că m-am gândit la dumneavoastră când am revăzut acest tablou. Poate de asta n-am vrut să vă oblig să vă luați catrafusele cum aș fi făcut pentru oricare altul. Da, când ați intrat, cum să vă spun, nu v-am recunoscut. La Rohan mi-ați părut mai greas.
4: Am slăbit.
9: Și mai înalt, mult mai înalt. Probabil era din cauza bonetei pe care o purtați.
4: Toca!
9: Mă rog, toca, bonete, tot aia. Mă rog, toca dumneavoastră. Și pe urmă roba și ea te face mai mare. Cum să vă spun, avantajează. Numai că în robă și cu toca, toți magistrații semănați perfect.
4: Ați cunoscut, deci, și alți judecători.
9: Hop! Cine v-a spus-o?
4: Nimeni.
9: Atunci de ce mi-o spuneți?
4: Vă puneam o întrebare.
9: Mă rog, nu sunt obligat să răspund.
4: Nu sunteți la tribunal.
9: Acuzat, ridică-te!
4: Sunteți în casa dumneavoastră, domnule, puteți sta jos.
9: Mai sunteți împotriva mea? Nu, eu, serios, nu vă port pică.
4: Sunteți foarte indulgent, dar veți înțelege că nu mai pot accepta ospitalitatea dumneavoastră.
9: Vale.
4: Mâine vom părăsi această casă.
9: De ce?
4: Iertați-mă, niște idei vechi de care nu mă pot despărți.
9: Convenții, nu? Convenții, sigur. Dar n-am plătit greșeala. Nu datoresc nimic nimănui.
4: Sigur.
9: Și atunci? Pentru că dumneavoastră m-ați băgat în închisoare, eu trebuie să vă dau afară din casă. M-am schimbat, știți bine, mi-am făcut o situație. În timpul războiului am fost foarte folositor apărării naționale.
4: Vă fericiți.
9: Și totuși eram rușinat de accidentul meu. Fără dumneavoastră aș fi putut ajunge și mai sus.
8: Iată, aș fi putut să vă ofer această casă dacă, datorită cazierului care mă urmărea, n-aș fi fost obligat să dau intermediarilor cea mai mare parte din câștig. Mi-au mâncat 3 sferturi din beneficiu, domnule!
4: Trebuie să vă plâng?
8: Haideți, domnule președinte, nu reîncepeți înțepăturile. Vă spun că am putut să-mi cumpăr o situație, deci am reușit în viață. Dumneavoastră sunteți mai curând de plâns decât eu. V-au lăsat cu o pensie, o pensie nenorocită de 4.800 de franci.
4: Nu mă plâng.
8: După mai mult de 30 de ani de magistratură, iată unde v-au adus.
4: Iată.
8: Auzi, cât ar face asta socotind pe an de pușcărie?
4: Nu vă înțeleg.
8: Recalculați, câte ședințe prezidați într-un an? Cel puțin 40, nu? Așa, și la fiecare ședință dădeați 5 sau 6 ani de închisoare la unii sau la alții, nu?
4: E mult.
8: Erați generos. În sfârșit să spunem 4 ani, nu mă tocmesc, fie. Și să mai spunem că în pensia de 4.800 de franci nu v-au calculat și amenzile, căci dădeați și amenzi și încăpipărate.
4: Unde vreți să ajungeți?
8: Imediat, la asta. 4 ani de închisoare pe ședință, 40 de ședințe pe an, deci ne legați de gât 160 de ani de închisoare pe an. În 30 de ani de justiție colecțională ați distribuit 4.800 de ani de pușcărie. Vi se dă o pensie de 4.800 de franci. Asta revine la un franc anul de închisoare.
9: Proastă plată, domnule.
4: Aveți un fel original de socoti.
8: Nu înțeleg cum puteți râde. Eu sunt indignat. Un franc pentru un an de închisoare? Și să mai găsesc judecători cinstiți. Ce țară!
4: O țară pe care războiul a ruinat. Cum s-ar putea mări pensia noastră înaintea pensiilor văduvelor, a mutilaților, cu toate datorile noastre interne și externe?
8: Totuși trebuie să se asigure recrutarea magistraților. Avem nevoie de ei. Niciodată n-au fost mai mulți pungași și asasini și...
4: Nu sunt bani, domnule. Ca să se mărească creditele serviciilor juridice, ar trebui să se reducă cele ale serviciilor penitenciare, adică ale închisorilor.
8: Nu, imposibil. Și în legătură cu asta, îngăduiți-mi să vă spun că succesorii dumneavoastră sunt prea indulgenți. Iată, hoții de iepuri mișune, fiindcă nu sunt pedepsiți cum trebuie. Le se dă 15 zile, o lună, auzi, nata? Atunci de ce n-ar fura? Nu există puși la male mai periculoase decât hoții de iepuri, domnule.
4: Nu știam.
8: Da, uiteam să vă explic asta în amănunțime. Va trebui să o semnalați noilor noastre colegi. Apropo, nu sunteți fără slujbă, nu? Perfect! Vă propun o afacere.
4: Nu fac afacere.
8: O afacere bună!
4: Nu insistați, nu am bani de plasat.
9: Ce naiv sunteți, domnule președinte.
8: Nu mai fac nicio bancă, sunt proprietar. Vroiam să pun aici un pasnic, un fost jandarm. E bine... Ați vrea să fiți dumneavoastră cel pe care am să-l instalez aici?
4: Eu?
8: Da, de ce nu? Vreți să rămâneți mai departe în casa asta, nu? Veți fi intendentul meu, veți supraveghea crescătoria mea de iepuri. Nu, nu o să vă ocupați de animale, ci de clasarea pieilor, de supravegherea personalului și de problemele juridice. Juridice zic așa, ca să vă mai distrați. Vă fac o propunere onestă. Onestă și avantajoasă pentru amândoi. Fiindcă îmi veți fi mai folositor decât în pasnic.
4: Nu veți pretinde să arestez pe hoții de iepuri?
8: Nu, desigur. Veți putea să se contribuiți la săpunirea zdravână a lor. Judecătorii vă vor crede și vor fi mai severi. Legea e lege. Veți face să fie aplicată ca altă dată, după tariful maxim. De acord?
4: Mulțumesc, domnule, dar nu pot primi.
8: Mă rog, reflectați. E o ocupație, în orice caz, mai bună decât cea problematică de la fabrica de conserve. Contabilul, așteptarea...
4: Mă rog.
8: Da, cine știe?
4: Nu, este imposibil.
8: Dar iată și pe stimata doamnă Grezu. Consultați-o și pe noi, explicați. Iar eu sunt în clipa asta ca un președinte de tribunal, în timp ce avocații pledează. Nu ascult, de aceea mă și retrag la fereastră.
4: Nu mai știu ce se întâmplă cu mine. Am impresia că sunt cu capul în jos și cu picioarele în aer. S-a întors lumea pe dos. Ascultă ce ne propune. Dar mai întâi trebuie să-ți spun cine este.
10: Primește!
4: Cum?
10: Am auzit tot, primește!
4: Dar, sărmană nenorocită, acest om este un...
10: Acum e destul de bogat ca să fie respectat. Și tu ai o pensie de 4.800 de franci.
4: Atunci ia tabloul lui Pridon și du-l pe furiș în camera cealaltă.
10: De ce? Lui îi place foarte mult.
4: Spun să-l faci să dispară.
10: Bine, bine, uite că-l iau.
8: Ce face? Ce faceți, doamne? Am vă rog lăsați tablou aici. Când vom avea iepurii noștri, veți primi poate vizitatori, clienți nehotăriți, s-ar putea să impresioneze.
5: Nu, domnule, sunt fericită că soțul meu rămâne aici. Vom face tot ce e posibil ca să vă fim folositori.
4: Mă gândesc că voi putea să-l îndop cu la tine pe fiul dumneavoastră. Îmi promit că îl voi face să-și ia bacalaureat.
1: Ar fi prea frumos, vă mulțumesc.
8: Da, iată-l că vine cu nepoțica noastră, spuneți-i și lui.
5: Bunicule! Domnul Paul, este formidabil de îndemânatic. Da, sigur știu ușa aceea veche de la magazin, pe care nu mai puteam deschide de 2 ani, știi?
4: Știu. Ați intrat înăuntru prin pod.
5: Nu! Domnul Paul a luat foarte simplu un cuțit și un cui găsit pe jos și în 2 minute a deschis încuietarea.
10: Un cui? Bravo!
4: Domnule Carabol!
8: Da, vă rog.
4: Cu aptitudinile pe care le are fiul dumneavoastră, credeți că are în adevăr nevoie să-și tracă bacalaureatul?
1: Domnule președinte, te rog, lasă-te de zevle mele, pentru că altfel iepurii mei n-or să te suporte multă vreme.

0: Ați ascultat O lume întoarsă pe dos, de regi Jiniu. Traducere și adaptare radiofonică de Radu Costăchescu. Distribuția a fost următoarea: domnul Grezu, Constantin Codrescu; doamna Grezu, Vali Voiculescu Pepino; Carabol, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Berta Grezu, Marina Maican; Paul Carabol, Mihai Velcescu; notarul, Sorin Gabor; crainicul, Sorin Gheorghiu; regia de studio, Constantin Botez; ilustrația muzicală, Valentina Stoicescu; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragii noștri, să vorbim în ceea ce urmează despre ocupația rusă din 1828-1834 și regulamentul organic. Ne aflăm din nou în fața unui fenomen ciudat. Rușii, în timpul cât ocupă principatele după încă un război, din 1828-1829, care se termină cu pacea de la Adrianopol, vor impune în principate un fel de nouă constituție care se va numi regulamentul organic. Iată ironia. Rușii, aflați sub un regim autocrat, fără libertăți, fără parlament la ei în țară, vor impune în principate un regim relativ mai liberal decât al lor, apărând și în Rusia, pe la începutul secolului XIX, mișcări liberale, guvernatorul rus numit în principate, generalul Pavel Kiselev, al cărui nume îl păstrează o șosea din București, un conte relativ liberal, împreună cu cei din jurul lui, s-a gândit să experimenteze în principatele române un regim ceva mai liberal decât în Rusia și în orice caz mai liberal decât cel pe care turcii îl impuseseră principatelor. Această constituție era foarte aristocratică. În parlament nu apăreau decât boieri mari și mai mici, dar se inspira după unele modele europene. Se ținea seama de independența justiției, iar parlamentul era separat de executiv. Iată deci aplicat pentru prima oară la noi în țară, e drept, cam șchiop, principiul lui Montesquieu din veacul al XVIII-lea, separarea puterilor, executivul, legislativul și judiciarul, care trebuie să fie separate, independente una de alta, pentru ca o țară să poată fi cârmuită într-un mod oarecum liberal, adică ferită de despotism și arbitrar. Acest principiu apare pentru prima oară în regulamentul organic. Soarta țărănimii, în schimb, se înrăutățește în urma regulamentului organic în 1829, după pacea de la Adrianopol, iar turcii sunt siliți să liberalizeze navigația pe Marea Neagră și pe Dunăre, forțați, bineînțeles, de ruși, dar și de englezi, căci englezii dominau mările și vroiau să liberalizeze comerțul. De la o zi la alta, libertatea comerțului în principatele noastre face ca boierimea, care poseda majoritatea pământurilor, să se intereseze de o exploatare mai intensivă ca să producă grâne pentru export. Din momentul când boierii nu mai sunt siliți să dea grâul turcilor la preț redus, ci îl pot vinde francezilor sau englezilor pe Dunăre, țăranii încep să fie mult mai exploatați de mari proprietari decât erau înainte de epoca regulamentului organic. Pe plan politic, aplicarea acestui regulament a însemnat și o intervenție permanentă în treburile țării a reprezentanților ruși la București, până în 1834 generalul Pavel Kiselev, apoi consulii ruși de la București și Iași, în așa măsură încât cele două principate deveniseră practic țări aflate sub protectorat rusesc. Situația domnitorilor, Mihăiță Vodă Sturza în Moldova, Alexandru Ghica și Gheorghe Bibescu în Munteni, a fost extrem de grea. Iată ne ajunși la Revoluția de la 1848. Trebuie spus mai întâi că în toată Europa, după căderea lui Napoleon între 1815 și 1848, se petrec modificări adânci în ordinea economică și socială. Industria ia avânt la început în Anglia, iar Franța urmează la rândul ei modelul englez. Revoluția de la 1848, ca și unirea principatelor de la 1859, a fost opera tinerilor masoni. Unii dintre ei, venind la noi, au încercat să forțeze țările române să acorde imediat cetățenia română evreimii care intrase după 1830 în principatele noastre, mai cu seamă în Moldova. De atunci s-a născut un fel de reacție negativă împotriva masoneriei, o reticență a intelectualilor români. Când izbucnește revoluția la Paris în februarie 1848, unii dintre tinerii noștri, cum sunt frații Brătianu, se află la Paris. Se întorc la noi în țară, unde domneau la București Gheorghe Bibescu și la Iași Mihai Sturza, și încep să comploteze pentru a răsturna aceste guverne sau pentru a impune domnitorului reforme democratice. În martie 1848 se pregătește un complot în Moldova, dar este descoperit și imediat înăbușit de vodă Mihăiță Sturza. Unii sunt închiși, alții reușesc să fugă în străinătate, astfel încât revoluția din Moldova este avortată de la început. În Muntenia, în schimb, unde exista de altfel o burghezie mai dezvoltată decât în Moldova, tineretul revoluționar reușește să mobilizeze populația să meargă până și la sate cu câțiva revoluționari ieșiți din păturile țărănești, cum a fost Popa Șapcă, și începe o adevărată revoluție cu proclamația de la Islaz. Se întinde apoi la București, unde impune domnitorului Bibescu o proclamație pentru a face schimbări, pentru a organiza alegeri, cerând de asemenea suprimarea boierimii. Vodă Bibescu, dându-și seama că există riscul unei intervenții străine pentru a înăbuși această mișcare, după două zile abdică și pleacă în străinătate. Timp de trei luni va rezista un guvern condus de acești tineri revoluționari, dintre care citez câteva nume: Ion Câmpineanu, apoi avem pe nepotul său Ion Ghica, frații Golescu, Nicolae Bălcescu, Cristian Tei, Eliade Rădulescu sau generalul Magheru. Trebuie să vorbim acum și despre ce s-a întâmplat în acest răstimp în Transilvania. Acolo lucrurile au stat cu totul altfel. Revoluția începuse și în Ungaria. Unii dintre revoluționarii din Principate, mai cu seamă Nicolae Bălcescu, ar fi vrut să ne aliem cu ungurii, fiindcă dușmanul nostru al tuturor, în gândul lui, era Rusia. Din păcate, ungurii, reprezentați mai ales de aristocrația lor, au avut alte scopuri naționale. Nobilimea maghiară, chiar de pe vremea Mariei Tereza, era foarte puternică și forma o mare parte din armata austriacă. Așa se explică cum a reușit Revoluția Ungară să țină piept austriecilor timp de un an. S-a crezut chiar că vor forma o Ungarie liberă. Austriecii au continuat însă lupta contra lor și i-au chemat în ajutor pe ruși. Între timp, românii din Transilvania ar fi spus ungurilor: noi suntem alături de voi pentru a lupta împotriva împărăției, cu condiția să ne acordați în Transilvania egalitate în drepturi. Ungurii n-au acceptat, ba au mers dimpotrivă mai departe. Au proclamat în 1848 unirea Transilvaniei cu Ungaria. Ardealul reprezenta o unitate aparte. Românii n-au putut admite unirea cu Ungaria. Ar fi devenit minoritari în unitatea administrativă nou creată. Degeaba s-a dus Nicolae Bălcescu să discute cu Coșut pentru a face legătura între Coșut și Avram Iancu, șeful revoluționarilor români. Avram Iancu a fost un avocat transilvanean și un revoluționar român pașoptist care a jucat un rol important în Revoluția de la 1848 din Transilvania. A fost conducătorul de fapt al Țării Moților în anul 1849, comandând armata românilor transilvaneni în alianță cu armata austriacă, împotriva trupelor revoluționare ungare, aflate sub conducerea lui Lajos Kossuth. La Marea Adunare Națională de la Blaj din mai 1848, prezidată de episcopii Lemeni și Șaguna, Iancu a participat în fruntea a 10.000 de moți, organizați și disciplinați militarește. De asemenea, Iancu a vorbit românilor, expunându-le și explicându-le revendicările națiunii române din Transilvania. Iar când, în fine, maghiarii înțeleg că e interesul lor să se alieze cu românii și semnează cu Bălcescu o înțelegere conform căreia acordă românilor egalitate de drepturi în Transilvania, e prea târziu. Armata rusă intră în Ardeal, iar armata ungară este nimicită. Deși înfrântă, Revoluția Maghiară din 1848-1849 a servit în mod paradoxal ungurilor. S-a reconstituit într-un fel coroana Ungariei din Evul Mediu. iar ungurii, care nici măcar nu erau majoritari în teritoriul atribuit, au avut astfel autoritate asupra slovacilor, românilor, rutenilor din Ucraina subcarpatică și asupra unei părți a croaților și sârbilor, pe când austriecii, în partea apuseană a Imperiului, păstrau în plus față de Austria propriu-zisă, Boemia, adică Cehia, sud-vestul Poloniei, Bucovina și o parte din Croația. Acesta a fost compromisul de la 1867, care a primit denumirea de dubla monarhie, cu două capitale, Viena și Budapesta, două parlamente, două guverne, numai externele, armata și câteva administrații fiind comune. Pentru românii transilvăneni a fost o nenorocire, fiindcă maghiarii deveniți stăpâni au încercat să maghiarizeze prin tot felul de mijloace populațiile minoritare. Ei, dragii noștri! Rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.